0: Svartsengi og kvikusöfnun áfram stöðug. 30 miljónir rúmmetra af kviku hafa safnast undir Svartsengi. Þessi þróun áfram hæg en stöðug samkvæmt mælingum að því segir í uppfærðu hættumati Veðurstofu Íslands frá í dag. Í fyrri gosum á Sundungsgígaröðinni höfðu mest safnast 23 miljónir rúmmetra kviku þegar eldgos hófst. Með áframhaldandi kvikusöfnun líklegasta sviðsmyndin enn sú að kvikuhlaup fari frá Svartsengi og yfir í Sundungsgígaröðina sem gæti leitt til eldgos. Jarðskjálftavirkni á svæðinu heldur lítil og helst hættumat óbreytt. Afturelding komst í kvöld í bikarúrslit Karla í fótbolta í fyrsta sinn eftir sigur á Fylki í seinni undanúrslita leikkeppninar. Staðan var 1-1 að lokum afsakið, staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma á framlengingu. Úrslitin réðust við eftir vítaspyrnukeppni og bráðabanna 4-3. Afturelding mætir Breiðabliki í bikarúrslita leiknum á Laugardalsvelli 11. september. Og þá að lokum veður. Gengur í sunnan og suðvestan 8 til 15 metra á sekundu á morgun með rigningu en úrkomu lítið landið austanvert þangað til síðdegis. Hiti 10 til 23 stig hlýjast austanlands. Suðvestanátt á 5. dag með súld á vestanverðu landinu en þurft og hlýtt á austfjörðum og suðausturlandi. Norðlæg 8 á 1. dag og laugardag með björtu veðri og hita víða 13 til 18 stig en skýjað og svalara norðaustanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stríðsraksturinn í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 milljarða bandaríkjadala eða sem jafngildir rúmlega 4.700 milljörðum króna. Það er litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra. Frá þessu greindi Pete Hegseth varnarmálaráðherra Bandaríkjanna í kvöld þegar hann mætti fyrir þingnefnd öldungadeildar bandaríska þingsins. Kostnaðurinn hefur aukist rúmlega 8 milljarða dala frá því miðjan maí. Hegseth kom fyrir nefndina til að óska eftir 87 milljarða dala auka fjárframlagi til ráðuneytis síns. Þar væru 67 milljarðar eyrnamerktir stríðsrekstrinum í Íran. Hann sagði beiðnina aðkallandi. Mikilvægt væri að ráðast í áriðandi fjárfestingar svo að Bandaríkin myndu ekki dragast aftur úr óvinum sínum. Án fjárins ætti varnarmálaráðuneytið á hættu að geta ekki greitt hermunum laun auk þess sem verulega hefði dregið úr birðum bæði af skotfærum og öðrum hergögnum. Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærsti stjórnmálaflokkur landsins með 25% fylgi í nýrri könnun maskinu, vísir greinir frá. Þetta í fyrsta sinn frá alþingiskosningum sem sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur. Samfylkingin kemur þar á eftir með 24,4% fylgi. Munurinn á flokkunum aðeins 0,6% og innan vikmarka. Tæplega 1000 manns svöruðu könnuninni. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana þriggja, samfylkingar viðreisnar og flokksfólksins mælist 43%. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur rekið yfirmann úkraínska hersins Oleksandr Syrský. Brottvikning hans kemur einungis nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðherrann Mikhailo Fedorov var leystur frá störfum en sú ákvörðun hrinti af stað mótmælum allt land þar sem þess var krafist að Syrský yrði látin fara. Eftir nokkra daga af stanslausum fundum með tugum æðstu herforingja landsins lét Zelensky undan. Samband Fedorovs og Syrský var styrkt og er það talin ástæða þess að Zelensky

0: Zelensky vék Fedorov úr ríkisstjórninni. Í færslu á samfélagsmiðlum þakkaði Zelensky Syrski fyrir framlag hans við að verja höfuðborgina Kænugarð með góðum árangri á fyrstu dögum allsherjar innrásar Rússa auk annarra hernaðaraðgerða. Og þá veður gengur í sunnan og suðvestan 8 til 15 metra á sekundu með rigningu en úrkomu lítið landið austanvert þanga til síðdegis. Hiti 10 til 23 stig hlýjast austanlands. Suðvestan 8 á 5. dag með súld á vestanverðulandinu en þurft og hlýtt á austfjörðum og suðaustulandi. Norðlæg 8 á 1. dag og laugardag með björtu veðri og hita víða 13 til 18 stig en skýjað og svalara norðaustanlands. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnstöð Bandaríkjahers greindi frá því nótt að herinn hefði hafið árásir í Íran 11. nóttina í röð. Í tilkynningu stjórnstöðvarinnar segir að árásunum sé ætlað að veikja getu Írana til þess að ógna skipaumferðum Hormúsund. Þær hafi beinst að stjórnstöðum Írans hers, flugskýlum hersins, drónageymslum og flutningakerfi. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir Írana hafa ráðist á yfir 30 kaupskip á síðustu 3 mánuðum og ógnað lífi sæfarenda og grafið undan frelsi til siglinga. Frá því byrjun maí hafi Bandaríkjaher aðstoðað 900 skip við siglingar Hormúsund. Þannig hafi hernum tekist að koma 450 milljón tunnum af olíu gegnum sundið. Íranskir ríkismiðlar segja árásir næturinnar hafa verið gerðar í norðvestur og suðurhluta Írans. Loftvarnarkerfi við höfuborgina Teheran hafi verið virkjuð. Þá hafi sprengingar orðið í borginni Búsér en í borginni má finna kjarnorkuver. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í kvöld. Í færslunni sagði Trump engan toll verða lagðan á innflutning lyfjana þanga til í ágúst 2028 þegar hann verður 100%. Einu ári síðar yrði tollurinn orðin 200%. Með þessu vill forsetin auka framleiðslu samheitalyfja í Bandaríkjunum og hegna fyrirtækjum sem ákveða að koma ekki á fót verksmiðjum í Bandaríkjunum innan áðurgreins 2 ára frests. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að innflutningur á ódýrum vinnuvélum sem standast ekki kröfur vinnueftirlitsins megi aldrei vera á kostnað öryggis. Þegar vinnueftirlitið banni innflutning á slíkum vélum, eins og til dæmis þær sem koma frá Kína, þá sé það að sinna hlutverki sínu. Hún segir gríðalegt öryggismálaræða því slíkar vélar verði að uppfylla samevróskar kröfur gæði og öryggi.
2: Ég skil og veit auðvitað að fyrirtæki leita allra leiða til að hagræði rekstri og kaupa inn ódýrst. Það má aldrei vera á kostnað öryggis. Það liggur bara fyrir og Evrópusambandið er nú kannski síðasta brjóstvörnin sem stendur uppi til að gæta þessa öryggis neytenda en þessi tilfelli stjórnenda líka. Við höfum þessa samevrósku öryggiskröfur og það þarf einfallega að uppfylla þær. Það er hlutverk vinnu eftirlit sem tryggja svo sé og síðan verður máli bara að fara sinn gang.
1: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Og þá lokum veðurhorfur á landinu til miðnættis, gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu með rigningu, en úrkomu lítið landið austanvert þanga til síðdegis. Hiti 10-23 stig hlýjast austanlands. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5,

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Fékk aldrei að finna fyrir hlýju Ásgeir Trausti Bískýja bór sem ég raun

0: strandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.

0: Sumar er komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Fyrst og fremst
2: með þér.

0: Hvenær spurðir þú síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar þar sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.

0: og hefjist í júní á næsta ári. Það í höndunum á umdæmisdómara að ákveða dagskrá réttarhaldana. Maduro var steypt af stóli sem forseta Venezuela í janúar og fluttur til Bandaríkjana. Hann og Silvia Flores, eiginkona hans, voru ákærð í Bandaríkjunum en hafa bæði lýst yfir sakleysi sínu. Maduro var meðal annars ákærður fyrir fíkniefna hryðjuverk og kókaininflutning til Bandaríkjana. Sameiginlega beiðni frá lögfræðingum dómsmálaráðuneytisins og verjendum Maduros má finna í nýjum málsgögnum sem voru lögð fram í aðdraganda málflutning sem fer fram á Manhattan síðdegis í dag. Maduro og Flores hafa verið haldi í fangelsi í Brooklyn síðan þau voru flutt til Bandaríkjana frá Venezuela. Stjórnstöð Bandaríkjahers greindi frá því nótt að herinn hefði gert árásir á Íran, 11. nóttina í röð. Í tilkynningu segir að árásunum hafi verið ætlað að veikja getu Írana til þess að ógna skipaumferðum Hormúsund. Þar hafi beinst að stjórnstöðum Íranshers, flugskýlum hersins, drónageymslum og flutningakerfi. Íranskir ríkismiðlar segja árásir næturnar hafi verið gerðar í norðvestur og suðurhluta Írans. Loftvarnarkerfi við höfuborgina Teheran hafi verið virkið. Þá hafi sprengingar orðið í borginni Búsher en í henni má finna kjarnorkuver. Íranser segist hafa svarað með dróna árás á bandaríska herstuð í Kuveit. Franska þingið hefur samþykkt frumvarp sem bannar aðgang barna undir 15 ára aldri að samfélagsmiðlum. Frakkland verður þar með fyrsta landið innan Evrópusambandsins til að setja slík lög. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fagnar banninu sem hann hefur barist fyrir og hefur heitið því að framfylgja því fyrir september mánuð. Bannið verður innleitt í tveimur skrefum. Börnum undir 15 ára verður meinað að stopna nýja aðganga frá og með 1. september og bannið mun síðan gilda aðganga sem eru nú þegar í notkun frá og með janúar 2027 samkvæmt nýju lögunum. Donald Trump, Bandaríkja forseti, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld. Í færslunni sagði Trump engan toll verða lagðan á innflutning lyfjana þangað til í ágúst 2028 þegar hann verður 100%. Einu ári síðar yrði tollurinn orðin 200%. Með þessu vill forsetin auka framleiðslu lyfja í Bandaríkjunum og hegna fyrirtækjum sem ákveða að koma ekki á fót verksmiðum í Bandaríkjunum innan áðurgreins 2 ára frests. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregn les Salome Jórunn Bernastóttir. Mestu vindhraði á landinu klukkan 3 var 12 metrar á sekundu í Grundarfirði. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðsuðustan 2, láþokublettir, hiti 10 stig, loftrýstingur 1024 millibar fallandi. Seltjarnarnes, sunnan 5, hiti 11 stig. Gufuskálar, suðsuðvestan 8, hiti 12 stig. Stigshólmur, austsuðustan 2, skýjað, hiti 12 stig. Flatey á Breiðafirði, norðvestan 2, hiti 11 stig. Bjargtangar, sunnan 7, hiti 10 stig. Patreksfjörður, suðsuðustan 2, hiti 11 stig. Bíldudalur, suðsuðustan 1, hiti 13 stig. Bólungarvík, suðsuðvestan 3, hiti 15 stig. Straumnesveiti, suðsuðustan 8, hiti 11 stig. Hornbjargsveiti, suðsuðvestan 3, hiti 13 stig. Blöndós, suðsuðvestan 5, hiti 14 stig. Skagatá, suðsuðvestan 8, hiti 14 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 6, hiti 18 stig. Akureyri, suðsuðvestan 3, hiti 17 stig. Grímsey, suðsuðvestan 4, hiti 12 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðvestan 2, hiti 13 stig. Húsavík, austsuðvestan 1, hiti 14 stig. Rauðinúpur, suðustan 3, hiti 12 stig. Rauvarhöfn, logn, hiti 10 stig. Fontur, sunnan 6, hiti 10 stig. Bjarnari, vestan 1, hiti 12 stig. Dalatangi, sunnan 6, þoka, skyggni 200 metrar, sjólítið, hiti 9 stig. Loftþrýstingur, 1021 millibar fallandi. Seley, sunnan 3, hiti 8 stig. Vattarnes, sunnan 1, hiti 9 stig. Kampanes, suðvestan 1, hiti 8 stig. Papi, suðvestan 2, hiti 9 stig. höfn í Hornafirði.

0: vestnorn vestan 3, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, vestan 8, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, vestsu vestan 6, hiti 12 stig. Stórhöfði, vestsu vestan 5, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, vestsu vestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, vestsu vestan 3, hiti 11 stig. Grindavík, suðaustan 2, hiti 11 stig. Garðskagaviti, sunnan 5, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 4, súld. Skyggni 3 km, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. 1100 km suður á landinu allvíðátt mikil 1038 millibara hæð sem þokast suðvestur. 400 km norðaustur á hvarfi 1012 millibara lægð sem fer norðaustur. Veðurhorfur á miðum útjúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 10-15 metrar á sekundu, tókusóld eða regning. Vestlægri annað kvöld. Faxaflómið, sunnan og síðar suðvestan 10-15, tókusóld eða regning, minkandi norðvestan átt annað kvöld. Breiðafjarðarmið, sunnan og síðar suðvestan 10-15, tókusóld eða regning, dregur og vindi eftir hádegi á morgun, breytileg átt 3-8 annað kvöld. Vestfjarðarmið, sunnan og síðar suðvestan 10-15, tókusóld eða regning, dregur úr vindi fyrir partur á morgun en norðaustan 5-13 annað kvöld. Norðvestur mið, sunnan og síðar suðvestan 10-15, lægir á morgun, breytilátt 3-8 annað undir kvöld. Norðaustur mið, sunnan 5-10 í dag en suðvestan 10-15 vestast setjapartin. Suðvestan og vestan 8-15 seint í nótt, norðvestan og vestan 5-13 síðdegis á morgun. Austurmið, sunnan 5-10 en 10-15 síðist í kvöld. Breytileg 3-10 á morgun en norðvestan 8-13 seint annað kvöld. Austfjarðarmið, vaxandi suðvestan 8-10-15 síðdegis og 13-18 í kvöld. Hægari norðan til á morgun. Suðausturmið, suðvestan 10-15 og þokusúld með köflum en 13-18 í kvöld og á morgun. Vesturdjúp. Sunnan og sér suðvestan 8-13 metrar á sekundu en 13-18 miðnætti. Vestan 10-15 síðdegis á morgun og dregur úr vindi annað kvöld. Grænlandssund, sunnan og suðvestan 8-15 en hægari breytileg 8 á morgun. Norðurdjúp. Suðvestan 8-15 í dag. Heldur hægari fyrramálið en gengur í norðvestan 8-15 síðdegis á morgun. Austurdjúp, suðvestan 5-10 hádegi og 10-15 í kvöld. Vestan 8-15 á morgun. Færeyjadjúp, breytileg 3-10, gengur suðvestan 8-15 seint í dag en vestan 10-18 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, vestan 8-13 en suðvestan 10-15 síðdegis. Suðurdjúp, suðvestan 10-15 en 13-18 á morgun. Suðvesturdjúp, vaxandi suðvestan 8 í dag. 13-18 undir kvöld, suðvestan 10-15 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 9:53. Verið sæl.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og sinir Ásgeir Trausti

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara. Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnstöð Bandaríkjahers greindi frá því nótt að herinn hefði gert árásir á Íran 11. nóttina í röð. Í tilkynningu stjórnstöðarinnar segir

0: Dani í myndbandsávarpi í gær. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði á mánudag að Netanyahu yrði ekki handtekinn ef hann myndi sækja allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York í september. Sakamáladómstóllinn gaf út handtöku skipunina í nóvember 2024 og sakaði Netanyahu að bera ábyrgð á glæpum gegn mannkyni með árásum Ísraelsers á Gaza eftir hryðjuverka árás Hamas-samtakana 7. oktober 2023. Eftir að handtöku skipunin var gefin út hafnaði Joe Biden þáverandi forseti Bandaríkjanna skipuninni og sagði hana svívirðilega. Bandaríkin myndu alltaf standa með Ísrael. Slökkviliðsmenn hafa náð tökum á víðfeðmum skógareldum sem hafa logað í suður Frakklandi frá því fyrir vikunni. Í það minnsta 400 þurftu að yfirgefa heimili sín í Var sýslu vegna eldsins sem breytist hraðar út en búist var við. Sýslan er suðaustarlega í landinu og liggur að Miðjarðarhafinu. Nærri 1000 slökkviliðsmenn hafa barist við eldana og slökkvi flugvélar og þyrlur voru nýttar við slökkvi störfin. Gróður hefur verið mjög þurra á þessum slóðum eftir mikinn hita og þurrk sem skapar kjör aðstæðir fyrir gróður og skógarhelda. En þá veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu í dag með rigningu og súld, en úrkomu lítið landið austanvert þanga til síðdegis. Hiti 10-20 stig, hlýjast austanlands. Suðvestan og vestan 5-13 á morgun, yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, en dál til væta í öðrum landshlutum. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austfjörðum. Fréttalestri er lokið.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Sumar er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumar takta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
1: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 22. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Vísbendingar um að margt ungt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og fara á leigumarkaði síðastliðið ár. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá HMS, segir hlutfall ungs fólks á leigumarkaði vera sögulega í hærra lagi. Það hefur hækkað úr 34% í 45% á einu ári.
1: Þetta svona í annað skipti sem við notum þessa sömu mæli aðferð og hún sýnir einhverja breytingu. Þannig að þetta einhver vísbending það að leigumarkaðurinn hafi stækkað og við séum að sjá þessa breytingu.
0: Sagði Jónas Atli Gunnarsson og við fjöllum nánar þetta í morgunfréttum og á rúf.is. Stjórnstöð Bandaríkjahers greindi frá því nótt

0: Þar sem þess var krafist að Sirski yrði látin fara. Eftir nokkra daga af stanslausum fundum með tugum æðstu herforingi landsins, lét Zelenski undan. Samband Fedorovs og Sirski var styrkt og það talin ástæða þess að Zelenski vék Fedorov úr ríkistjórninni. Mihailo Drapati, sem reynslu mikill hersengi, tekur við embættinu af Sirski. Slökkviliðsmenn hafa náð tökum á víðfeðum skógareldum sem hafa logað í suður Frakklandi frá því fyrir vikunni. Í það minnsta 400 þurfti að yfirgefa heimili sín í varsýslu vegna elsins, hann breytist hraðar út en búist var við. Sýslan suðaustarlega í landinu og liggur að Miðjarðarhafi. Nærri 1000 slökkviliðsmenn hafa barist við eldana og slökkviflugvélar og þyrlur voru nýttar við slökkvistörfin. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestur lokið.
1: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
2: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
3: Góðan dag, kæra hlustendur, Rása 2, það framundan sem að vaknar með ykkur hér eins og endra nær í þessum sumarvikum sem bara alveg yndislegt og við þökkum með að sjálfsögðu fyrir samfylgdina síðustu vikurnar. En við höldum áfram að segja fréttir og ekki fréttir hér milli 7 og 9 á Rás 2, förum víða völl og engin undantekning á því öllu saman hér í dag og það miðvikudagur kominn, miðvikudagurinn 22. júli. Og ég bráð hress og þráin jafnir hressari.
4: Já, bara þú valja.
3: Það þess að keira.
4: Klukkan bara rétt rúmlega sjö.
3: Já.
4: Það bara kaffibóllir nr. 2 og þetta svona, þetta að keira sig í gang.
3: Já, við keirum upp stemninguna og gerum ráð fyrir því að þau sem að hlusta eru þau bara hvað sem vöknuð þetta.
4: Já.
3: Þannig að við þurfum að spila nýtt eða fara nýtt valja. En við erum með hressan þátt framundan og ég ætla að svona hlaupa aðeins yfir efnistökin, hvað framundan hér hjá okkur í framundan. Svona þetta smellin titill á þessum þætti og það við horfum ekki aftur, við horfum bara það sem framundan Nú, við ætlum að heyra af vendingum í breskum stjórnmálum hér á eftir. Og það hefur eflaust ekki farið fram hjá neinum hér hjá okkur sem að fylgjast með að Keir Starmer sagði formlega af sér sem forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins og nýr forsætisráðherra setti formlega í embætti í upphafi vikunar og hún Salka Margrét Sigurðardóttir hún stjórnmálafræðingur sem að býr í Lundunum og hefur unnið fyrir ýmis breskra áriti bara síðustu misseri, síðustu 11 ár held ég og við ætlum að heyra aðeins í Sölku og bara svona aðeins að tuga hvernig henni finnst þjóðin bara hreinlega taka við þessum tíðundum heyrum að því hérna síðar nú og hingað heim það voraði snemma fyrir vestan á Barðaströndinni og það var vel merkilegt á fjölgun farþega og bíla með ferjunni Baldri sem að fyrir við Breiðafjörð til og frá Brjánslæk og með við komu eða það að segja í Stykkishólm líka en svo gerist það þetta að Baldur kallaði til Vestmannaeyja þar sem að Herjólfur bilar til að bjarga málum og það var ekki vitað hversu langt skeið Baldur yrði frá og óvissan víst enn við líði Halldóra Ingibjörg Ragnarsdóttir og hún hefur bent á þetta allt saman og þykir miður hvernig þetta hefur farið og hefur skrifað þetta í miðla og við ætlum aðeins að heyra í henni og bara spyrja hana hver staðan sé núna og vera svona hillir undir júlílok nú það auðvelt að finna pressu þegar gera skal sumarið fullkomið fyrir börnin en flest börn þurfa ekkit endalega svo dagskráða skemmtun bara öryggi, tengsl og smá rútínu Þetta segir Mekkin Barkardóttir, ung þriggjabarna móðir og hjúkrunarfræðingur í Stokkólmi en hún deili gjarnan heillaráðum á samfélagsmiðlum og meðal annars á Instagram þar sem að við nutum einmitt svona ráð og við ætlum bara aðeins að hringja í hana Mekkin heyra í Mekkin sem að í Svíþjóð, í Stokkólmi og fá kannski þessi heillaráð. Við höfum svolítið verið þar að fá ýmis svona heillaráðum útilegum.

0: ferðirnar og sumarfríð og nestið og allt þetta. Og talandi það, þá erum við að fara í náttúruna og ja, og dýrin, við þurfum að huga þeim auðvitað líka og fylgjast með þeim í sumar og við höfum fengið áður hann Þorkel Heiðarsson sem er formaður FÍN, Félags Íslenskra Náttúrufræðinga til dæmis í fyrra þá fengum hann oft einn á rástu til þess að hefja hér einhvers konar náttúruspjöll eins og við köllum það, spjallaðum náttúruna og hann að tala að koma einhgað og segja okkur aðeins frá haferninum og branduglinni á Íslandi. Hefur þú orðið varfið þessa fugla þráin?
1: Herðu, já, ég hef séð báða svona ásýndar og svo skilst mér að ég sé búin að fá uglur sem nágranna bara.
0: Það er svolítið.
1: Skóin í kringu Breiðholti sem á milli Efra og Neðra Breiðholts.
0: Já, einmitt.
1: Og Efra Breiðholts og 11 árs dalsins. Það séu konar uglur þar í skóin.
0: Einmitt. Þetta getur bara snarpassað hérna með það sem hann segir mér að Þorkell sko, og hérna, einmitt, en þetta kemur fram hérna bara rétt innan skams en svo ætlum við hérna undir lokþáttara að setja helmingið þá ætlum við að heyra frá Jónasi Sigurðssyni sem er búin að endurvekja gamlan draug nefnilega Sólustrandagæjana og þeir ætla að koma saman sögulega endurkoma á tónlistaháttíðinni bræðslunni núna á laugardaginn næsta
1: en Það verður eitthvað.
0: Já, þetta verður eitthvað. Það verður fullt af röngu fólki og röngu tímaruglega á þeim tíma bræðslunni næsta laugardag en við ætlum að heyra af haferninum hér og brandugli og mögulega eiruglu líka hjá hún Þorkalli Heiðarssyni hérna rétt innan skams en fáum smá tónlistir þess að keira hún í gang þráin, ertu með eitthvað?
1: Já, smá djass á fram bara.
0: Mjög gott.

0: Við höldum áfram hér í framundan á Rás 2. Nú við höfum síðustu vikurnar verið að ja, taka viðmælendur okkar tali varandi sumarið og fengið ýmis heillaráðum. Ja, hvað við segja, hvernig við berum okkur að í útilegum og slíku og svo þetta fengið heillaráðum sumarnestið og annað en við þurfum þetta að ganga náttúruna og svo þetta dýrin og þess vegna erum við komið hérna með fyrirtaks viðmælenda sem heitir Þorkell Heiðarsson og Já, formaður félags íslenskar náttúrufræðinga, sæll vertu Þorkell.
1: Sæll og blessaður.
0: Takk fyrir að koma, sko, hlustendur Rása 2 ættu að kannast við þig því að bara síðasta sumar þá komstu hérna reglulega til okkar og varst með náttúruspjöll.
1: Já, ég sé fyrir mér að þetta sé náttúruspjöll. Það líka náttúruspjöll í rauninni að vera að draga fólk á lappir svona fyrir að aldrei í sumarfríum. Það má eiginlega segja það.
0: En bara náttúran kallar.
1: Já, náttúran kallar.
0: Og þá hringir maður í Þorkell Heiðarsson. Þorkell, ég lagði fyrir þig bara rétt aðeins í okkar samskiptum. Ég bara sendið línu og spurði tveggja spurninga og svo fyrsta er þess að svo staðreynd. Að ég keiri yfirlega vestur á Firði ég rata nú valla á aðra staði en um Ísafjarðar djúp keiri ég mjög oft og þar verð ég yfirlega var við haverni eða þar að segja, örninn hennan stórkostlega fugl og ég velti bara fyrir mér og þessna spurði ég bara getur verið þessu fleiri erfnir eða hvers vegna sé ég það alltaf núna ég get bara hálfpartinn reykt mig á það að hitta alltaf að hafa þetta stærð?
1: Já, mér var nú svolítið hissa á þessu spurningu hún kemur frá þér Kristján að það sem þú ert vestfyrringur og hérna og við vitum nú að örninn hann er þar er hann þéttastur og mestaverni og það er ekkit skrítið hver vill ekki vera á Vestfjörðum eins og segir í kvæðinu loksins lifnar dagur, landu orði greitt arnarsöngur fagur fólkið aldrei reitt, smjör drýpur á stráum, kvíarnar við sjáum og svo framvegis en nei
0: hver orti þar?
1: Já, þetta nú með hljómsins sem heitir Geirfuglarnir en skiptir ekki máli í þessu samhengi en þetta náttúrulega konungur fuglana og útbreiðsla hans, það kannski einmitt málið að á síðust, eða semst á þar síðustu öld, á 19. öld, þá var fólk mjög upptekið því að eyða erni, hann var semst þótti mikið fyrir og þetta var að fara í æðavarp og slíkt og síðan þar á ekki var tekin svo sá ósiður að fara að bera út eitruð hræ fyrir ref mjög víða um land.
0: Já,
1: og á þessum tíma var kannski talið að verið kannski 150-200 pör af örnum á Íslandi og dreiftum allt land. Nú en þessi, sem sagt, Íslendinga voru nú fyrst til þess að friða haförninn 1914 og við vorum bönnum loksins þessar eitur, þennan útbröðu eitröðum ræjum 1964 en sem sagt það er nú talið að mjög mikið örnum hafi ymmit drepist við það að éta stríknin sem er ekki gott eitur hvorki fyrir menn ég fugla og hafi drepist að því og þannig að Arnastofnin var á mikilli niðurleið og kannski talið að þetta hafi ekki verið nefn einhver svona 20 pör sem voru eftir þegar að minnst var en nú eru kannski 90 skilst mér þannig að þetta hefur svona verið hægt vaksandi stofn aftur. Og hann er farin að sjást, veit ég, í djúpinu á gömlum varpstöðum, þar sem hann var ekki áður, eða hefur ekki verið, skulum við segja, í áratugi.
0: Já.
1: Þannig að við þetta bara krossum fingur og vonum að þessi litli glæsilegi stofn okkar af örnum lifi af og lendi ekki frekari hremmingum og við verum með þetta öll að byrja ábyrgð því að tryggja hvert einasta parna og koma upp ungum. Og það þetta getur verið svolítið, hvað maður að segja, áskorun þegar það er mikið af túristum og slíku sko og ágangur á landið. Nú, en allavega, þetta er svona kannski skýringin að þegar að örnin fór að fækka, þá var hann sárast að yfirgefa Vestfirði, eðlilega. Þannig að hann var þar lengst og það er mest í þéttlingin og Vesturlandi og en svo flýgur hann víða land og
0: Hvernig stóð það sem eitrunum aftur?
1: Já, þetta var þannig að hafa verið að reyna að eyða ref, sem hann náttúrulega var líka frekar óvinsæll og þá fengum menn þá hugmynd að fara að ber út hræ sem refinu myndi að fara í, sem var sagt, búið að marinera í eitri og það auðvitað voru ekki bara refir sem fór í hræ, heldur fór erdnir og fleiri auðvitað í hræ og það auðvitað hafði þessi áhrif og það er mjög erfitt að áætla hvað margir hafi drepist en það fundust alveg hræ af örnum í nágrenni við sem sagt svona eitruð hræ sínum tíma. Þetta var bannað allt saman upp á 1960.
0: Einmitt. Þannig að vonandi er þessi stofna að bæta sig þar að segja og stækka. En hvernig með annars þennan tignalega fugl? Er hann sem sagt, er hann allt land? Má hann finna þar eða þessar varpstöðar eru kannski mest þarna vestan til eða vestfjörðum?
1: Já, hann er með svona óðal sko fuglinn og þeir helga sér svæði og hérna og mesti þéttleikin hefur alltaf eins og ég segi verið á Vesturlandi og Vestfjörðum og hérna endlumis á vetunar þá sjást ungir fuglar víða land og, og flögra en þetta er kannski varpstöðarna langmest á Vesturlandi og það auðvitað mjög gaman átt að hugsa út í það því að við getum séða svolítið á örnefnum á Íslandi hvað ernir hafa þó verið algengir því að við erum hérna með Arnarnesið og við erum með hérna endalösa Arnarnöfn út allt land, ekkert bara á Vesturlandi heldur á Norðurlandi og Austurlandi út allt
0: Arnarfjörður,
1: allt þetta sko
0: já, en Þorkell, ég sko hendiði líka annaðri spurningu ef við náum því hérna líka í þessu spjall okkar það er varandi uglur, branduglur sko við rættum hér ég og Anna Sigríður málfarsráðunautur, hún misti svefn hérna í sumarbústunum í Grímsnesi núna á dögunum, þar sem hún heyrði eitthvað ískur að nóttu og hún var að velta fyrir sig hvort það væri eitthvað, hvað væri að ískra hér og veru og hún fann það út að það voru tveir fuglar bara út á palli og hún komst að því að þetta voru uglur og þetta var ekki þetta gamla eins og maður heldur einhvers konar ískur og þessar tvær uglur voru eitthvað að bera sig eftir einhverju fugshræi.
1: Já, einmitt.
0: En hvernig með uglur? Eru þær víðar og hérna, er mikið uglur á Íslandi?
1: Já, sem sagt, svo uglar sem hef nú lengst að veri hérna og allir svona hafa kannski séð einstöku sinnum að maður sér oft, ég ekki mér spennt á það, ég hef ekki keirt fram hjá Grundartanga undanfutna að þess að hafi flóið uglað þvert yfir veginn, alltaf á sama stað.
0: Nú?
1: Rétt við afleggjarinn á Grundartanga. Svona fyrir aðtugula hérna vegfarnendur, þá er þar ugla á sveimi og nú branduglan er sem sagt þessi tegund sem við verið hérna á Íslandi og hún er sem sagt, var lengi vel bara eina uglan sem verti hérna staðaldri og hún hefur svona kannski þá sér stöðu að vera svona svolítið mikið á ferðin á daginn með eins og við vitum á ruglu svona nætur dýr og hún er svona meira á ferðin á daginn sko þannig að hún sérst oft á daginn, situr á staurum og svona, hún er frekar smávaxin en fallegu fugl og síðan nýlega hefur komið önnur ugla til landsins sem að var nú lengi vel flækingur einna sem er eiruglan, sem er náskild branduglunni ef ég man rétt nokkuð stærri það er náttúrulega þekkja þeirri sundur að því að eiruglan með appisnungulaugu en branduglan með gulaugu og eiruglan með ábyrrandi eiru svona fjaðurbrúsk upp úr hausnum og það er svona meiri náttúrulega, hún hefur fyllt svolítið skóginum á Íslandi og það er náttúrulega bara hefur aukið skóur á Íslandi og það svona er orðið betra fyrir hana að vera hérna greinilega og nú er talið að svona frá 2000 upp úr 2000 hafi hún byrjað að verpa hérna og séu kannski 20-50 pör sem eru að verpa hérna og síðan meðum ekki gleyma þriðuglunni sem að ég sá nú bara hérna fyrir svona þremur árum tvisvar sinnum hérna upp á Þorskafirði og það er náttúrulega snæugla en hún er svona gestur hér og kemur á norðan frá heimskautasvæðunum en hún áða til að vera hérna upp á heiðum, ymmit á Vestfjörðum af því að hún veit að þar er best að vera eins og við komum inn á margótt í þessu vitali, þannig að hún er ekkit mikið að fara annað og ég sá ítrekkað uglu þar fyrir nokkrum árum snæði uglu upp á Þorskafjarðarheiði og þannig að, en hún hins vegar er kannski talið að hún verp ekki hérna allavega alls ekki staðaldri en kannski gerist það einstakur sinn.
0: En besta lendis að sjá uglu er það kannski bara á nóttinni?
1: Já, það er svolítið mismunandi. Það er eitt sérstætt við eirugluna sem er það að hún á það til að flokka sig svona á kvöldin og leggjast svona sitja upp í trjám setni par dagsko og kannski á daginn og ég man eftir því einhvern tímann fór ég inn í eitthvað rjóður í Laugardalnum fyrir nokkuð mörgum árum og þar voru svona 10-20 eiruglu sem sátu bara upp í grenitrjám alveg í hóp og þetta er víst svona svolítið sérstætt með þessa tegund að hún á það til svona að hópa sér saman og taka síestu sko. Svo fer hún á kreik og á nóttunni og veiði sér mís og, Einmitt. En það takmarkar svolítið uglur á Íslandi og kannski útbreyslu þeirra að á Íslandi er ekki mikið að nagdýr. Það eru, við höfum þessa mís og það er náttúrulega kannski uppistaðan í fæðunni og svo er þetta einhver smáfuglar og ræ og ýmislegt annað, ungar og svona. Og meiri sem við allir eins og branduglana á til að geta skortir. Þannig að þetta er svona kannski... gæti verið skýringin á því að það er ekkit svo marga tegundur á uglum sem þrýfast hérna því að það er bara ekki, við erum ekki með læmingja eða einhverja íkorna eða eitthvað slíkt.
0: Ekki eftir mörg að slæðast.
1: Nei, það er kannski ekki, það er bara helst vestfyrirnir sem að er eftir að slæðast í þessu. Það er meira svona túrismi.
0: Já, akkurat. Þorkell Leiðarsson, virkilega gaman að fá því hingað í náttúruspjall og gaman að heyra af þessu með haförninn sem er vonandi að sækja sér veðrið og svo brandugrunnar og eiruglunnar. Við skulum hérna hafa augun opinn fyrir þessu hérna á ferðinu um okkar í sumar. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk fyrir.

Þetta er Pálmi Gunnars að syngja eitt af sínu nýjustu lögum, skref fyrir skref. En við höldum áfram í framundan hér innan skamsa ætlum við að heyra af ja ferjuflutningum Baldurs Brjánslæk og þar en þar hefur Baldur ekki silt heldur verið í Vestmannum við ætlum að heyra í henni Halldóru afsækið Halldóru Ingibjörgu Ragnarsdóttur sem bóndið þar og já þar hefur fólk ekki getur reitt sig á að fara yfir breiðafjörð með Baldri ferjunni við ætlum að heyra þessu hérna rétt innan skams en fyrst það frétta yfirlit

0: Sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleikar Promshátíðarinnar í London með píanóstjörnunni Yun-Chan Lim, tenorsöngvaranum Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að lítinn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjörðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júlí, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KVH, Vélaverkstæði Hjartar Eiríkssonar og Selur matstofa í Söluskálanum.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Vísbendingar eru að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá HMS segir hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sögulega í hærra lagi. Donald Trump forseti Bandaríkjanna hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjanna. Þetta telur hann geta aukið lyfjaframleiðslu í Bandaríkjunum. Afturelding komst í gær í úrslit í bikarkeppni Karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins. Liðið lagði fylkið að velli í vítakeppni. 18 mörk voru skoruð í tveimur leikjum í bestu til kvenna. Veður, það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekund í dag með rigning og súld en úrkomu lítið landið austanvert þanga til síðdegis. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Þannig að hefum við Lenny Kravitz lag sem heitir Five More Days Till Summer Þetta eitthvað sem við tengjum við hérna á í Reykjavík eða á höfbrukusæðinu en það voraði snemma fyrir vestan á Barðaströnd og var það vel merkilegt á fjölgun farþega og bíla með ferjunni Baldri til og frá Brjánslæk Tugir bíla fluttir fram og tilbaka og enn var bara byrjun júní. Sumari komið á áunni snemma og bjartsýni í kortunum þegar Vestmanna eiga ferjanafsakið Herjólfur bilaði og því Baldur kallaði til að bjarga málum. Ekki vitað hversu langt skeið Baldur yrði frá inn í sumarið en óvissan verðist enn við líði. Þetta hefur Halldóra Ingibjörg Ragnarsdóttir sem bóndi á Brjánslæk og þjónustar með hannas ferjuna. Hún bent á þetta meðan sem við skrifum í miðla, lásum þetta hérna á skessuhotni. Nú, hún, Halldóra, komin á línuna, sælverstu Halldóra?
1: Kom sæll.
0: Kannski ég bara byrji á því að spyrja, svona nú þegar hillir undir, já, júli lok, hvernig hefur sumarið verið, svona þegar kemur að straumi ferðafólks hjá ykkur?
1: Það skeftist nú ansi mikið þegar að ferjan var tekin í burtu svona bara fyrir var að laust. Mm. En þetta lofaði svo góðu því að við vorum í góðu vori í júní en það hérna skarst mjög hratt af ferðamanna straumurinn.
0: Og þarna eins og þú bendir á og ég vitnaði þarna á ígreinina hérna í þessum inngangi sem að þú skrifar á skessuhotni og það eins og þú segir, Baldur þarna kallaði til aðstofar einmitt fyrir að vera laust vegna bílana og það hefur þá engi geta nýtt sér Baldur við Breiðafjörð í allt sumar. Þetta snertir þetta marga, ferðafólk og svo eru þetta bara fólk í Flatey og svona, það Baldur sinnir ýmsu, ekki bara farþegarflutningum.
1: Nei, þetta hefur og þetta hefur áhrif á bara allt. Þetta er bæði gistingar og veitingastaðir, kaffihús, verslanir, sundlaugar, þetta náttúrulega sker af öllu. Flati náttúrulega verður bara þjónustu svona eins og í gamla daga sko og ekkert héðan. Mm-hmm. Það engar ferðir út í flati frá okkar svæði. Sem að náttúrulega og það fullt af fólki sem á hús í flati sem að það að nýta en Þetta hefur verið bara ömulegt. Þetta er svona verið svona mikið lítilsvirðing við berða þjónustuna á þessu svæði að þetta sé bara hægt að kýta þessu í burtu 1, 2 og 10.
0: Einmitt og þið hafi ekki fengið inn svörum neitt eins og ég komin inn á það er bara, það er 22. júli í dag og það er ekki Já, kom þannig einar fregnir af stöðu á Herjólfi og bara hvenær Baldur snýr tilbaka?
1: Nýjustu fregnir herma að það eiga standast að Baldur eiga sigla 24. júli sem sagt eftir tvo daga á okkar svæði hann þarf þá að sigla Stykkishólms sjálfsagt að fara nú 24. Við höfum ekki heyrt annað en að það eiga standast en ég held að trúi því nú engi fyrir að hann sést hér að það sé að gerast því að annað eins hefur nú gest að komi frétti bara daginn áður að framlengist og hvað einn tíma En við hljótum að haldi múlina ennþá.
0: Já. Eins og þú segir, þá þetta einskonar dómin á áhrif og talar með mitt bæði gistið þjónustu og fólki veitingahúsa rekstri og slíkt. Þetta hefur kannski snert þig hérna á Brjánslæk. Fólk að koma? Það þetta margir sem að skipuleggja sína ferðir með góðum fyrirvara. Það mikið að bílum sem að hafa komið þarna og gripið í tómt?
1: Já, það var þarna fyrstu dagan eftir að ferjan fóra. Það hefur greinilega gengið svona misjaflega að ná í það fólk sem að var búið að bóka því að auðvitað náttúrulega eru sjálfsagt að stóru hluta útlendingar sem að bóka svona og þeir bóka náttúrulega marga mánuði fram í tíman. Og við erum með smá gistingu hérna á Brjánslæk og það voru að koma farþegar ítreka sem að voru á leiðinni til Stykkishólms eða koma frá Stykkishólm og þurftum að taka krókinn því allir höfðu verið búin að bóka ferjuna. Þannig að þetta hefur bara verið alveg hérna bara til dagsins í dag og fólk sem ætlaði út í flati að skreppa í dagstund, það greipur nokkuð bara allt í tungt hér.
0: Mm-hmm. Einmitt. Og eins og þú segir einnig að kannski sem að gera sér grein fyrir því að og ég kom inn á hér að það ekki bara farþegarflutningar, það bara ýmis kostur sem að þau út í eiginni þurfa eins og bara til þess að vatn
1: Já,
0: það er ekki rétt
1: Jú, ferjan hefur núna í mörg ár þjónustað Flatey með vatnsöflum því að það lítið slíkt í eyjunni og það ferjurnar undanfarið hafa verið útbúna með stóra vatnstanka til þess að flytja vatn til Flateyjar og hafa verið að dæla vatni í birðatanka í eyjunni í hverju einustu ferð og það hlýtur að hafa verið skortur því miður það hafa nú veðurguðinni verið með þeim í liðin hún undanfarið því að það verið svolítið rigning hjá okkur því miður en samt kannski líka gott En þetta og það náttúrulega margir sem að nýta sér ferjuna líka til flutninga, ekki bara farþega. Það verið að flytja alls konar vélar og tæki og það náttúrulega miklu fljótlega og einfaldara að flytja svoleiðis með ferjunni. Mm-hmm. Þetta mikil krókur fyrir hérna breiðafjörðin.
0: Já, einmitt. Akkurat, og það alltaf enga siglingar að neina samgöngur frá Brjánslæk en kannski einhvað frá Stykkishólmi eða hvað. Það annað fyrirtæki þar sem að sigla á einhvern hátu það ekki, eða hvað?
1: Jú, það var sami við sæferðir sem að er með bát sem er þjónust á flati með einhverjar áhaldunarferðir. En það svolítið sérstætt að það skuli ekki vera nein ferð allaleið hinga því að það hafa komið ítrekka farþegar hér sem að hafa viljað fara, eins og sé, skreppa til Flateyjar. Þannig að þetta er bara mjög leiðilegt. Það var svona svolítið skemmtilegt. Ég skrifaði þessa grein þegar maður heyrir alla daga og þegar var nú þegar að tala að það væri rúmlega 10% aukning farþega til Vestmannaeyja í júní. Þannig að það svo sem ekki skrítið þegar að hérna við setjum svo í súpunni. En ég skrifaði þessa grein og ég fekk hana senda hana í BB sem er okkar með hérna Vestfjörðum og Skessuhótt sem er þetta með Vesturlands. Já. Svo sendi ég hann á Eyjafrétti líka til þess að leifa þeim að heyra það líka en ég hef nú ekki séð hann að byrta þar.
0: Nei.
1: En þetta hefur áhrif á svo margt og ekki séð frendan á því.
0: Þetta skiptir að...
1: Ferðamannasumari hér er nú yfirleitt bara fram yfir Vesturnum að helgir og það styttist nú mjög í hana og hérna þannig að sjá allir sem að vilja sjá hvað þetta hefur gríðarlega áhrif á bara stóran hluta hér og líka náttúrulega Snæfellsnes megin.
0: Já.
1: Bara mjög mikið áhrif þar líka.
0: Og hvernig hljóðið í fólki? Hefur þið heyrt í bara, já eins og ég segi, aðalum í þessari ferðinjónustu og veit ekki hús að rekstri?
1: Það bara mis margra tuga prósenta hérna skerfing á ýmsu og ekki síður eins og afþreying og eins og í sundlaugum og svo verslunum sem að það sem fólk er að versla sér kosti og annað. Þetta er bara allstaðar mikil skerfing.
0: Jú, þetta skiptir eyjamenn miklu máli með samgöngur þar eins og gefur að skilja og svo er þetta þjóðhátíð í eyjum og það allt en það er það auðvitað sama sem að gildir í eitthvað sveit fyrir vestan og það eru auðvitað stóri dagar framundan í ágúst sem að auðvitað við hefum aðeins heyrt af undirbúningi vegna almyrkva og sólu búist við mikið af fólki svona þar í kring. Á þessum tíma?
1: Ég held að geta engi gert sér grein fyrir hvort að verði margt fólk eða ekki því að hefur svolítið verið tala niður svæði hérna að menni að nýta sér svæði sem eru auðveldari aðgengi af. Þannig að það hefur svona verið svona bílitið tala niður svæði hérna. Náttúrulega er þetta svona torrleiði kannski hérna út yfir. Það er nú verið að lagfæra vegi og annað og verður brugðist við með umferðarstýringu og öðru En þetta kannski gerir eitthvað, ég veit það ekki.
0: Já.
1: Bætir eitthvað upp, sjáum til.
0: Akkurat.
1: Þegar við sjáum ferjuna, þá kannski hérna förum við að brosa.
0: Einmitt.
1: Að spáu nú betra veðri, þannig að það er kannski allt í lagi.
0: Já, einmitt. Og þá þarf að bæta á vatnsforða þeirra út í eyju, þeirra geta reyða sig á rigninguna. En Halldóra, já, þannig að það er kannski, það hillir undir að það komi einhverja fréttir. Að Baldri og við auðvitað bara vonum það og þá eins og þú sagðir hérna áðan það gæti kannski að gerast núna á næstu dögum sem að þið fáið tíðindi.
1: Já, að öllu óbreyttu segir skipstjórinn að hann eigi að sigla hinga 2004 sem er eftir morgundaginn.
0: Já.
1: Nei, við býðum spennt.
0: Já, einmitt. Við fylgjumst líka með því hérna í framöndan á Rástu, Halldóra Ingibjörg Ragnarsdóttir, bóndi á Brjánslæk. Við sendum bara bestu kveðjur og takk kærlega fyrir að vera á línni.
1: Og takk fyrir að hafa áhuga á þessu. Takk fyrir.
0: Takk.

0: Nýtt úrvalslag frá Stefáni Hilmarssyni, þrátt fyrir allt, þrælfínt frá honum sem að fagnaði stóra ammæli núna í júnímánuði, það ekki rétt.
1: Jó,
0: fórst þú ekki að tónleika?
1: Ég fór að tónleika
0: mánuði
1: og umið þar sagði hann frá að með þetta lag til dæmis að þegar hann var að vinna plötuna, þess að hann vantar einhvern sterkan hittara núna, bara... spurði hann son sinn, getur ekki sami eitt
0: Já, hann Birgir
1: Og þetta eftir Birgir Stein
0: Birgir Stein, akkurat
1: Gott fjölskyldu verkefni annan
0: Já, já, það svona, það eplið fellur ekki langt frá eginni
1: Nókvælega
0: Eins og einhver sagði einhver tíman Já, við varum að tala rigningaveðrið og það var ekki gott kannski endilega að heyra frá Halldóru á Brjánslæk af þessum málum öllum saman og við finnum til með þeim með þetta og en hérna vonum að Herjólfur komist í lag og Baldur getist snúið heim en hérna veðrið ef við kíkjum aðeins á það sko ég heyrði svo góða tilgátu frá systur minni í gær sem að var að tala að veðrið og þetta þokuloft og dumbungur hún var að sjá fyrir sér eins og það væri bara svona einhver svona hula yfir okkur landinu eða sérstaklega vestan til eins og hefur verið og tíðrætt hérna að það væri svona svolítið eins og skrýtna gráa ullarhúan sem fólk fer í klæðist eða fer í gusu þannig að þetta væri svona eins og við værum í einhverju svona einhverju
1: Ég myndi ekki fyrir mitt litla líf vita hvernig einhver lítur út sem fer í gusu og þú veist, ég bara næ þessu konsept ekki
0: það
1: hefur engin útskýrt þetta fyrir mér það sem ég sé fyrir mér að allt í einu það sem fólk hefur gert sér allt að bara í gufubað og skvetta vatni stundum á
0: Já.
1: Það sé bara einhver gaur í því og kalla það gusumistar
0: Já.
1: Af sulla vatni
0: sér, Já, akkurat
1: og, Þú veist
0: Jú, þetta rétt þetta stig og þetta svona þetta snýst allt hérna skamta og svo leið sko
1: Þetta var bara skamtafræði
0: Já, já
1: Guðsumestari, skamtafræði próf
0: Akkurat, ég nú ekki með próf sjálfur
1: Ertu guðsumestari?
0: Nei, ekki nei, ólærður
1: ég bara næðis ekki
0: Já, já, en þetta skemmtilegir hattar sem fólk klæðist oft hérna, og það passar upp á hittan og höfuð og það allt saman og það svona þessi hérna, þessi skýjahula, þessi dumbungur sem hefur gvilt yfir okkur, þetta væri svona svolítið eins og við værum öll, Ísland væri einhverju gusu en það svo sem ekkit brjálvæslegur hiti sem velgerir svo hérna hjá okkur en ef við horfum aðeins á veðrið framundan, það er gott að fá einhverjar hugleðingar veðurfræðings hér á veður.is og það í dag útlit fyrir meiri vind og meiri úrkomum magn heldur en var í gær Það byrja skemmtilega.
1: Í dag?
0: Það gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekundu með rigningu og súld en úrkomusvæði berst ekki yfir á austurvert landi fyrir en setjum brettinn og því útlit fyrir að enn eitt daginn það sem að hiti fyrir 20 stig á þeim slóðum. Nú á morgun spáð suðvestan og vestan 5-13 metra á sekundu yfir eitt þurft á suðausturlandi og austurvörðum en dálítil væta í öðru landslutum hiti 10-20 stig.
1: Býttu, þeir búin að setja rigningu á morgun líka? Hérna?
0: Ég sko var að skoða hérna stikuna góðu og
1: að lofa sól?
0: Já, sko það er ekkit mikið væta hérna á suðvestur hotninu ef við erum að horfa á það sérstaklega sko en hérna og svo þetta bara eiginlega bara bjart víða og hérna þegar líða tekur að dagina á morgun sko, fimmtudag og svo bara föstudagur alveg príðilegur nema að þá svona virðist vera að regna einhvað svona á norðaustan hluta landsins sko þannig að þetta fer svona en já og á föstudag já eins og segir hérna í hugleðingum með síðan spá norðlæri átt og björtuveðri og verða það mikil viðbriði í þeim landslutum sem að hlotið hafa sérlega þungbúið veður undanfarið Ég meina hvað svo að lesa þetta fyrir, bara til þess að hýfa þið upp. Undartendingin að spáði skýjuð veðri norðaustanlands á föstudag og lítisáttar rigningu á þeim slóðum. Þetta er svona cirka það sem við búist við þarna og þetta er bara svo það er. Það er bara...
1: Ég var einmitt, í gær hafði orðað ég heima af mér. Ég hef ekki farið út á palli nánast í allt sumar.
0: Nei, einmitt.
1: Og það tók ég eftir hvað trén hafa vaxið mikið, það voru myrkur á pallinu bara.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að, fyrst, og mér, hvað hef ég að gera? Það kemur aldrei sól hérna.
0: Ég hef einmitt verið, sko, held ég hérna bara síðustu vikum, eða manst, þá var ég að deila með ykkur og hlustendum vinnu minni í garðinum
1: Já.
0: Heima hjá mér, sko, það sem við þurfum að skipta út trjágróðri og nú voru okkur fyrirlegt að vöka vel.
1: Já, þú verið að sprauti fyrir þetta. Guðsumeistari á tríðið alveg.
0: Nei, ég hef reyndar ekki trúslega mikið farið út og
1: Nei,
0: það er einhver annað séðum að vökva.
1: Það verið bóðið náttúruna bara.
0: Já, hann hái herra, hérna, ofan til. Herra, við fáum smá meiri tóna og svo höldum við áfram hér í framöndan. Við ætlum að heyra af breskum stjórnmálum hérna eftir átta. Það fer að hyllundir áttafréttir, en við fáum hérna smá tóna frá 1997, þetta er hljóstinn Vörf með Bittersweet Symphony og þetta verður þetta mjög frægt lag fyrir Rolling Stones sakir. Heyrum að því síðar.

0: Bittersweet Symphony og Richard Ashcroft, þeir þarna í forsvari fyrir hljómsveitina The Verve. En áfram heldur framundan, við ætlum að hleypa fréttastofuna að með 8 fréttir. En svo ætlum við hér á eftir að heyra af Sólstrandagæjunum, Jónasi Sig og Unnsteini, vini hans, sem ætla að koma saman í fyrsta skipti í 30 ár. Og það verður á bræslinu helgina, við ætlum að heyra í Jónasi Sig hérna á eftir. Svo ætlum við að heyra að brjálsnjöllum ráðum fyrir barnafjölskyldur í sumarfríi. Ætlum að heyra í henni Mekkin Barkardóttur sem að býr í Svíþjóð, er þar hjúkrunarfræðingur og hún á það til að deila frábærum ráðum og ýmsu á samfélagsmiðlum sínum. Ætlum að heyra því, en fyrst hérna eftir 8 fréttir þá ætlum við að hringja út til Lunduna. Þar er hún Salka Margrét Sigurðardóttir sem að starfa þar á þinginu og ætlum að heyra aðeins af þessum vendingum í breskum stjórnmálum, auðvitað, fyrir borgarstjóri Manchester borgar sem er orðin forsætisráðherra í Bretlandi. Þannig að við ætlum að heyra í henni Sölku Margréti hérna rétt eftir fréttir. Dóki við, ekki fara langt í framöndan hér, Rástu, heilmikið, spennandi.
1: Hamborgarabúlan, krummi svafi í klettagjá, hamborgarabúla Tómasar. Velkomin í miðbæin á Akureyri, Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu, útivist og veiði Kaupvangstræti og J.B. Úróskart Kaupvangstræti, miðbærin á Akureyri Blómstrar. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum. Beðarhreinsun, beðarhreinsun, garðlist. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Jónasarganga með Páli Valsinni, hefst klukkan 20, þingvellir.is.
2: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
4: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
8: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
9: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
11: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. efnisveitan.is
12: Fréttastofa Rúf klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Vísbendingar eru að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun segir að hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sé sögulega í hærra lagi.
13: Sagt var frá því í fréttum í gær að 37% fólks af aldrinum 18 til 24 ára búi í foreldrahúsum samkvæmt nýrri búsetumælingu HMS samanborið við 47% í fyrra. Á sama tíma jókst hlutfallið í þessum aldurshópi á leigumarkaði úr 34% í 45%. 29% alls fullorðins fólks eru á leigumarkaði samanborið við 28% í fyrra. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá HMS, segir að fjölgun ungs fólks á leigumarkaði gæti verið merki stækkandi leigumarkað.
14: Þetta er svona í annars skipti sem við notum þessa sömu mæli aðferð og hún sýnir einhverja breytingu. Þannig að þetta er einhver vísbending það að leigumarkarinn hafi stækkað og við séum að sjá þessa breytingu.
13: Jónas hefur skýringu á breytingunni ekki á rauðum höndum en setur hana í samhengi við kólnandi fasteigna og byggingamarkað. Í tilkynningu frá HMS í morgun kemur fram að vísitala íbúðaverðs hafi aukist 0,09% milli mánaða í júní. Árshækkun vísitölunar nemur 1,8% sem er næst minnsta árshækkun íbúðaverðs frá 2011. Í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu áshækkun íbúðaverðs undir 1% en það lækkaði 1,17% milli mánaða.
14: Aðstæður til húsnæðiskaupa eru erfiðar og það geti útskýrt það af hverju leigumarkaðurinn að stækka samkvæmt okkar mælingum. En af hverju fólk að flytja úr foreldrahúsum og á leigumarkaðinn, það önnur spurning.
12: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hyggst leggja 100% tolla á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjanna. Þetta

0: með því að lækka verð á lyfjum sínum eða skuldbinda sig til að framleiða lyfin í Bandaríkjunum, gátu lyfjaframleiðendur samið undanþágur. Trump sagði í gær þennan toll vera farin að skila árangri. Lyfjaverksmiður rísa vítt og breytt Bandaríkin á hraða sem aldrei hefur sést áður, ritaði Trump. Í gær greindi Bandaríkjaforseti frá því að hann ætlaði að leggja 50% toll á innflutning fjölda vörutegunda frá Kanada, meðal annars vín, hokkikilfur og sement.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Saksóknarar dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna og lögmanns Nicolás Maduros, fyrrverandi forseta Venezuela, hafa lagt til að réttarhöld yfir honum hefjist í júní á næsta ári. Það í höndum umdæmisdómara að ákveða dagskrá réttarhaldana. Maduro var stift af stóli sem forseta Venezuela í janúar og fluttir til Bandaríkjanna. Hann og Silja Flores, eiginkona hans, voru ákærði í Bandaríkjunum. Þau hafa bæði lýst við sakleysi sínu. Maduro var meðal annars ákærði fyrir fíknefnahryðjuverk og kókaininnflutning til Bandaríkjanna. Franska þingið hefur samþykkt frumvarp sem bannar aðgang barna undir 15 ára aldri að samfélagsmiðlum. Frakkland verður þar með fyrsta landið innan Evrópusambandsins til að setja slík lög. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, fagnar banninu sem hann hefur barist fyrir og hefur heitið því að framfylgja því fyrir septembermánuð. Íþróttir Afturelding komst í gær í úrslit bikarkeppni Karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins. Liðið lagði fylkið velli í vítakeppni eftir að staðan var 1-1 að loknum venjulegu leiktíma og framlengingu. Afturelding mætir Breiðablik í úrslitum. Markaregn var í bestu deild kvenna í gærkvöld, FH sigraði Stjörnuna 7-3 og Breiðablik vann stórsigur á Val á Hlíðarenda 7-1. Veðurhorfur. Gengur í sunnan og suðvestan 8-15 metra á sekund í dag með rigning og súld en úrkomi lítið landið austanvert þanga til síðdeis. Hiti 10-22 stig, hlýjast austanlands. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestir lokið.
2: Fréttir allan sólarringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdeis.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Rammundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Áfram heldur framundan hér á Rás 2 og við segjum bara góðan dag aftur, kæra hlustendur. Þið eitthvað sem voru kannski bara að vakna. Við erum búin að vera hér frá klukkan 7 og verðum til klukkan 9 hér í framöndan. Ég heiti Kristján Freyr og með mér Þráin Steinsson, Urður Örlustóttir sem að stýri nú þættinum með okkur. Hún stökk í önnu verkefni en kemur hress aftur innan tíðar og við býðum eftir því. En við ætlum að heyra hérna á eftir frá henni Mekkin Barkardóttur sem hefur stótt í Svíþjóð og hefur verið að deila ýmsum skemmtilegum ráðum og hugmyndum fyrir marga sína fylgjendur og við ætlum að heyra bráðsnjöllum ráðum fyrir barnafjölskyldur sem í sumafrí. Það viðeigandi. Núna og svo ætlum við einnig að heyra í Jónasi Sig sem að er að undirbúa endurkomu sólstrandagæjana. Hver kannast ekki við læðið rangum maður á röngu tíma í vitlausu húsi? Við heyrum í Jónasi hérna á eftir. En við ætlum núna næst hér í framundan að snúa okkur að bresku stjórnmálum. Þar hafa orðið talsverðar vendingar síðustu misseri. Keir Starmer sagði formlega af sig sem forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi verkamannaflokksins og nýr forsætisráðherra settur formlega í embætti í upphafi þessari viku. Andy Burnham heitir sá og fyrrverandi borgarstjóri í Manchester og nýkjörinn þingmaður verkamannaflokksins. Hann sá sjöundi sem tekur við síðan Bretland yfirgaf Evrópusambandið og sá fjórði síðan Karl Konungur tók við árið 2022. Það því forðinlegt að fylgjast með áherslum Burnham núna á næstunni og ljóst að verkefni hans eru ærin. Salka Margrét Sigurðardóttir, hún stjórnmálafræðingur sem búið í Lundunum skeið og unnið fyrir ýmis bresk ráðuneyti síðustu 11 ár og hún komin á línuna. Sæl Salka og takk fyrir að vera með okkur hér í framundan.
5: Já, hæ, góðan daginn alls saman.
4: Já, góðan dag. Salka, þú hefur nú án efa fylst með öllum þessum vendingum eins og ég orðaði hér í inngangi upp á síðkastið og ég tek hérna fram að þú hafi verið að vinna fyrir ýmis breskráðunni til síðustu 11 ár. Er þetta kannski stendur þér nærri og

0: Og snerti þín störf eða hvað?
1: Jú, þetta snertir visslega mín störf. Ég hef vunnið hérna í embættismannakerfinu í meirinn 10 ár og kannski orðin vön því að fá nýja ráðherra og fossetis ráðherra vegna þess að það gerist einmitt dálítið oft. En ég myndi segja að nú þetta kannski öðru vísi eins og það segir 7 fossetisráðherrar á það bil 10 árum og myndir halda þjóðum var hann vön stanslisum breytingum en ég myndi segja að vera ákveðin svona von í lofti núna á staðan frábrugðin því sem eru komið áður vegna þess að þetta í fyrsta sinn sem að verkamannaflokkurinn skiptur fossetisráðherra í sinni valda tíð. Það var áður 14 ára íhaldsflokknum og núna hefur verkamannaflokkurinn verið um 2 ár og það verið að skipta leiðtoga og hann talinn mjög öðruvísi og frábrugðin leiðtogi.
0: Já.
1: Leiðtogi sem getur talað mannamáli og einlægur og að kemur frá norður Englandi talin svona maður fólksins og talin á vinna fyrir fólkir fekar hann að svona hjálpa elítunum svo þannig þetta svona allt öðruvísi stemming heldur en hefur kannski verið áður
0: Já, einmitt og við lesum það sem sagt að hann kynnti bara strax mikla breytingar á fyrsta degi og það að einhverju ráðherra sem að skipta embætti og aðrir sem að áður hefur sagt af sér ráðherra embætti í ríkisstjórn starmi sem að koma að inn aftur eða hvað
1: Já, það einmitt rétt. Hann þegar búin að tilkynna að það forgangsraða svona, myndi kannski segja, vinsælum málum, alltaf að afnema virðisaukaskatt og rafmagnsreikninga sem tilkynnti í gær, talaði í morgun að lækka kostnað á strætó, hann ætlar nú að koma með skora stærra 10 ára plan í enda ársinn sem hann hefur einmitt valið sér teimi sem að eru margir sem að hefðu sagt af sér í ríkistjórn Keir Starmer eins og John Healey og Metta van Bulley og þannig hann velur sér svona tryggt teimi sem að heldur hann verið tryggt sér og ætlast til þess að öll ráðuneytin finni hagræðingar innan sinna ráðuneyta til þess að geta borgað fyrir í með svona cost of living measures eins og við köllum það, til þess að minka kostnað fyrir heimili og almenning, hann mjög fókusaður að það.
0: Mm-hmm. Og bara málaðið þeir sem snúa bara heimilslausum, hann orðaði það ekki líka í sinnum ræðum að breyta og að verði einhver vatnaskil eins og hann orðaði.
1: Einmitt vatnaskil, hann rosalega fókusarur almennt á málefni sveitafélagana, valdefna sveitafélagin, hann talar að hann vilja búa til útibú Downingstræti 10 í Manchester og mjög fókusarur á sko ójöfnuð á milli landslut að tala að London hafi kannski aðeins mikil völd og vill dreifa þeim aðeins og þar á meðal ýmis málefni sem hann var að gera sem borgarstjóri í Manchester eins og að taka á heimilislausum, mjög fókusar á samgöngur, búið til húsnæði og félagshúsnæði, búið til störf og störf fyrir almenning allstæðar í landinu, ekki bara í London. Hann hefur talað að kannski ætlan að taka ákveðna almenningsþjónustu í almenna eigu eins og vassveitur, en það ekki alveg vitað, og eins og segi, lækka verð á strætó og almennta svona efla samræður við fólkið í landinu og þáttöku. Mm-hmm. Þar á meðal tala varnarmál, að því leiti að varnarmál geti búið til störf fyrir almenningi iðnaði tengdum þeim og þar meðan störf allstar á landinu. Þannig að það tengist allt þessum svona rauða þræði hjá honum, þess að fólki í landinu helst í utan London og allstar í sveitafélaginu.
0: Mm-hmm. Við þekkjumst kannski þekkja svona, já hvað maður að segja, ég ætla ekki að tala rígendilega en bara það verið oft hér á landi, á Íslandi talað svona höfuborgina og landsbyðana og svona, slær kannski þessi tótt svona, er þetta nýr tótt komandi frá Manchester, þar að segja hjá honum Burnham, að vera þaðan?
1: Já, ég held að sé einmitt nýr tótt og gefi rosalega mikla von. Það margir sem hafa svona talað þetta og skrifa þetta í skjöl og stefnu skrár, en vonin núna að fólk heldur að Andy Burnham komi þessu í verk, að núna raunverulega forgangsraðan sveitafélögunum og öðrum svæðum Englands og hann svona komi því í verk strax, þess að segja, verandi frá Manchester, vill búa til útibú, Downingstræti í Manchester, hvort hann færi einhverjar deildir fjármálaráðuneytisins út fyrir og svona alls konar nýjar hugmyndir en hans verkefni verður hvort að hann kemur því raunverulega í verk þetta Já. Náttúrulega hægar að sagt en gert vegna þess að hagvöxtur landsins ríka rosalega mikilvægur til þess að bæta hag almennings og mest af svona efnahagskerfinu skulum við segja í London
0: Já, einmitt. Þannig að þetta, þetta er þetta stórar yfirlýsingar hjá honum og svo hann og þetta, þetta er að vinna kostningar og það allt saman en hann talar bara frá, talar svona í, þann, í þá veru að hann ætla að kalla fram bara mestu breytingar svona síðustu 40 ára eins og hann, hann segir einhverstar og, og þær, þessar breytingar eru svona kannski helsta þess að þú, þú nefnir. Og,
1: já. Já, einmitt.
0: Einmitt. Og hvað hérna, hvernig svona hefur þú fylst með bara umræðinni almennt, bara með að þjóðurinnar? Hvernig, hvernig er þessi, þessar yfirlýsingar hans að, að slá þjóðina?
1: Ég held að þetta sé gefa rosalega mikla von.
0: Mm-hmm.
1: En að vissu leiti, ég minn eins og segja, það hafa verið rosalega mikla breytingar og, og, og breska þjóðin vill alltaf að einhver geri betur og einhver geri betur strax. Þú ætlast rosa mikið til þess að leiðtogar máli skýra mynda því hvernig landið og á að vera og var að verða betra undir þeirra forystu og gefa hann innblástur af vonum betri tíma sem hann hefur, hefur gefið. Mm. En hvort hann, hann geti þá og geti gefið þennan stöðuleika því að líka svo stemminga það búið að skipta rosalega oft og nú verður einhver að koma og vera í rosalega langan tíma. Þannig ég held að testið fyrir hann varði það hvort hann geti sýnt það almenningur sér raunverulega með betri efnaðastöðu eftir hans tíði. Menn nú eru kostningar aftur eftir 3 ár og hann þarf að geta sýnt fram á það að almenningur hafi það betur en það gerði það áður.
0: Mm-hmm.
1: Sem kannski rosalega erfitt verkefni í efnahagskrísu á heimsvísu. Þetta ekki bara vandamál fyrir Bretland, þau eru þetta verðbólga og stríða á heimsvísu sem hefur hrjáð Bretland rosalega illa. Þannig fólk eru að ætlast til þess að eitt forsætisráðherra þeirra með því að fókusa á málefni landsins geti leist þau efnahagsmál, hann þarf auðvitað að vinna á alþjóðasviði líka og það fer svolítið eftir hvernig kannski vindurinn blæs líka hvernig því mun takast því 3 ár er ekki langur tími. Mm. Sumir segja að hann eigi að kalla kostningar núna til þess að fá skýrt umboð sem forsætisráðherra en það, við skulum bara sjá hvað setur hvort hann kalli kostninga eða hvort hann setur næstu 3 árin. Ég held að fólk vilji stöðuleika og það vil ég von og þeim líður eins og að Andy Burnham muni fara þeim það.
0: Já, einmitt. Það gott að heyra og það einmitt þessi stöðuleiki eins og við komum hérna inn og hann auðvitað Já, sá sjöundi, nei, byrjum við, jú.
1: Jú, sjöundi, áratug.
0: Það sem akkurat á sem áratug og svo aftur 4 síðan að konungurinn tók við á 2002 einmitt, þannig að það kannski er það sem að þörfin liggur að stöðuleika. Þú sjálf, Salka, þú starfar í hérna, orku og loslagsmálum með það ekki í því ráðuneyti.
1: Jú.
0: Akkurat. Og þú hefur verið, svona, verið í ýmsum ráðuneytum síðustu árið.
1: Já. Já, ég vinn núna í orku og loftslagsmálunum, ég vinn helst í alþjóðasamvinnu gagnvart loftslagsmál, eins og til dæmis COP-samningurinn og önnur svoleiðismál. Ég var nú lengi að vinna Brexit þegar það var fyrst kosið Brexit hérna fyrir 2016.
0: Mm-hmm.
1: Það var ég eina fyrstu teimunum sem voru byggð í kringum það og þeim varst alltaf mjög áhugavert að hafa mig að vinna sem Íslendingur sem að breyta, það sem Ísland var ekki í Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og fannst ég geta gefið ákveðna innsýn í þau mál. Þannig ég hef verið að vinna svona í ýmsu alþjóðamálum fyrir Bretland síðustu senst áratugin.
0: Einmitt. Og heldur að verða einhver nýr tónn slegin í þeim málum í þessum Brexit-málum eða að það sé kannski einhver bakslag hjá fólki að vilja fara aftur í Evrópusambandið?
1: Það bara svo erfitt að segja. Hann nú búin að segja að vilji efla samskipti við hinn ýmsu lönd, þar á meðal Ameríku, þar á meðal Evrópusambandið. Það þetta svona öllu haldið opnu. En ég held að Brexit hafi bara verið rosalega erfitt fyrir bresku þjóðina á mörgu leiti. Þannig ég held að segja kannski ég maður að segja lítill áhuga að byrja kannski aðild að vera þau strax en það kannski áhuga á að hugsa efnahagssamband við Bretland svona í stóru myndinni og efnahagssamband og fríverslunarsamninga við ýmislönd er heldur meira nálgunin.
0: Einmitt. Akkurat, þetta verður forandrétt að flíkjast með þessu, Salka, og það, eins og þú segir, það er búið að vera auðvitað róstusamt á Bretlandi síðustu árin og það slær við kannski einhvers konar nýjan tón, er svo maður til að segja, og þú allavega skynja það að það sé allavega einhver von hjá bresku þjóðinni.
1: Ég held það sem mikil von, og með þess að segja mikil von í þessu annað forgangsaða efnahagsmálum þjóðarinnar og öllum ríkjum og svæðum landsins. En ég myndi segja að það eru líka ákveðin svona erfileika framöndan og svona spurningar sem eftir að svara eins og getur Andy Burnham tæklað hina svona hægri flokkana sem er að vilja upp á dekk eins og reform til dæmis eða vinstrið, svona gríns getur hann að tækla þá og búa til ákveðna svona brýr á milli þessara sjónarmiða það líka spurning getur hann verið leitu í utanríkismálum og gert það, hann hefur alltaf verið heilbrigðisráðherra frá 2009 til 2010 undir Gordon Brown
0: Já.
1: En það kannski hefur ekki tekið svona stór verkefni áður, þannig að þó að sé von og fólk vil í stöðuleika þá held ég að fólk sé líka ágætlega passa samt og svona vill sjá hvað setur.
0: Einmitt það, Salka Margrét Sigurðardóttir stjórnmálfræðingur sem hefur búið í Lundunum um nokkurt skeið og þekki vel innan breskra stjórnmála. Þakkaði kjærlega fyrir að vera á línunni, svona kannski rétt í lokin Salka, bara svona að því að við erum hérna á Íslandi og tölum um veðrið á hverjum einasta degi, það eru þetta dúmbungur hér hérna yfir Reykjavík hvernig er veðrið búið að vera, er allt of heitt?
1: En það nú bara að vera æðislegt hérna þessa vikuna, það búið að vera svona rétt á milli 20-25 sem minn fullkomni hiti, en það búin að vera hérna hræðilegar, mun ég segja, hitabylgjur yfir 30 gráðum og það aðalega bara erfitt að sofa á nóttunni þegar svo þegar það alltaf engin með loftkælingu.
0: Einmitt, ógnvæðlega tölur sem það sem maður hafið hýrt af og lesið, akkurat.
1: Já, vissulega.
0: Nákvæmlega. Salka Margrét, kæra þakki fyrir að vera á línunni hérna í framöndan á Rástu og við segjum bara bestu kveðjur til Lundúna.
1: Já, takk hérlega fyrir. Bless.
0: Bless.

Þetta heyrðum við Bubba Mortens þetta með titillaga myndarinnar Foxtrot á sínum tíma, lagið Foxtrot. Nú, það var gaman að, að heyri henni Sölku Margréti í Lundunum, hún vakin á sofinni við breskum stjórnmálum og þar einmitt slegin svona nýr tótt hjá nýjum fórsætisráðherra. Það var gaman að, að heyra frá henni. En ég hnýtum hérna inn að frétt hérna á rú.is. Það sem vitnað í forseta Íslands sem að segir þjóðina að verða að vakna og líta upp frá samfélagsmiðlum og það bara held ég bara freka góð lína minn ykkur á og hún að undirbúa samtal leitt af, af ungu fólki núna í október þegar 40 ár verða frá leiðtogafundinum að höfða þetta er frétt á rú.is þráin ég var einu sinni að vinna á auðlýsingastofu að því hún segir hérna lítið upp vaknið og lítið upp og þá sko var ég að vinna að herferð sem að sneri að því einmitt að akkurat að líta upp úr símanum og, og það var sko við vorum að fara í setninguna wake up and smell the coffee eins og á ensku einhvers staðar og hérna og lítið upp og, og lyktað á kaffinu var eitthvað svona einhver lína sem við ætlum að, að koma að og hérna var sko kaffi framleiðandi ákveðin erlendur kaffi framleiðandi sem að, við vorum að þjónusta auðlýsingastofunni og þar hérna ætlum við að fara í stóra auðlýsingaherferð sem við fórum að stað með og gerðum rándýrar auðlýsingar þar sem að fólk var að, að í raun og veru að horfa allt og mikið ofan í síman en frekar ætti að sleppa símanum og, og líta upp og, og líkta af kaffinu en svo bara gerist það að það voru stór samrunni tveggja stóra kaffiframleiðenda úti og þetta fór aldrei í loftið frábara auðlýsingar sem það sem að til dæmis ung kona var að labba með hund og var að horfa í síman labbaði við götu og svo sá maður hann að labba eftir gangbrautina bara með ólina hræðilegt sem sagt en nóg það, við ætlum að, að hlippa hrettastofuna að þetta með hrettaði við lítið eftir skammastund heyrjum smá meiri tóna frá hljóstinni YouTube og svo ætlum við að heyra í sólsandagæjum og líka að fá bráðsnjöllu ráð fyrir sumarfríið og barnafjölskyldunar

0: Bókin Gönguleiðir við náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Troðfull verslun af merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ertu fyrir norðan? Hús Hákarlajörundar Hrísey, Samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. En meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum, tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir potar.is.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
6: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
9: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
11: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
12: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
13: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
14: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðarbær.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
17: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Dóttir konu sem lést í umönnu læknis 2019 segir undarlegt að því sé að jafna við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi. Hún vonast til þess að Landsréttur komist að annarri niðurstöðu en Héraðsdómi Reykjaness sem vísaði máli læknisins frá dómi. Vísbendingar um að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarka síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá HMS segir hlutfall ungs fólks á leigumarkaði vera sögulega í hærra lagi. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Afturelding komst í gær í úrslit í bikarkeppni karla í fótbolta í fyrsta skipti í sögu félagsins, liðið lagði fylki að velli í vítakeppni. Mor frétti vera sagðar klukkan 9.
18: Fyrst og fremst.
19: Rás 2.
18: Þetta Rás 2. Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
20: Tónlistarhátíðin Bræðslan á sínum staðum komandi helgi, laugardaginn 20. og 7. júli á Borgarfirði eystri og þar munu meðal annarra koma fram þau Ásgeir Trausti, tónlistarkona Reyven, Land og Synir, Skandall, Greifarnir og síðast en ekki síst dúettinn Sólstranda Gæjarnir sem að skuldust upp á stjörnuhimininn. Svo vægt sé til orðatekið miðjan 10. áratug síðustu aldar með laginu Rangur Maður og lagið þetta sem orðin sígild perla og eflaust sungin á víða á tjaldsvæðum landsins það sem er ekki rigning þetta sumarið og bara hefur verið gert eins og bara frá því að koma út það stendur mikið til hjá öðrum forsprakka sveitarinnar Jónasi Sigurðssyni en fyrir utan þessa endurkomu sólstranda gæjana þá hann að undirbúa ja eins konar hæglætishátíð um vestlunamannar helgi í Hveragerði Jónas kominn á línuna sæll og blessaður Jónas
19: Blessaður Kristján blessaður
20: Gott að heyri þér kannski að ég byrja byrja kannski að spyrja endurkomuna hvernig
19: Já.
20: Hvernig að vera nú að vekja upp þennan gamla draug sem að sólstrandagæjar eru
19: Sólstrandagæjarnir þetta klikka sko þetta náttúrulega það var aldrei skrín sko þegar við vorum 18 ára ég og Unnsteinn Guðjónsson vinur minn og þú veist maður náttúrulega átti ekki von á þessu svo hérna var þetta það sem þetta varð og svo einhvern veginn hér var ég alltaf bara ok sem lögfljótan að fara að gleymast eins og rangum aður svo þetta bara sungi og sungi og hérna og tímabili var þetta svona pínu eitthvað svona hérna, kvöð, ég var alltaf svona ég ætlaði að verða listamaður en það myndi standa sko rangum aður á leggsteininu mínum, svo ég fyrir mér
20: sem ekki góð eftirmæli kannski
19: það var ekki svona kannski hérna, listamaður sem ég sé fyrir mér
20: akkurat
19: En svo verður maður alltaf eldri, sko, þá er svona hægt rólega að sest maður bara í lífið sitt, skilurðu.
20: Já.
19: Bara, já, þetta er lífið, enni.
20: Sætt að segja við það sem orðið er og svona.
19: Já, og bara elska það sem er.
20: Já.
19: Elska það sem er. Og hérna, og Magni náttúrulega, okkar ástkæri Magni, Guðmundur Magni, hérna, hefur náttúrulega, sem að heldur barastanum með bróður sinnum, Heiðari.
20: Já.
19: Hann hefur haldið náttúrulega sólstrandagæjanum á lofti, hann hefur spila rangum aður þeir hafa gefið það út þarna á móti sól og hérna og mikið svona spila þetta og ég held núna í bara 12 ári eitthvað hefur Magni hringt í mig sko hver einustu sem sagt bræðslu.
20: Já, já.
19: Það er sólstrandagæjanur á bræðsluna.
20: Já, einmitt.
19: Og ég alltaf, Magni, það ekki að fara að gera.
20: Þetta stórkastlegt, já, að mitt.
19: Þú reyndar alltaf aftur og svo bara, svo allt í núna, þá var bara einhvern veginn, heyrðu, ég fekk bara svona tilfinningu, núna tími.
20: Já.
19: Og það 30 ár síðan við hættum.
20: Einmitt.
19: Og ég sagði svona, heyrðu, ef allt upprunlega gengið, sko, ekki bara ég og ömmi, heldur líka vinur okkar sem voru hljómsveitinni.
20: Já.
19: Steppi fluga á trommur. Debbie Búki á bassa, Ester Jökulsdóttir að syngja, ef allt þetta gengi verið til.
20: Já.
19: Það voru allir bara til, þannig að þú veist, þá bara allt í einu kviknaði bara eitthvað svona eldur, sko.
20: Þannig að þetta var kannski bara réttu tími.
19: Fyrir... Þetta var réttu tíminn, þetta var algjör, þetta var bara meant to be, sko.
20: Ekki, þannig að þið verið ekki á röngu tíma. Þetta er sko Stefán Þórólfsson eða ekki sem verið í móti sól.
19: Stefán Ingimar Þórólfsson, samanleikarinn á móti sól, sem að gekk alltaf undir nafnu Steppi Fluga í sólstrandagæjunum.
20: Einmitt.
19: og Stefán Jónsson sem er doktor í lífefnafræði og hérna, hann er bassaleikari og gengur þar undir nafnu Steppi Búki.
20: Já, já. Það er ekki slæmt til bassaleikari.
19: Þú var svo tveir steppar, það þurfti alltaf að sko.
20: Einmitt, til aðgreiningar. Og þú voru þetta fengist við tónlist eins og öll þjóðin veit en Unnsteinn eins og þú kallar umma hann hefur kannski ekki komið nála því mikið eða hvað að einhver leiti jú
19: ummi fór til útlanda sem sagt, hann flutti bara þegar sólstrandagæjarnir hættu 96 fluttandi Kaupmannahafnar lærði þar animation og hefur síðan bara verið að vinna bara mjög framalega í þeim heimi, hann er unnið alveg óteljandi bara Hollywood bíómyndum í tæknibrellum og hefur búin að búin að í Vancouver í 15 ár svo hefur hann gefið út, hann gáð held í 3 sóloplötur bara undir nafninu Ummi
20: já
19: en það er svona bara sem að hafa komið út og svona eitthvað farið en hann er ekkit verið með mikið læti í því sko. Hann er svona hæglætis maður
20: já, akkurat En bara svo ég spyrji nú, hérna, sko, þetta er alltaf var ekki bara þetta eina lag við þetta, því gáðu út alveg 34 plötur, ekki rétt?
19: Sko, einu ári gáðu út 3 plötur og hérna...
20: Á einu ári?
19: Á einu ári, og fyrsta plata var bara eitthvað svona rugg, sko, menntaskóla, og svo einhvern veginn var þetta svo vinsælt, við bara gerðu, gerir bara ennþá meira rugg, þannig að sko... Hver plata sem kom út var einhvern veginn meira rugl heldur en svo fyrri, sko. Og hérna, hann að ég, þú veist, ætlum þess að núna að koma út á Spotify, bara svaplata.
20: Já.
19: Og það inn í fyrsta sinn sem þetta efni verður aðgengilegt. Mm. Af því að þú veist, sko, ég hef aldrei nefnt að vera eitthvað, þú veist, ég hugsaði bara, þetta bara eitthvað svona grín.
20: Já.
19: Mér alveg sama, það fínt, þú veist, en nefnir ekki verið eitthvað seta á streymisveitur og eitthvað, en það búið að rosa, bara öll þessi ár, alltaf verið að spyrja, hvenær kemur þetta á Spotify og...
20: Þannig
19: við tókum svona best of, svona, getur maður satt.
20: Verður þetta komið út áður en að þið í þess endur komið helgina? Nei,
19: allar. Já, nú, það? Jú, það verður komið út. Það kom bara út núna, sko. Jú, já. Við bara settum þetta í loftið bara að þessum digital tíma, þetta já. Er svo lítið mál, sko.
20: Einmitt.
19: Bara, sendið það bara á þetta fyrir loftið.
20: Þá geta gestir bræslunar kannski bara lært fyrir texta og sungið með á laugardaginn sem ég... En þetta tilgjöndi hérna 2017 en ég fór með rámt mál, þetta 2050 júli, svo að það sé...
19: Já, laugardagurinn.
20: Já, laugardagurinn.
19: Svo verðum við reynda með þarna, við ætlum að vera með, kannski fæ aðeins að koma því að, við ætlum að vera með auka tónleika af því að það seldi svo fljótt upp á bræðsluna.
20: Já.
19: Og það eru svo margir hérna fyrir austana, því að sólstandagæðnir eru upprunlega frá Egilstöðum. Mm. Það er... Og við vorum til í menntaskólanum Egilstöðum. Það svolítið hópurna fyrir austan sem man myndi vilja sjá okkur. Þannig að við ætlum að vera með svona auka gig á sunnudeginum, bara daginn.
20: Frábært.
19: Á Eiðum.
20: Já, á Eiðum, já.
19: Þannig að fyrir þá sem að komast ekki á bræðsluna, þá hérna fengi ekki mig eitthvað. Þá geta þau komið og hitt okkur á hérna.
20: Já, æðislegt.
19: Á Eiðum, sem að á sunnudeginum.
20: Það er gaman að heyra þessu, akkurat. Hafið þið komið mikið saman fram, sko, opinberu vettvangi hennar frá aldamótum eða það sem ára frá því hættu það ekki mikið
19: Nei,
20: Nei,
19: bara ekki neitt
20: ekki neitt, þetta bara
19: Það var hérna, jú, sko þessi hljómsveit sem að koma fram núna við vorum ævi núna, vorum ævi síðustöku og þá vorum við erum ekki búin að hýttast bara þessi hópur runni, í 30 ár
20: Magnað.
19: 30 ár, Kristján, hvað að gera?
20: Akkurat.
19: En hérna, tími líður rosalega, maður. Og hérna, við vorum með comeback 2001, tókum með plötu, sem að venni vinnur okkar fyrir vestan,
20: hýrstæði. Frá Hnífstæði.
19: Og hérna, okkar maður. Mhm. Og hérna, en það var bara eitthvað örstutt og varð ekki úr því og það var svona, við vorum aldrei eitthvað ánægð með það, það var bara svona enn eitt, sko.
20: Akkurat.
19: Þannig að það fór svona meira bara svona enn eitt líkistu naglinn í bakkan.
20: Já, já, akkurat. Þetta er hérna, það er gaman að heyra þessu að þú skulle svona fann að meðtaka þetta og þið að hérna, Þetta lag skulle hafa lifað með þjóðinni og hérna og kosta rangu maður verði græskjöftin
19: Já, heldur, hér kvíli rangu maður The original
20: Þetta stórkostlegt
19: Það getur verið eitthvað svo leið sko
20: Já, já Heri, Við hlöngum til að fylgjast með þessu á bræðslinni, Jónas en ég hjóði því líka að þú ert að undirbúa vestunumanna helgi líka sem er önnur helgi Og þetta er í Blómaborg auðvitað og þar hafið þið hjónin eða ekki starfægt þessa yndislegu vestlun, Blómaborg, Jú. Sem ég fengið að heimsækja sjálfur og hérna, það er gaman að koma þangað og þarna verðið þið með eins konar hæglætis hátíð þessa helgi vestlunum.
19: Já, einmitt. Hérna, við náttúrulega erum búin að vera fluttum í Hveragerði fyrir rúmum 3 árum í kona mín og með fjölskyldun okkar og... Og erum að reka hérna gömlu þessa 70 ára gömlu verslun sko hérna í einu elsta gróðurhúsi Hveragerðis.
20: Akkurat.
19: Og við höfum verið með svona litla viðburði, vorum með Pétur Ben hérna núna síðustu helgi og bara svona alltaf litla hérna tónleika og svo höfum við verið með möndrukvöld og mikið svona hugleyslu. Ég náttúrulega alveg allir í þessu, sko, dýrka hérna hugleyslu og möndurur og svona það sem er svona andlega þreyfingar, getur
20: Já.
19: Satt. Og hérna, ég mjög gaman af möndurusöng og þannig að við hefum búin að vera með hérna í Blómborg í hverjum mánuði. Svona möndru kvöld sem hafa bara vaxið, það sem að ég er með mér hérna við frábæran tónlistamann Sveinbjörn Hafsteinsson og við erum þá bara fólk kemur og við erum með trommur og dreifum trommum allir spila trommur og svo tökum við svona trommur hringi og svo syngjum við mantrur og mantrur eru rauninni bara svona upp úr jókafræðunum eða svona, svona þetta er svona eins og fólk stundar jóka eða stundar hugleiðslu þá lærir oft einhverja mantrur sem eru rauninni bara eitthvað svona frasi
20: Já.
19: Sem endur tekur aftur og aftur til þess að róa hugan
20: Já Og töðakerfið?
19: Og þegar hóp og töðakerfið sem er alveg óbóðslega mikilvægt núna hefur aldrei verið mikilvægara sko en að ná töðakerfinu aðeins niður.
20: Einmitt.
19: Og þegar hópur kemur saman sko og allir syngja og jafnvel lemja trommur og syngja þessar möndur það er rosalega hérna óbóðslega öflugt.
20: Heilandi og
19: Já, svona nærandi svona fólk fyrir heim svolítið bara wow, bara svona með rosa góða tilfinningi líka mann
20: Úrverður einhver galdur
19: Úrverður galdur, og við höfum verið að gera þetta og draumum minn var svona, því nú var alltaf að ég meitt, þú veist, komin á 60 aldur, það var loksins að róast eitthvað hafa vestlunum að helgina, við erum að bjóða upp á allt hörnu til, skilur við, vestlunum að helgina
20: Einmitt.
19: Þannig að við ákveðum bara okkur, höfum bara möndur kvöld, þú veist, við erum, föstaskvöldi erum við með alveg frábæran tónlistarmann og svona kong heilara Herbert Már sem er ótrúlega góður, hérna, ambient tónlistarmæður og líka með kong, hérna, diska og algjörgaldra kall og svo lögðudag og sunnudag erum við með möndur kvöld. Og hérna hann ábjóðu bara upp á þessa daskar og merkum það ekki. Þetta er það sem eru svona vilja bara svona eitthvað aðeins örvísi. Sko.
20: Já, akkurat. Þetta er auðvitað maður sér með mikið að svona viðburðum og það er sífellt fleiri og fleiri sem að sækja svona viðburði og eins og þú sagðir áðan, nærandi og heilandi fyrir sálina og líkama í raun og veru.
19: Já, það er svona kannski, þú veist, það sem við ónust upp við, þú veist, okkar kynslu og náttúrulega var bara, þú veist, svona, Það var bara sá sem var mest fullur, hann vann, sko, vann lífið.
20: Akkurat.
19: Það er svona gamli skólin, sko, og hérna, nú er svona nýjir tímar, þú veist, og hérna, fólk er svona fara að fatta, þú veist, okkar, það er ekki alveg, þú veist, það er fínt að kannski að fá sér aðeins, en það er kannski, það er ekki alltaf að vera, hérna,
20: Alla leið. Akkurat.
19: Og svo og þetta, og það, ég held að sé, og svo er bara rosaleg vakning, hjá mjög stórum hópi fólks með, þú veist, að svona stund eitthvað sem að næri sálina. Getum orðað þannig.
20: Jónas, það er búið að vera frábært að spjalla við þig og heyri þér þetta allt saman, þessi verkefni og heldur sig kannski bara frábært tvenna að rasa úti við sólfsandakæjum á bræðslunni næstu helgi og tóna sér niður í Blómaborg, hver er gerði?
19: Tóna sér niður í Blómaborg í kjölfærið. Þarna heitir meglega með höfði. Þetta er tvennan.
20: Rétt í blá lokin, hvernig geta áhuga samir nálgast þetta? Er þetta bara er þetta að finna þetta á blómaborg.is eða hvað svoleiðis?
19: Og Blómaborg Hveragerði á Instagram fyrir það sem vilja fylgjast og þau sem vilja fylgjast með okkur
20: Kæra þakkir fyrir að vera á línunni hérna í framöndan á Rástö Jónas og gangi ykkur bara alltaf sólu
19: Takk fyrir að hringja, bara gaman að heyra í því

0: Þetta er að sjálfsögðu sólstandagæjarnir, það var gaman að heyra í Jónasi Sigurðssyni en þeir eru að fara að hyggja að endurkomu, þau að endurkomu núna á laugardaginn á bræðslunni næstu. Nú, Mekkín Barkadóttir, svo ég vindi mér bara næsta málefni, hún ung þriggjabarnamóðir og hjúkrunarfræðingur, ungbarnavend í Stokkólmi, hún deilir gjarnan heillaráðum á samfélagsmiðlum sínum, meðal annars á Instagram, sá það sem að við sáum einmitt sex ráð þar sem að gæti gert sumarfrístaga barnafjölskyldna bærilegri. Sæl, Mekkín, og takk fyrir að vera á línunni. Ég veit að ég er að trufla þig í vinnunni.
1: Já, sæl. Takk fyrir að hafa samband við mig.
0: Já, takk fyrir að vera á línunni. Við hnutum þetta hjá þér og þú ert mikið að deila ráðum svona fyrir foreldra og svona barnafjölskyldunar.
1: Já, svona ráðum eða hugmyndum. Mér langar ekki allt og mikið að vera pressa á fólk einhver ráðum, en ef ég get hjálpa fólki og komið með hugmyndir sem að hjálpa að gera Já, svona foreldra hlutverki aðeins léttar á og svona aðlega bara taka pressuna af okkur.
0: Einmitt.
1: Það svona kannski það sem ég að reyna að koma fram með mínum ráðum þarna á samfélagsmiðlum.
0: Einmitt, þetta eru hugmyndir og tillögur, þú ert aldrei að predika neitt þegar það hefur okkur foreldrum en þetta er ferlega skemmtilegt og við sáum hérna sex ráð fyrir sumarfríið og svona og er það ekki svolítið bara tilhneiging hjá okkur að við erum kannski ofta að gera eitthvað of mikið og stundum stendur bara þessi einfalda samvera með fjölskylduna upp úr hjá blessuðum börnunum?
1: Jú, algjörlega og þetta svona, ég gerði nú kannski líka bara svolítið til að minna sjálfa mig á það því að maður á það til kannski að hugsa að maður þurfi að plana eitthvað og skipuleggja og gera eitthvað skemmtilegt í sumarfríi með krakkana en það kannski bara mikilvægast að vera með þeim og þarf ekki alltaf að vera með plön og fara út og svona já og þessi ráð voru svona kannski meira bara að það gott að hafa smá svona ramma yfir daginn, borða mat á svipum tímadags og fara út að leika og svo leifa þeim bara taka þátt í heimilislífinu. Af því að, já, leið og við leggjum frá okkur síman og skipulagsplön og reynum bara að vera svolítið til staðar, það það sem að þau muna kannski mest eftir.
0: Já, þú kemur einmitt inn á það með ramman, sem sagt, að það kannski þessi rútína sem svolítið holl og góð fyrir kannski börnin að upplifa.
1: Algjörlega. Það er náttúrulega þrýfast bara rosalega vel í rútínu. Þannig að þegar þeim kift út úr leikskóla og öllum svona plönum sem eru bara rútína yfir veturinn, þá verður þetta svolítið erfitt að halda ró á heimilinu og það getur alveg veitt þeim svona ákveðu öryggi að hafa einhverja smá rútínu í deginum þó hún sé ekki mikil. Þannig að það svona kannski, já, það var svona fyrsta ráðið og svo bara leifa þeim að taka þátt og vera með í því sem þarf að gera heimilinu líka.
0: Já, og svo erum við þetta með sko eins og ég held að sé bara góð regla að muna það að láta sér leiðast sé ekki alltaf slæmt af því að það kviknar alltaf einhvað upp úr því.
1: Algjörlega. Mm-hmm. Þetta er eitthvað sem að börn þurfa eiginlega svolítið að fara að læra aftur. Þetta kannski búið að breytast svona aðeins með tilkomu samfélagsmiðla og allir svolítið mikið að fylgjast með hvað aðrir að gera og maður þarf að vera einhvern veginn, maður alltaf með þessu pressu á sig að horfa á hína en ég man bara þegar ég var barn þá var það bara að fara út að leika og banka upp á hjá vinkunum og finna sér eitthvað og það alltaf skemmtilegustu hugmyndin þess að koma þegar maður aðeins leiði sér að dvelja í því og bara finna upp á einhverju sjálfur.
0: Já, einmitt. Akkurat. Og þetta einmitt svolítið bara holt að vekja upp hérna einmittraflið og vera ekki alltaf föstu og nýja einmitt símanum og þetta upplifið við sem að við erum eldri að þegar við vorum ekki alltaf með síman, það var nú akkurat það, maður þetta bara að finna sér eitthvað. Hvernig, sko, já, þú deilir með þessum ráðum, sex einföldu ráðum og þau eru öll bara þræl, fín og góð svona ámeining og hvatning fyrir okkur að einmitt þetta að við þurfum ekki alltaf að húrra upp einhverjum stórkostlegum fílahjörðum og lúrasettum til þess að halda uppi aðþreyingu fyrir litla fólkjum okkar og svo ertu líka að deila hérna leikskóla byrjun framundan ráðum eitthvað þar að segja þegar kemur aðeins um ramma einmitt og þannig að hvernig kom þetta til þú bara eins og þú segir, bara svona til að minna þig á og hefur deilt þessu með fylgjendum
1: Já, eins og nefndir byrjun ég er hjúkurnarfræðingur og hefur verið að vinna rosa mikið með börnum, bæðu barna deildum og í ungbarnavend sem núna nýjasta og ég hitti svo mikið foreldra og er í rauninni í þessu umhverfi alla daga að ráðleggja foreldrum og svo með mín þrjú börn og þetta bara mér finnst fólk leita svolítið mikið í samfélagsmiðla í dag, þannig að mér fannst svolítið vanta að það væri einhver fræðsla inni sem væri já, frá fagmenntuðum aðila og líka bara svona reynsla frá móður. Ég rauninni líka svolítið að deila bara minni persónulegu reynslu og finnst gaman að fólk njóti.
0: Já, akkurat. Og ertu búin að búa í Svíþjóð lengi? Þú ert að vinna þarna bara á, já, ertu að vinna á Ríkisspítalanum í Stokkhólmi eða?
1: Nei, ég reyndar ekki að vinna á spítalanum hér, en ég bara í svona hlutastarfi í símaráðgjöf eins og er. Og já, ég búin að búa hér í 2 ár núna, en við lærðum í hérna, kaupmannahöfn á sínum tíma, þannig að við höfum búið erlendis áður og svo fluttum við aðeins heim og erum komin aftur núna út.
0: Já. Akkurat. Bara fyrir þá hlustendur sem að, eru forutin að kannski að fá að kynnast þessum tillögum og hugmyndum þínu, hvernig best að nálgast þennan miðil þinn?
1: Ég að deila þessu inn á Instagram og með svona þessi ráð inn á reikning sem heitir The Little Cues. Með undirstrikum í
0: á milli
1: orðana
0: Akkurat.
1: Og svo ég með mitt Instagram opið líka þar sem ég verið að deila bara svona okkar daglega lífi í Svíþjóð og það var nú aðalega bara til að leifa fjölskyld og vinum að fylgjast með okkur
0: Akkurat.
1: Og það heiti ég Mekkin B á Instagram
0: Akkurat. Gaman að heyri Mekkin og eins og ég sagði þarna í inngangi að ég veit að ég að trufla þið hérna í vinnunni og ætlaðum ekki að tefja þenni eitthvað lengur en hvernig með, kemst þú ekki til sumafrí, talandum, ertu kannski búin að fara í sumafrí með litlu börnin?
1: Við tókum sumafríði með svolítið snemma í ár, þannig að við erum búin með allt þetta svona skeptilega, en ekki að sér lappa ef maður orðar að þannig, en einmitt, þess vegna fekk ég svona smá, maður þarf að minna sig á það, það getur alveg verið skemmtilegt að vera bara heima eða fara út á leikvöll. Og ef allir eru orðnir pirraðir, þá svona besta bónusráðum mitt að fara út eða finna vatn.
0: Akkurat.
1: Fara í sund eða sprauta með garslungu eða finna einhverja polla úti og hoppa í pollum í rekkfötum. Það getur verið hellings svona... Enduræsing fyrir allir hafa gott að því.
0: Nákvæmlega sko. Það, mér svona minnist að til að vini mínir voru einmitt bara búin að vera á einhverstaði sólandaferð með stórfjölskylduna og það var alls konar prógram og vatnaskemmtigarðar og allt hvaðina og svo til að litla barnið yngsta var spurt hvað stóð upp úr. Það var bara þegar við spiluði Olsen Olsen hérna, með ömmu eða eitthvað slíkt.
1: Einmitt, algjörlega. Þetta er það sem maður man.
0: Akkurat. Nákvæmlega. Mekkin Barkadóttir, kæra þakki fyrir að vera á línunni og þakka þið fyrir þessa tillögur og hugmyndir sem ertu að deila með fylgjendum þínum á samfélagsmiðlum á Instagram. The Little Cues, C-U-E-S, þar að segja, og undirstrikarnar á milli og svo Mekkin B. Þannig að við bara fylgjumst með þér og fáum að þykja þessi heilar á þín. Kæra þakki fyrir að vera á línunni, Mekkin.
1: Já, takk fyrir að heyri mér.
0: Bestu kveðir. Það held ég nú. Það bara að fara líðandi lok þáttar þráin. Þetta búið að vera ferlega gaman og fara víða völl.
2: Víða komum við.
0: Víða komum við eins og hér í framöndan og við ætlum að vera þetta bara á sama stað í fyrramálið. Við heyrðum að breskum stjórnmálum hérna í morgun, heyrðum einu Sölku Margréti Sigurðardóttur og svo fórum við til, fórum hérna til Svíþjóðar núna rétt í lokin og heyrðum aðeins heillaráðum og þetta allt aðgengilegt og verður að sjálfsögðu í spilara og rúf þar sem hérna nálgast þættina framundan og við verðum hérna með sjón í fyrramálið og ég, já, mælum mig líka með spjallinni hjá honum Jónasi Sig hérna áðan þar sem að sólstandagæjar að koma saman eftir 30 ára fjarveru
2: Það verður eitthvað aðeintrið austan helgina maður
0: Við þurfum kannski að heyra í þeim bræðslufólki og sjá hvernig undirbúningur eru svona
2: Þetta verður hérna í beinni á Rás 2
0: Þetta verður allt í þráðbeinni á Rás 2 og mögulega á Rúf 2 hvort sem verður í beinni Verður það beinnið ekki?
2: Ég held það.
0: Minna. Það er verið gert sko. Þannig að við fylgjumst með því. En við þökkum kærlega fyrir samfylgdina í dag, Kristján Freyr og Þráin Steinsson og við heyrumst bara í fyrramálið á sama tíma, milli 7 og 9 á Rás 2. Takk kærlega í dag.

0: upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig, geos í sjóböðin og pennin Húsavík. Útsala, útsala, herradeild Jóðamjóð og Djós tískuverslun Akureyri. Sólin sést í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Gangtu ástjörn með Hildi Aðalsteinsdóttur, menningargöngur alla miðvikudaga, frítt, hafnarfjörður.is. Stór útsala hjá Hrafnhildi, allt í stærðaröð hjá Hrafnhildi. Dreymir þig sánu og pottigarðin, trefjar.is. Útsalan hafin Fakó Holtagörðum.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
3: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
4: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
5: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn. Vörn gegn skordýrabiti. Fæst í verslunum.
6: Ekki bara fallegt í sumar. Líka næsta sumar. Flugger litir.
7: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
9: Abba,
10: treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms með þér.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sér jafnað við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
1: Héraðsdómur Reykjanes vísaði máli héraðssaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni frá í gær. Eva Hauksdóttir dóttir konu sem lést í umönnun Skúla Tómasar á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019.
2: Þetta færi þetta á fólk. Það færi alltaf á fólk þegar að lár sem það á einhvern veginn áttir vísa frá dómi. En mér finnst þetta aðalega vera svo hérna, undarleg rök, svo fárónlegt. Skuli vera jafnaði refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
1: Eva gerir ráð fyrir því að málunum verði áfrýjað til landsréttar þar sem hún vonast til þess að niðurstaðan verði önnur.
2: Nú svo ólíklega þér að landsréttur staðfesti þennan undarlega úrskurð, þá þetta verður bara að sjá til sko. Ég er allavega ekki búin að ákveða að bregðast neitt við eins og þetta sé endanlegt. Ég bara ákveð það þegar það kemur, hvað ég geri. En ég geri eitthvað, ég sætti mig ekki bara við þetta.
0: Sagði Eva Hauksdóttir, Mist Grönvold tók saman. Úkraínumenn réðust á vöruhús Wildberries, stærstu netversluna Rússlands í nótt. Þetta í annað skiptið á innan við viku sem þeir gera slíka árás. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur sakað fyrirtækið að sjá rússneska hernum fyrir byrðum. Nú var ráðist á vöruhús í sunnanverðu Rússlandi, en helgina var ráðist á vöruhús fyrirtækisins rétt fyrir utan Moskvu og þar voru átta drepnir. Héraðsstjórinn í Krasnodar segir að einn hafi verið drepinn í árásum Úkraínumanna í Rússlandi í nótt. Grikkir upplifa heitasta dag ársins í dag. Spáð 43. hita. Víða talin hætt á gróðuröldum og bann hefur verið sett við ýmissi útivinnu. Stríðsreksturinn í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 milljarð bandaríkjadala. Það jafngildir rúmlega 4700 milljörðum króna sem litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra. Frá þessu greindi Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjan í gærkvöld, þegar hann mætti fyrir þingnefnd öldungadeildar bandaríska þingsins. Kostnaðurinn hefur aukist rúmlega 8 milljarða dala frá því miðjan maí. Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt á norðanverðu Snæfellsnes í dag. Vindur getur farið 25 metrar á sekundu í kviðum. Aðst

Jú, komið margbless og sæl, kæru landsmyndir sjávar og sveita. Innanlands og utan þetta er félagsheimilið á Rástvö. Og jú, ég stattur á Akureyri og svaf þar í nótt, eða svaf, maður gæti til að vallan eitt sofið, þú veist þetta byrjaði því, ég bara gerði mig klárun í svefn og svo þurfti að taka sængin og sænguverinu og það er ekki nokkuð leið, það er svo mikið hlitið hérna. Svaf bara með línið og svo auðvitað brjósta haldralis. En já, ég ætla að vera hérna að gera heiðarlega tilvönd til þess að senda í beinni útsendingu frá Akureyri, við sjáum hvernig það fyrir allt saman. Við verðum náttúrulega að hafa svolítið svona að norrlenskri tónlist í gangi, ég held að það gangi nú ekkert annað. Og ég var að velta fyrir hvort þetta mikið byrja bara hérna á strákunum í 200.000 naglbítum. Við það ekki bara, ég held að líki bara vel við. Félagsheimilið opið til 12.20 í dag.

Já, strákandir í 200 snakkbítum hér hefja að leika í félagsheimilinu sem er sendt hérna frá Akureyri í dag og næstu daga og við náttúrulega verðum að leifa stöðukompani líkan að vera með. Það er nú bara þannig. Þeir eru nú músík til og með 1987.

0: Suðurpop Company í það sjálfsögðu hérna frá Akureyri og þetta geggjað.
1: Og byrð allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
4: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
5: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá Sérefni, betri málning
6: Þau eru komin aftur Vernda skordýravörn Vörn gegn skordýrabiti Fæst í verslunum
7: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
8: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
10: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
11: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
0: Já, þetta svona, það gaman að þessu. Það eru smá teknilegir örlagar hér verandi stattir á Akureyri og ég svona að reyna að bjarga mér út úr þessu öllu saman. Allir í suma fyrir og svona, það nú verður náttúrulega að fylgja að sjálfsögðu þessum tíma, við ætlum aðtökvörtunum að keyra þetta hérna í gang.
12: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja suma takta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margar Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Albrett og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara rúf.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
13: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
14: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
16: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
17: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti. Og þú ferðast með stæl. Húsasmiðin á Blómavall.
18: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Þú nýtur ýmis konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstóð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
0: Já, ekki spurning og nú höldum við áfram með tónlistina. Í félagsheimilinu og mér datt nú hug að spila Casey and the Sunshine Band það er nú reyndar ekki sól á Akureyri svo það komið fram það er skýjað en það er hlýtt og gott

Casey in the Sunshine Band og Give It Up hér í félagsheimilinu. Við ætlum að kíkja stuttlega hérna til veðurs, horfur næsta sólarhringin. Sunnan og suðvestan, sunnan og suðvestan 85 metra á sekundinu, heldur hvassar á norðanverðu Snæfellsnesi, mjög rigning og súld en úrkomin lítið landið austanvert fram eftir degi og hiti 10-22 stig, hlýjast austan lands. Og svo það suðvestan og vestan 5-13 á morgun yfirleitt þurft á suðvesturlandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landslutum og hiti 10-20 stig og hlýjast á austfjörðum. En við fyrir næst yfir í músíkinni hér í Calvin Harris og þetta DJ-in Calvin Harris og söngkonan Jessie og þetta lag sem heitir Satisfy.

0: Friðrik Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
1: Jú, mikið rétt, og ætlum að heyra hér næst í Vampire Weekend. Og þetta frábæra löglegt lag sem heitir This Life.

Vampire Weekend og lagið This Life hér í félagsheimilinu á þessum fína miðvikudegi 20. og hvað annar júli komin í dag þetta flýgur áfram heldur betur en hér það hljónsett yngjum að seitas að sjálfsögðu í sól og sumarill nú syngjum við með og svo

0: Já, ljúft er það, hljónsveit Ingimar Seidalas á suðum og í sól og sumarir. En svo var það eigandi veitingastaðar í Suður Kóreu, en hann hefur verið ákærður fyrir notkun maura í matreiðslu. Og hann á yfir höfðu sér eins árs fangelsi og 2 milljónir króna sekt. En athygli vekur að staðurinn sem hefur ekki verið nafngreindur með 2 Michelin-stjörnur. Og eigandinn hefur játað að maurar hafi verið notaðir í matseld, en aðeins í nokkra rétti og þó aðlega til skraut. Gaman að vita því mjög
1: Leiðsögferð 5 svíflínur ziplineakureyri.is
2: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
3: Rástvö Þetta Rástvö
0: Mikið rétt á félagsheimilið í beinni frá Akureyri og ætlum að heyra hér næst í vinn okkar Stórvinn okkar, Helga Björnssyni, þetta lagið Himnasmiðurinn.

Það er Helgi Björns heilar okkur hér í morgunsárið, það bara alltaf gott himna smiðurinn. En á morgun þá eru 15 ár síðan að þessi drottning hér fjall frá.

Amy Winehouse fætt 14. september 1983 og hún lést 23. júlí 2011 og þetta var að sjálfsögðu lagi Rehab af plötinni Back to Black. Frábær plata og fekk náttúrulega ótal velun fyrir þessa plötu og meðal annars fyrir þetta lag, lag ársins, plötu ársins. Amy Winehouse, við ætlum að fara hér næst yfir nýjasta nýtt frá honum Krumma. Hann er að senda fór sér plötu síðar þessu ári og þetta er nýjasta smáskifan Hinterland.

hans nýjasta nýtt lag sem heitir Hinterland hér í félagsheimilinu og country skotið, við skulum halda áfram með músið sem country skotin hér eru það, Eyþóringi og Leiló, aftur heim til tíu

Já, aftur heim, Eyþór Ingi og Leiló. Og svo það maðurinn sem að fyllir hvern leikvanginn að fætur öðrum flakkandi út allan heim með tónleika og að gera hreinlega allt vitlaust. Þetta engin annar en Harry Styles og hér nýjasta nýtt frá honum, lag þegar þriðja smáskífan af nýjustu plötunars.

0: Njóttu þess að tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Dósagámar grænna skáta er á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að er í kringum kannski vígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Birkir Hýsblur sem betur fer.
6: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
8: Þetta er nokkuð gamalt og gott stef. Alla sunnudaga. Nei, ég er alltaf virka daga. Jæja. Það er að gera hristu upp í þessum stefum en að við. En hér það getur enn og Birnir og lag sem heitir Vilt fá.

GTR nú Birnir og vilt fá hér í félagsheimilinu. Og jú, ég var náttúrulega að tala þetta svolítið veðrið í morgun og gorta mig hérna en það svona, en nú fara að sjá fyrir endan af því það verður svona algjörlega klikku blíða hérna fyrir norðan og austanvert landið. En ef við horfum aðeins til föstudagsins, það spáir norðan 3-8 metrum á sekund og létt skýða norðvestan 8-13 og norðaustanverða landinu. Skýja þar á smávis væta, hiti 8-19 stíg og svalast við norðaustu ströndina. Þannig að þetta sagt, akkurat að breytast nú þegar ég komin norður. Gat verið. Jæja, það stýttist í fréttir frá fréttastofu, fáum við Krismund Axel og Friðrik Dór til þess að ljúka þessum klukkutíma hjá okkur í dag. Og þetta er lag sem heitir 1800 mílur.

0: Kirkjuvertu fyrir vestan, ekki missa af einstökum söfnum, minjasafn Egils Ólafssonar, Hnjóti Örlygshöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafnið Kört Trékyllisvík. Gegnheilt parkett Egill Árnason. Útvatnaður saltfiskur og listmunir, ekta, fiskbúðin Hauganesi. Stór útsala hjá Hrafnhildi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Rússlands ætla að hittast í Manila, höfuðborg Filippseyja á morgun, til viðræðna stríðin sem geysi í Miðausturlöndum og Úkraínu. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, greindi frá viðræðunum í dag. Hann sagði að þær yrðu í öllu falli gagnlegar, þar sem hægt væri að spyrja spurninga og leita svara. Fundur hans og Marcos Rubios, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, verður haldin í tengslum við Asíanaráðstefnuna, þar sem utanríkisráðherra landa í Suðaustur Asíu koma saman til viðræðna. Atvinnuleysi var 3,9% í júní, samkvæmt nýri vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar. Árstíðaleið rétt hlutfall atvinnuleysra var 5%. 9.200 voru án vinnu í síðasta mánuði, samkvæmt rannsókninni, 11.500 þegar búið var að leiðrétta með hliðsjón af árstíma. Atvinnuleysi jókst 1,7% stig samanborið við sama mánuð á síðasta ári. Hlutfall starfandi lækkaði 5,4% stig og atvinnuþáttaka 4,1%. Vinnumálastofnun birti sínar atvinnuleysistölur fyrri mánuðinum. Samkvæmt þeim var 4% atvinnuleysi, það byggir á skráðu atvinnuleysi hjá stofnuninni. Allir þáttakendur í Tour de France reiðhjólakeppninni voru teknir í lyfjapróf í gær til að kanna hvort þeir hefðu neitt ólöglegra efna til að bæta frammistöðu sína og úthald. Stofnunin sem heldur utanum prófin segir að ekki sé leitað að sérstökum lyfjum, heldur sé fylst með líffræðilegum breytingum sem kunna vera til marks lyfjanotkun. Lyfjapróf í keppninni ollu reið á sunnudag, þá voru tveir fremstu hjólarakapparnir vaktir klukkan 2 nótt til að gangast undir próf áður en undirbúningur morgun. Sins hófst. Annar þeirra sagði áður en keppni dagsins hófst að það væri slæmt ef lyfjaprófum nótt hefðu áhrif á frammistöðu keppenda. Hann lenti í slysi sama dag og varð að hætta keppni. Sora Mamdani, borgarstjóri í New York, vill að bandaríska alríkisstjórnin handtaki Benjamin Netanyahu ef hann leggur leið sína til New York. Hann segir borgaryfirvöld hafa kannað alla mögulegar leiðir til að framfylgja handtökuskipun alþjóðlega sakamáladómstólsins í Haag á hendur Netanyahu, en að samkvæmt gildandi lögum geti þau ekki handtekið hann. Donald Trump forseti bandaríkjanna sagði á mánudag að Netanyahu yrði ekki handtekin ef hann myndi sækja allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York. York í september. Veðurstofan varar við allhvassri sunnanátt á norðanverðu Snæfellsnes í dag með kvíðum að 25 metrum á sekundu. Aðstæður geta verið varhugaverða fyrir vegfarendur, sérstaklega ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestur lokið.
2: Fyrst og fremst.
3: Þetta Rás 2.
4: Jú, mikið rétt og þið eru hlustu á félagsheimilið hér á Rás 2 og já, klukkan orðin 10 og þremmar mínútum betur og við ætlum að heyra hér næst í einum geggjaðasta duett Íslandssögunar. Heldur við Björgvin og Raka Gísla.

dagur og nætur smá disco hér í félagsheimilinu. Smá bump, saga nú ekki, myndi ég segja. Hér að nýjasta nýtt frá söngkonunni Klöru Einarsdóttur og þetta skemmtilegt lag. Nokkri skemmtileg kaflar og ólíkir í laginu, ef hann myndi heitir lagið.

0: Já, þetta hún Klara Einarsdóttir og lagið Ef hann myndi og já, við sko erum hér í beinni útsendingu frá Akureyri og það líka spurning hvort að við getum freista þessa að hafa laga þarna dagsins í loftinu en Þráin Steinsson, teknumaður stattur Reykjavík, ert þú að einhversta Þráin?
1: Ég hérna, vinur
0: Þú ert þarna og heyrist ákveð líðir og svona
1: Ég vona það
0: Herðu, laga þrenna dagsins þráin, hún já. Er með svolítið sérstöku þema Hva? Ég veit að þú ert spenntur
1: Já, gríðarlega Býta aðeins samt, býta aðeins samt
0: Já, já, ég skal býta aðeins
1: Ég bara ná mig niður, sko
0: Ég veit að,
1: Já, ó, nei
0: Herðu, þetta snýstu það, laga þarna í dag að þetta eru líkaspartar á fólki okay. Og svona, já Átt þú þér einhvern svona uppáhalds líkaspart á sjálfu þér?
1: Já, já
0: grunaði það eða að freista þess að gera þetta eftir það
1: já,
0: ekki henda smá kynningum með loftið og svo heldur áfram
1: að sjálfsög
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi skelltu þér í sund sundlaug Grímseyjar sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyðar Siglufirði þú finnir okkur á sundlaugar.is
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
5: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krón.
6: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálsson.
7: Fyrst og fremst
8: með þér
7: á Rás 2.
0: Heldur betur og þá komið að laga þrennu dagsins, kæru hlustandi. Þeir hringið í síma 5-6-8-7-1-2-3 svona þegar þið eru búin að áttökur á því hvaða lag þið vilji heyra í heildsinni. Ég leik hérna bút úr þrem lögum og þema dagsins eru líka sparta, þú veist, augu, eiru og alls konar. Og já, þetta svolítið sérkennilegt þema í dag en ég búin að vera með þetta það lengi maður farin að leita og kafa ansi djúft til að finna eitthvað gott þema og Þráin Steinsson í Reykjavík með mér, Þráin, ertu að einhversta? Já
1: Við öllum síman
0: Já, það gott skiptiborinu Reykjavík já. En síminn 5-6-8-7-1-3 og nú ætlum ég að leika þessa lagaþrennu Hér kemur lagaþrennu dagsins

0: Já, þetta eru lögin þrjú í dag. Bláu augun þín með hljómum, blautar varir með síðanski sól og lítill drengur með villavil. Það sést augu varir og hálsakot. Náður þessu?
1: Þráin. Ég náðu þessu, já. Þetta var, þú fórst óvandalið.
0: Eða það ekki, það var svolítið djúft og mér skemmtilega ólík.
1: Sérstaklega síðasta lagið á finni líkanspartar.
0: Jú, mikið.
1: Til að fasi það sem tekur frá þessu lagi.
0: Já, en það, ég er búin að hlusta það svolítið aftur á.
1: Já, ég veit það.
0: Herðu, og síminu 5, 6, 7, 1, 2, 3.
1: Loga allar innur.
0: Það loga allar innur, nú velur þú bara.
1: Gjörðu svo vel.
0: Rástu og góð dag, hver er þar?
2: Góðan dag, ég heiti Herdís.
0: Blessuð Herdís. Hvað af þessum þremur lögum er að heita þig?
2: Sjálfsögðu Vilhjálmur.
0: Já, það er Vilhjálmur, já. Það bara kemur ekkert annað til greina.
2: Það kemur ekkert annað til greina.
0: Nei. Herðu, þetta er komið á blað. Takk fyrir.
2: Já, bless.
0: Bless, bless. Já, já, Vilhjálmur er alltaf vinsæll. Rástu og góðan dag, hver er þar?
3: Góðan dag, Guðmunda hér. Ert þú mættur í sólina?
0: Ég er reyndar ekki mættur inn á sól. Það er engi sól hérna. Það er skýjað á Akureyri.
3: Ekki grænindirigning.
0: Nei, það er æðislegt veður og svo mildt og gott, sko, en það á að kólna samt aðeins hérna helgina, sá ég.
3: Æ, grein orlendingar.
0: Ég veit það. Ég hefði með viftun í ganginu í stúdíu, sko.
3: Ok, ok. Heyrðu, en ég ekki það að tala með þetta veður, það lítur að koma betra einhvern tímann.
0: Já.
3: Ég ætla að velja villavil.
0: Já, þú áttar að velja villavil. Herðu, Guðmunda, það er komið til skil. Takk fyrir.
3: Já.
0: Já, við erum í lagaþrenninu og það eru líka spartar og við þemað í dag langt selst. Rástu og góðan dag, hver er þar?
4: Halló.
0: Halló.
4: Hver er Guðjón heiti ég. Ég ringi hérna frá Dalvík.
0: Nei. Mikið Jú. Gaman að heyri Dalvíkingloksins, þið ringi aldrei inn. Hvað en er að frétta? Ég... Já.
4: Það er bara, sko, það er hlýtt en skýjað.
0: Hlýtt en skýjað, já, það verður náttúrulega, annars bara brenniði náttúrulega, en maður getur samt brunnið þó að skýjinn sé fyrir sólinni.
4: Ó, já.
0: Allar en að ég, sko, ég hef verð svona bleikur.
4: Já, ég líka.
0: Já, herðu Guðjón, hvað maður bjóða þeir af þessu lögum?
4: Þegar maður frá Írlandi, sko, þá
0: Það eru hljómar, nei, þú ert svona staðræðun í því.
4: Já.
0: Ég held að Herdís og Guðmunda var ekki sammálaði sem hýttu náðan, en hér er það hljómanir, það eru augun.
4: Já, já.
0: Ertu hrifnastur af bláum augum eða?
4: Já,
0: alveg.
4: Já.
0: Herðu Guðjón, bestu kveður á drauma bláu.
4: Já, takk að þið.
0: Já, takk fyrir að hringja.
4: Sömmeliðis.
0: Bless, bless. Jæja, ef við tjekka hver er hérna næstur á línunni, félagsemmelið, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan.
5: Æ, ég, svo satt.
0: Það er þú sem sagt, já, hver er þú?
5: Ég heiti Ásta.
0: Ásta, bless. Og hvað er þetta að ringja?
5: Ég er bara hérna í Reykjavík.
0: Já. Hvað er þessum lögum að bjóða þér?
5: Ég ætla bara að fá að segja það samt áður en ég segja að hérna leiðu og sagði líkamspartar þá hugsaði ég um hann og Latta.
0: Já.
5: Það er lag til með þeim sem heitir Nefið.
0: Já. Skemmtilegt. Kansi spilið það bara eftir og er lagið bara Nef allan tíman?
5: Hann fær sér eitthvað tópak í nefið, ég man ekki alveg hvernig textin er, en ég man eftir læginu samt. Ég man ekki við læginu, en að, heyrðu, það er svo svo lítill drengur sem að ég hann að kýst.
0: Já, herri, þá komum við til skila og ég leita að nefinu og eftir.
5: Já, frókvart, ok.
0: Ekki spurning, takk fyrir, bæ.
5: Já, takk, bæ.
0: Jæja, rástu og góða dag, þetta er einhver sem er á ferð og flugi, heyr ég.
6: Já,
0: alltaf
6: á
0: ferð og flugi. Hvað heitir þú?
6: Ég er
0: Jón Þór. Jón Þór, blessaður. Hvað má leifa þér að velja hér í dag? Hvað viltu velja?
6: Blá augu þín.
0: Það eru bláu augun þín. Það eru hljómanir.
6: Já.
0: Herðu, á hvað hvar ertu á landinu?
6: Herðu, ég nú bara að kera henni til Mosamóna.
0: Jæja. Ekkert merkilegt. Nei,
6: nei. Nei, það
0: bara ágifisri. Já, já, já. Herðu, faru nú alveg að samt. Bless, bless, takk fyrir að hringja.
6: Bless,
0: bless. Jæja, hvað kemur hér? Félagsheimilið, góðan dag.
7: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn. Hver er þarna megin? Já, já, já, já. Mjög vel.
7: Ég heiti Guðjón.
0: Blessaður Guðjón.
7: Blessaður.
0: Hvaða lag vilt þú heyra af þessum?
7: Ég helgi vil ég fá hljóman að hann syngur svo fallega.
0: Já. Engibert.
7: Gamli góði, já.
0: Gamli góði, já, flottur. Herðu, takk fyrir að hringja.
7: Herðu, takk, já, bless.
0: Herðu, þetta bara allt í játnum hérna, það eru blá augun þinn með þrjústig og lítil drengur með þrjústig. Og við skulum sjá hvað næstu hlustandi segir, félagsheimilið, góðan dag.
8: Já, sæll, Friðrik minn, blessaður.
0: Já, blessaður, hver það?
8: Arið ég.
0: Ari blessaður.
8: Blessaður, hvað segir þá?
0: Ég er bara kátur, sko. Ha. Maður labbaði henni í vinnuna hálf nýju morgun í 16 stegi hita, maður kvartar ekki við því.
8: Það er aldrei yfir því.
0: Nei, það er bara þannig.
8: Ég ætla að taka lagið þetta með honum Villa.
0: Já, það er Villi Vill, Vill drengur. Takk fyrir það.
8: Já.
0: Eða góðan dag.
8: Takk.
0: Jæja, þráin, nú ferðu hún að fara að skýra stjákur, hlýtur að vera.
1: Er það ekki? Ha,
0: jú, ég held það. Eða aðtöka hvað næstu hlustandi segir? Rástu góðan dag?
9: Já, góðan dag.
0: Góðan daginn. Hvað er þú að ringja? Góðan daginn.
9: Það er ég er þetta kjallmæðurbreytin og leiðin í bæinn í rok og rigningu.
0: Já.
9: Já,
0: og hva,
9: já, já,
0: já. Hvað viltu heyra?
9: Það segir sig sjálf, það er bara blautar varir maður.
0: Auðvitað, fyrsti maður sem kemur með það í dag. Akkurat. Það verður á brattan að sækja fyrir, það er bara eitt atkvæði komið á varirna, sko.
9: Já, já, já, já, það kemur, kemur.
0: Já, eða út bjassinn það, Elisar, ég heyri það bara. Já, það er bara gott. Það eru fara varlega. Já, takk fyrir að hringja. Bæ. Já, já, nú kemur þetta. Félagsheimilið, góðan dag. Hver er þar? Jú.
10: Ég vil fá lagið þegar þúsund hjörtu slá í takt.
0: Já. Ég get hérna, það er þetta góð hugmynd af því að hjarta er náttúrulega líkaspartur. Það getur komið það eftir, vinur minn. Ég skal finna það til í þig.
10: Já, þakka það fyrir.
0: Ok, bye bye. Ekki máli, kæli minn. Vel skarplega að þú að vanda hjarta í þetta. Jæja, rástu góða dag.
11: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn. Sæll, hættu þú?
11: Ég hringi frá þínum heimaslóðum núna.
0: Já, hvað, ég er með svo margar. Hver er það núna?
11: Já, já, já, ég heiti
0: Dúi. Dúi, já, þá ertu fyrir á Dalvík, eða hvað, akkur
11: er
0: þið?
11: Ég er á Dalvík, ég er á Dalvík.
0: Já, góður.
11: Herðu, ég,
0: ég skil. Hvaða lag vilt þú velja á þessu dremur?
11: Hæði Villi.
0: Hæði Villi, já. Já, já. Það er náttúrulega, já, þá erum við bara, þá erum við bara komið með þetta. Fólk veit greinilega hlusta á Vilhjón Vilhjánsson, sko. Mér sýnist það.
11: Já, já. Hann er góður.
0: Hann er góður, hann er klassiskur og góður. Eru við klárir í það, þráum minn, Reykjavík, get ég ekki hent bara Villa í loftið og...
1: Þú stjórnar þessu alveg bara.
0: Bara svo herfóringi, menn.
1: Já, ég er bara skiptuborin.
0: Dúi, vilt þú ekki kynna lagið, finnst þú ert á línni?
11: Lítið drengur.
0: Já. Með jú, bara hverjum, þú bara tekur þetta og bland, já, mér vil, og blanda Dalvík eitthvað í þetta líka, það er flott.
11: Já, ég beðið heilsa þetta að tjálta hennar Dalvík.
0: Góður.

Já, það var lagið lítið drengur sem að bar sigur úr bítum í lagaþrennu dagsins að sjálfsögðu. Lítið drengur og við höldum áfram í tónlistinni. Hér næstur er það Ed Sheeran, As He Sung.

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Dillon og Rás 2 kynna rokk í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrjum á 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rokkireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Og já, heldur betur, svo ætlum að halda áfram í góðri músík hér í félagsheimilinu. Hér það hljómsveitin Írafár og Stóri Hringir.

Sýkild og gott, Írafár og stórir hringir. Það hringdi hérna inn ungur hlustandi áðan og vildi endilega fá heyra þetta lag hér. Þetta þjóðatíðalagið 2023. MC Gauti, það styttist í þjóðatíð. Þetta lagið 1000 hjörtu.

Já, hann bara kann þetta einfaldlega, hann Gauti, MC Gauti og þjóðtíðalagi 2023.000 hjörtu. Og við förum næst hér í músikinni í strákana í Moses Hightower. Þetta er að nýjasta nýtt frá þeim, lag sem heitir Húsið mitt.

Já, þetta er hún Unna Tólfa og lagið Þú ert stormur sem var Pride-lagið árið 2023 og talandi Pride og hins einn að það er, já, forvitnilegt að fylgjast með umræðinni varandi Grafarvogskirkju og tröppurna góðu það sem að mála var á dögunum yfir hins einn fánan og settur sá íslenski staðinn og nú stendur til að setja hins einn fánan aftur og sitsinins hverjum, þetta er bara þannig og mjög svo skiptar skoðunum þetta allt saman en, já, Eitt fáni þannig að geta að vera að kostnað annars. Þetta bara fallegt. Eða spyrir mig, sko. Svona var lífið. Það var allt mjög gott í gamla daga. Ég man að pappi sagði það alltaf alveg sama hvað gekk á. Það var allt miklu betri í gamla daga. Hreimur.

0: Þetta er Sveinn Rönn Heimisson og Dyljá Pétursdóttir og svona er lífið. Svona var lífið, auðvitað allir að segja það, auðvitað, í gamla dagar.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
2: Lífgað upp á pallin með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið
2: Fólkið bak við bræðið Íslenskt lambakjöt
4: Fyrst og fremst með þér
5: Við erum Rás 2
0: Og þá smá nostalgía hér í félagsheimilinu Þetta er hljósti Tobbavill Og lag sem heitir Trillt

þetta er topabili, ef að ræði þetta gíta svolu eitthvað hjá Þorvaldi Bjarna. Þetta er nú svona með ég flottara myndi nú halda frábær músík frá topabili alltaf. En klukkan farin að síga vel í 11 og hér á þessum klukkutíma þá höfum við náttúrulega spreitt okkur að laga þrænni. Ég hérna stattur í beinni frá Akureyri næstu daga, svo Þráin Steinsson teknumaður með mér í Reykjavík og við ætlum að ljúka þessum klukkutíma með Páli Óskar og Unun og þetta að sjá svo ástum dýgir svo fáum við fréttir frá fréttastofa slæðinu 11

0: Eiríkur Páll Sveinsson og internetið útprentað Open í listasafninu á Akureyri. Hollustu hlaðborði hádeginu, landnámssetri Borganesi, hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í Fljótum. Ertu fyrir sunnan, söfnir ólík og alls konar, sagnheimar byggðas af Vestmanneyjum, listasafn Reykjanesbæjar í Dús safnahúsum og margmiðlunarsýningin aftur til Hofstaða. Frábær dagskrá, alla verslunumanna helgina, verið velkomin á Flúðir Vestló. Grillpakkar, melabúðin.is. Það notalegt að njóti meðborginni, þú finnur úrval fallar að gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Teppaflísar, harfiðar val.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan er 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Olíuverð á heimsmörkuðum hækkaði hraustlega í morgun. Verðið á fötuna af olíu á brent ráolíumarkaðnum hækkaði rúm 4% og fór í $95. Olíuverð hækka líka í Bandaríkjunum 4.5% og fór í $88 á fatið. Verðhækkanir þeir fylgja í kjölfar daglegra árása Írana og Bandaríkjamanna á skotmörk við Persaflóa síðustu 1.5 vikuna. Utanríkisráðherrar Bandaríkjanna og Rússlands ætla að hittast í Manila höfuðborg Filippseyja á morgun til viðræðna stríðin sem geisa í Miðausturlöndum og Úkraínu. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, greindi frá viðræðunum í dag. Hann sagði að þær yrðu í öllu falli gagnlegar, þar sem hægt væri að spyrja spurninga og leita svara. Fundur hans og Marcus Rubios, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, verður haldinn í tengslum við ASEAN-ráðstefnuna, þar sem utanríkisráðherrar landa í Suðaustur Asíu koma saman til viðræðna. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafna við refsingu að læknirinn hafi verið sviftu starfsleyfi. Hérastómur Reykjanes vísaði máli hérasaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni frá dómi í gær. Dómari taldi að þar sem Skúli Tómas var sviftu læknaleyfi væri þegar búið refsónum því bönnuðu lög að honum yrði refsa aftur vegna sama máls. Eva Hugsdóttir dóttir konunnar sem lést í umönnun Skúla á heilbrigðisstofnunar Suðurnesja 2019.
2: Auðvitað færi þetta á fólk. Það færi alltaf á fólk þegar að mál sem það á einhvern áttir vísa frá dómi. En mér finnst þetta aðlega vera svo hérna, undarlega rök, svo fáránlegt. Það skuli vera jafna við refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
1: Sagði Eva Hugsdóttir. Yfir 1000 hafa látið lífið af völdum ebólu í liðstjórna liðveldinu Kongo og Uganda samkvæmt yfirliti sem alþjóða heilbrigðisstofnunin birti í dag. Nærri 2500 tilfelli smita hafa verið staðfest, 999 létu lífið af völdu sýkingarinnar í liðstjórna liðveldinu Kongo og 2 í Uganda. Ítalska knattspyrnusambandið í viðræðum við Pep Guardiola að taka sér þjálfun karlalandsins. Giovanni Malago, formaður sambandsins, sagði í viðtal við Spolja Toyo að viðræðurnar hefðu farið fram. Hann sagði að sambandið væri reiðubúið að auka þá fjárveitingu sem fer til að greiða laun landsliðsþjálfara ef Guardiola reiðubúin að taka starfa að sér. Hann sagði þó alls óvíst hvort að svo færi. Ítalska liði komst ekki á heimsmeistaramóti í Bandaríkjunum frekar en síðustu tvö mót á undan. Fréttalestur lokið.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Jú, mikið rétt og áfram höldum við hér með félagsheimilið. Í betni útsendingu frá Akureyri, klukkan 3. gengin í 12. Fyrir Friðrik Ómar ætla að vera með ykkur hér fram að hádegisfréttum klukkan 12.20 í dag. Og við förum næst í músikinni vestur, þetta er grafík, þúsund sinnum segði ég.

Grafík og þúsin sinnum segðu já, hér í félagsheimilinu. Næst ætli að spila lag sem að var reynlega sko fjórða vinsalasta lag ársins að hjá Rástu í fyrra árið 2025 og þetta lag er svona til eitthvað fólki sem a, er svona milli 30-40 ára gamalt og eru að hugsa tilbaka og rifja svona upp gamla tíð, skiljiði og þetta eru þau Ragga Hólm og Júli Heiðar og lag sem heitir Líður vel, hlustiði bara vel á textan

0: vel hérna.
1: Já, þau minnast þess með hlýju hjarta hvernig voru að leika þessi krakkar og svo kemur öll ábyrðin og eignarspötn og ég veit ekki hvað og borgarreikninga og allt þetta. Allt þetta skemmtilega sem lífi hefur upp á að bjóða.
2: Stál heiðarleg opnunatilbúð. Málmiðjan.is
3: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.

gleði sprengjurnar í stjórninni Sigga og Grétars og þetta heitir einfallega í skýjunum búin að setja saman svona nokkur gömul og góð lög og skeita þessu saman já og svo maður getur svona tjúta enn meira við þetta. Næstar hér á mælindarskrá Madonna og Sabrina Carpenter þetta lag af nýjistu plötu Madonna, hún áttúrulega var að skemmta núna á úrslitaleiknum á H&M á sunnudaginn og sitsinni skverjum, það bara þannig með það allt saman og þá framkvæmt en hér eru þær stöldurnar á lagið Bring Your Love

0: something I want to talk about.
1: Jú, það er alveg hellingur á sumri í þessu, Madonna og Sabrina Carpenter og lagið Bring Your Love. En þetta er það nýjasta nýtt frá Memphis Mafíunni og hér Björn Jörundur með þeim. Og þetta er lag sem heitir Ég kenni þér aðeins að róka niður, bara aðeins pingu lítið.

0: Allt er notalegt frá Memphis Mafíunu og Bitni Jörundi, lag sem myndir ég kenni þér
1: Það veit svo skemmtilega til að það óbúslega frægur kvenmaður sem það bíl að stíga hér á svið. Í næsta lagi, bjóðum hana hjartanlega velkomna okkar yndislegu Brigitte Haugdal.

Já, þetta voru Stuðmenn og Birgitta Haukdal. Ég held ég var að fara að spila hérna upptökur hljóðveri en aldeilis ekki hér í gagnagrunni útvarsins. Er að finna ýmsa skemmtilega hljóðbúta og þetta voru greinlega Stuðmenn og Birgitta Haukdal sem að var tíma í Stuðmennum einmitt. En næstu helgi fer fram bræðslan, borga fyrir eistra og meðal hljónsta sem þar koma fram eru greifarnir. Hann bara þannig, ég veit að margir eru leið austur, enda uppsett á bræðsluna fyrir löngu.

0: Laugardagarnir að sjálfsögðu og haltu mér, eins og sagði, þeir verða á bræðslunum helgina ásamt fleiri frábærum hljómsveitum og atriðum.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Sola Styrða, BMX Bros, Elsa Drottning, Lína Lánsokur og Aron Khan verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
3: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þér upp á te og kaffi.
4: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.
0: Og næst að fónin hérna í félagsheimilinu. Þetta hljónsveitin Nýdönsk. Og nýjasta nýtt frá þeim lag sem heitir Ekkert Mál.

Þeir eldast eins og gott rauðvín, það bara nákvæmlega þannig. Hljómsveitin Ítons og þeirra nýjasta nýtt ekkert mál hér í félagsheimilinu og jú, svo sem má segja það sama næsta sem hérna undir tönundir nálina hjá mér. Þetta sko hinn eini sanni Elton John. Hann fæddur 25. mars 1947 og verður því áttræður í mars næstkomandi. Og þetta nú eitt af hans bestu lögum. Goodbye, Yellow Brick Road.

0: Björgvin Halldórsson og hljómsveitin Sléttu Úlfarnir og lag sem heitir Akstur á undarlegum vegi. Og frá Björgvin förum við yfir í Pálma nokkuð Gunnarsson. Þetta er nýjasta nýtt frá honum sem var að senda frá sér á dögunum, lag sem að heitir Skref fyrir skref eftir Magnús Eiríksson.
1: Leittum mig skref fyrir skref, lístum mér veginn.

þetta er almennlegur endir á lagi, ég segi ekki annað, það allt lagt undir hérna í lokin. Og þetta er sálsögur Pálmi Gunnarsson, lag sem heitir Skref fyrir Skref hér á Rástvö. Og við ætlum næst að fara yfir í lag sem að er mjög sérkennilegt. Og þá helst fyrir það sakir að það aðeins 1 mínúta og 37 sekúndur. Og þetta er listamaður sem kallar sig Dominic Fike. Hann gaf þetta lag árið 2018 og það náði svona einhverju svona hversu smá spilun en svo hann búinn að vera að leika í þáttum sem heita Euphoria sem sýndir á HBO. Þar leikur hann mann sem frekar þungt haldinn, neyslu á fíknefnum og já, bara vesinn á honum. Og þetta lag fékk svona endur nýjum lífdaga. Út af því að hann var í þessum þáttum og þá aðalega þá TikTok og þetta lag heitir Baby Doll og eins og sagði það 1 mínútu og 37 sekundur ég vona að ykkur mun ekki leiðast Ætti ekki að geta gerst þetta svo stutt Það spurning hvort að þetta sé framtíðin við höfum svo litla þolum

0: búið, já, þar með það bara búið þannig að köttast bara lagið, þetta náttúrulega algjörsnill
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í Vestlandir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
8: Slitsterkasta gólöfni sem völ á veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntuður málið. Epóksigolf.is
9: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
10: Leikofur áttar sinni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
11: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilstaðir, Neskupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum.
12: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
13: Fylgist með á leikofurinnlotta.is
14: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
15: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
16: Shhh, it's oh so quiet.
17: En þá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
18: Vafsé pappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Vafsé pappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
19: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
20: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
21: Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögða á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma. Land og sýnir Ásgeir Trausti Reyven

0: sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Rás 2.
2: Jú, takk fyrir þetta, félagsemli heldur áfram og hér næstur undir nálinna eru það strákarnir U2. Þetta nýttur á þeim. Þetta okkur catchy lag, Street of Dreams.

Sweet of Dreams, þetta er YouTube og sjálfsögðu laga væntalegri plötu og með skista plata sé ekki eins og nú kom með nafn en þó hreinlega. En það styttist í yfirlit frá fréttastofu, yfirlit frétta núna á slæginu klukkan 12 og svo hér á eftir þá förum við í svona litla stubbin okkar hér fram að síðan hádegis fréttum. En við ætlum að heyra næst hér í Sycamore Tree, þetta er nýjasta nýtt frá þeim, lag sem að heitir All Tangled Up.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann hersins eftir fjölmenn mótmæli. Vinsæll varnarmálaráðherra sem var rekin í síðustu viku snýr aftur í nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar. Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra þykir miður að ungir bændur taki innróma afstöðu gegn Evrópusambandinu. Hún segir bændur á Norðurlöndum ánægðari innan sambandsins en þeir telja þeir væru utan þess.
1: Við vitum öll hvað áskorunum íslenski bændur standa frammi fyrir. Þær eru þráttur allt ekki svo ólíka því sem bændur annars þar þekkja og það er verið að reyna að leysa þessi mál.
0: Herjólfur kemur heim í kvöld og siglir eftir áætlun frá og með morgundeginum. Bandero, skip Paul Watson samtakana, er komið aftur inn í íslenska efnahagslögsögu. Stríðsrekstur í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 miljard bandaríkjadala, andvirði 4700 miljarda króna. Það litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra. Olíuverð hækkaði hraustlega í morgun. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafna við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi. Hún vonar að Landsréttur komist að annari niðurstöðu en Héraðsdómur Reykjaness sem vísaði málinu frá dómi.
2: En mér finnst þetta aðalega vera svo undarlega rök, svo fáránlegt. Að það skuli vera jafna við refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
0: 15 ár eru frá hryðjuverkunum í Útey og Ósló. Forsætisráðherra Noregs hvetur til þess að barist verði gegn öfgavæðingu ungmenna og dyrkun á hryðjuverkamönnum á öllum stígum samfélagsins. Nýr minnisvarði fórnarlömb hryðjuverkana hefur verið afhjúpaður. Vísbendingar eru að margt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá HMS segir að hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sé í hærra lagi í sögulegu ljósi. Saksóknarar í Suður Kóru fara fram á eins árs fangelsi yfir eiganda veitingahús sem með tvær Michelin-stjörnur. Hann bauð upp á maura í eftirrétt. Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitum mjólkubikars Karla í fótbolta í september. Afturelding vann fylki í gærkvöld í vítaspennikeppni. Veðurhorfur, sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu, en heldur hvassara og norðanverðu Snæfellsnesi. Víða rigning og súld, en lítul úrkomun landi austanvert fram eftir degi. Hiti 10-22 stig, hlýjast austanlands. Suðvestan og vestan 5-13 metrar á morgun yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörum en dálítil væti í öðrum landshlutum. Hádegisfréttir vera sagðar klukkan 12:20.
3: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
4: Tónlist og grín verum rás 2.
3: Fyrst og fremst.
5: Heldur betur og þeir hlust á félagsheimilið og nú klukkan 3:00 gengin í 1 og við ætlum að heyra hér næst í hljónstinu Buttercup. Þetta var nú gríðarlega vinsælt. Lag sem við endalausar nætur.

Þetta er hún Anastasia, I'm Out of Love, sem að koma út á hennar fyrstu blötu, Not That Kind, árið 2000 og hún sló rækilega gegn viðsvegurum heim. Og hér koma svo Baggalútur og Una Torfa. Og þetta er lag sem heitir Casanova, hér í félagsheimilinu, styttist í hádegisfréttir eftir og farið að síga heldur betur og seinni hluta okkar hér í saman í dag.

Já, lögulegt og skemmtilegt, Casanova, Bakalútur og Una Torfa hér í félagsheimilinu og ég ætla hvað ykkur í dag, Friðrik heiti ég og Ómar og Hjölvason í þokkabót og heyri ykkur hér í fyrramáli beinni frá stúdíónu hérna á Akureyri og í blíðskapa verði, veðri allavega ennþá. Þess að ljúku sem hér hjá mér í dag mannmættur Stefán Nokkur Hilmarsson og lag sem heiti Þrátt fyrir allt minni hér á Vasadiskó og Margrétar Erlu Mokk eftir hádegisfréttir og svo hljóði eitt setnipartinn. Takk í dag.

0: Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Reykholtsháttíð helgina, reykholtshatid.is. Vertu velkominn á Mærudag og Húsavík helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík, Framsýn stéttarfélag og Höfðavélar Húsavík. Útsalan er hafin, Fakó Holtagörðum. Síldar Benz Parkett, Egill Árnason. Útsala, útsala, 10% auka afsláttur, skakkfyrringa búð. Tróðfull verslunarmerkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af auka hlutum fyrir pottinn og sánuna trefjar.is.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með Hagkaup í allt sumar.
10: Forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann hersins eftir fjölmenn mótmæli. Vinsæll varnarmálaráðherra sem var rekin í síðustu viku snýr aftur í nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar. Atvinnuvegaráðherra þykir miður að ungir bændur taki einróma afstöðu gegn Evrópusambandinu. Hún segir bændur á Norðurlöndunum innan ESB vera ánægðari en þeir telji sig myndu verða utan þess. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis árið 2019 vonar að landsréttur komist að annarri niðurstöðu en héraðsdómur sem vísaði málinu frá. 15 ár eru frá hryðjuverka árásunum í Útey og Oslo. Forsætisráðherra Noregs hvetur landsmenn til að sporna við öfgafæðingu ungmenna og dýrkun á hryðjuverkamönnum. Nýr minnisvarði fórnarlömb hryðjuverkana hefur verið afhjúpaður. Hlutfall ungs fólks á leigumarkaði í hærra lagi og vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi farið úr foreldrahúsum í leiguhúsnæði síðastliðið ár. Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta í september. Afturelding vann Fylki í gærkvöld í vítaspyrnukeppni. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Sviftingar hafa orðið í stjórnskipan Úkraínu eftir mikla dramatík síðustu daga. Yfirmaður hersins var rekin eftir fjölmenn mótmæli og varnarmálaráðherra sem var látinn fara í síðustu viku snýr aftur.
11: Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu rak Oleksandr Sirski yfirmann úkraínska hersins í gærkvöld aðeins nokkrum dögum eftir að varnarmálaráðherrann Mikhailo Fedorov var leystur frá störfum. Sú ákvörðun hrinti af stað mótmælum allt land þar sem þess var krafist að Sirski yrði látinn fara og Fedorov fengi aftur starf. Mótmælendur gáfu Zelensky frest til föstudags. Eftir nokkra daga af stanslausum fundum með fjölda æðstu herforingja landsins lét Zelensky undan. Samskipti Fedorovs og Sirskis voru stirð og það talin ástæða þess að Zelensky vék Fedorov úr ríkisstjórn. Reyndur hersöðingi, Mikhailo Drabati, tekur við af Sirski. Zelensky þakkaði Sirski fyrir velunin störf, sérstaklega framlag hans til að verja höfuborgina Kýf með góðum árangri á fyrstu dögum allsherjar innrásar Rússa.
12: Značný шлях пройдено. Захист України триває.
11: Mikið vatn hafi síðan runnið til sjávar. Áfram verði að verja Úkraínu og hver einasti hermaður verði að njóta virðingar. Zelenský segist þakklátur Syrský og öllum hermönum fyrir sterka stöðu Úkraínu og vígstöðunum. Forsetinn tilkynnti einnig í gær að hann hefði boðið Fedorov verðuga valdastöðu en sagði ekki hvort hann hefði þegið hana. Það kemur í ljós í dag. Fedorov var varnarmálaráðherra í janúar og hefur hlotið mikið lof fyrir að nota gögn til að greina og bæta frammistöðu hersins á víglínunni.
10: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Bændur í þeim Norðurlandana sem eru innan Evrópusambandsins eru ánægðari en þeir telja að þeir yrðu utan þess. Þóttir séu ekki endilega fullkomlega ánægði með sinn hag. Þetta segir atvinnuvegar á þeirra sem þykir miður að ungir íslenskir bændur taki einróma afstöðu gegn sambandinu.
12: Samtök ungra bænda héldu auka aðalfundi síðustu viku til að marka og ræða stefnu samtakanna gagnvart aðild Íslands að Evrópusambandinu og þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald viðræðanna í lok ágúst. Niðurstaðan var afdráttarlaus. Samtökin taka skýra og einróma afstöðu gegn eingöngu í ESB og þar með gegn frekari aðildarviðræðum í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra. Henni finnst miður að bændur vilja ekki einu sinni skoða hvað felist í áframhaldandi viðræðum.
13: Við vitum öll hvað áskorunum íslenski bændur standa frammi fyrir. Þær eru þráttur allt ekki svo ólíka því sem bændur annars þar þekkja og það verið að reyna að leysa þessi mál. Ég veit til dæmis að í þeim löndum, þar að segja Norðurlöndum, þar sem eru innan Evrópusambandsins, þar almennt vilja bændur ekki stíga tilbaka og fara út úr Evrópusambandinu. Það þýðir ekki að þeir séu 100% ánægði með sinn hag, eins og ég segi, landbúnaður á allstæðar undir höggasækja, en þeir eru ánægðari þar en þeir telja sig vera utan sambandsins.
10: Sagði hana Katrín Friðriksson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, talaði við hana. Vestmannaeyjaferjan Herjólfur siglir til Eyja í kvöld og tekur upp áætlunarferðir frá og með morgundeginum. Í tilkynningu kemur fram að prufusigling í gærkvöld hafi gengið vel. Breiðafjarðarferjan Baldur leysti Herjólf af í sumar en heldur heim að lokinni áætlun. Í dag, eftir rúmlega 6 vikna siglingar milli lands og eyja. Baldur hefur í sumar flutt rúmlega 28.000 farþega og yfir 7.000 ökutæki. Banderóskip Paul Watson samtakana komið aftur inn í íslenska efnahagslögsu. Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson staðgengill upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar. Yfirlýstur tilgangur ferðaskipsins hingað að stöðva hvalveiðar. Magnús segir skipið gefi upp staðsetningu sína með reglulegu millibili og gæslan fylgist grant með ferðum þess eins og allir annari skipa umferð við landið. Bandero sildi inn í efnahagslögsu í Íslands í lok júní en hélt til Írlands fyrir 2 vikum til að koma slösuðum skipverja undir læknishendur. Paul Watson sagði þá að ætlunarverki skipsins á Íslandi væri ekki lokið og það kæmi aftur við fyrsta tækifæri. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis 2019 segir undarlegt að því sé jafnað við refsingu að læknirinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
14: Héraðsdómur Reykjanes vísaði máli héraðsaksóknara gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni frá í gær. Eva Hauksdóttir dóttir konu sem lést í umönnun Skúla Tómasar á heilbrigðisstofnun Suðurnesja 2019.
15: Þetta fær þetta á fólk. Það fær þetta á fólk þegar að lásið á að einhvern áttir vísa frá dómi. En mér finnst þetta aðalega vera svo undarlega rök, svo fárónlegt. Skuli vera jafnari refsingu að maðurinn hafi verið sviftur starfsleyfi.
14: Eva gerir ráð fyrir því að málinu verði áfrýjað til landsréttar þar sem hún vonast til þess að niðurstaðan verði önnur.
15: Nú ef svo ólíklega þér að landsréttur staðfesti þennan undarlega úrskurð þá þetta verður bara að sjá til sko. Ég er allavega ekki búin ákveða að bregðast neitt við eins og þetta sé endanlegt. Ég ákveð það þegar það kemur, hvað ég geri. En ég geri eitthvað, ég sætti mig ekki bara við þetta.
10: Sagði Eva Hauksdóttir, Mist Grönvold tók saman. Norðmenn verða hafa styrk til að berjast á móti hatri og hryðjuverkum, segir Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs. 15 ár eru frá hryðjuverkunum í Útey og Oslo, þar sem 77 getur lífið.
11: Á fjórða tímanum þann 20. og 2. júli 2011 sprakk kröftug bílsprengja í miðborg Osloar. 100 særðust og 8 létu lífið. Árásarmaðurinn hélt síðan út í Útey, samkomust að unglega hreyfingar norska verkamannaflokksins. Þar, 2 tímum eftir sprenginguna, hóf hann skothríð á börn og ungmenni sem voru í einni. Hann skaut 69 til bana og særði enn fleiri. Árásarmaðurinn Anders Behring Breivik hlaut þyngsta fangelsisdóm sem norsk lög leyfa. Minningaratöfn var í morgun við bygginguna þar sem sprengingin varð fyrir 15 árum. Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, var meðal ræðumanna. Í viðtali við fjölmiðla eftir athöfnina sagðist hann leggja áherslu á að í baráttunni gegn hatri og hryðjuverkum sé ótrúlegur styrkur í samfélaginu.
16: Ég opptatt af að í en tíð hvor við bekjemper hat og terror, så det også en fantastisk kraft í þetta samfunnet af mennesker som vil stille upp á hverandre.
11: Sá styrkur komi frá fólki sem vilji í einlægni styðja hvert annað. Það hafi til að mynda sést í sumar á stundum mikillar gleði og djúprar örvæntingar hjá norsku þjóðinni. Þar vísar Støre til ótrúlegs árangurs norska fótboltalandsliðsins á HM og eldana miklu í Drammen, þar sem fjöldi fólks misti heimili sín. Að mati norskul öryggislögreglunar PST hættan á ofbeldi öfga hægrimanna meiri í dag en hún var þegar hryðjuverkin voru framin. Støre segir það geta dregið kjarkinn úr normönnum en þeir verði að halda rósinni og leita leiða til að vinna á móti því.
16: Þetta ekki eitt flertalsfenómen. Það eitt minoritetsfenómen frá den yttre högra sidan. Það farlig tankegods, men vi har kraft að stå upp mot det.
11: Þetta sé ekki skoðun meiri hluta landsmanna heldur minni hlutans á öfga hægri vængnum. Þetta hættuleg hugmyndafræði en normenn verða að hafa styrk til að standa gegn henni, segir Støre. Á sunnudag var afhjúpaður minnisvarði þau sem létu lífið. Það stórt listaverk af fugli sem á uppruna sinn í útey. Hann á að vera til minningar fórnarlömb árásarinnar og að fá almenning til að sýna seglu gegn hugmyndafræði öfga hægrisins sem var rót árásarinnar. Síðar í dag verður minningaratöfni í útey þar sem nöfn þeirra sem létust verða lesin upp.
10: Og það var Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem tók þennan pistil saman. Yfir 1000 manns hafa dáið úr ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo og Úganda, samkvæmt yfirliti sem alþjóða heilbrigðisstofnunin birti í dag. Nærri 2500 smit hafa verið staðfest. 999 létust af völdum sýkingarinnar í Kongo en tveir í Úganda. Þessum 17. ebólufaraldri í Kongo var lýst yfir 15. maí eftir að nokkur dóu í héraðinu í Turi. Þar hafa flest smit greinst en nokkur hafa verið staðfest í fjórum öðrum héruðum. Flestir sem fengið hafa ebólu í Úganda eru kongóskir ríkisborgarar sem komu yfir landamærin. Stjórnvöld í Úganda segja að engin ný smit hafi verið skráð þar síðustu þrjár vikurnar. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, neitaði að taka við afsagnarbréfi Monique Barbeau umhverfis ráðherra í morgun. Hún vildi segja af sér vegna andstöðu hennar við laga frumvarp sem heimilar skordýraeitur sem skaðar býflugur. Hún hefur samþykkt að setja áfram í ljósi þess hversu brýnt sé að bregðast við afleiðingum loftslagsbreytinga sem hafi alvarleg áhrif á Frakkland. Vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi flutt úr foreldrahúsum og farið á leigumarkað síðastliðið ár. Hagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun segir að hlutfall ungs fólks á leigumarkaði sé í hærra lagi.
17: Sagt var frá því fréttum í gær að 37% fólks af aldrinum 18 til 24 ára búi í foreldrahúsum samkvæmt nýrri búsetumælingu HMS samanborið við 47% í fyrra. Á sama tíma jókst hlutfallið í þessum aldurshópi á leigumarkaði úr 34% í 45%. 29% alls fullorðins fólks á leigumarkaði samanborið við 28% í fyrra. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá HMS, segir að fjölgun ungs fólks á leigumarkaði gæti verið merki stækkandi leigumarkað.
18: Þetta svona í annað skipti sem við notum þessa sömu mæli aðferð og hún sýnir einhverja breytingu. Þannig að þetta einhver vísbending það að leigumarkaðurinn hafi stækkað og við séum að sjá þessa breytingu.
17: Jónas hefur skýringa á breytingunni ekki á rauðum höndum en setur hana í samhengi við kólnandi fasteigna og byggingamarkað. Í tilkynningu frá HMS í morgun kemur fram að vísitala íbúðaverðs hafi aukist 0,09% milli mánaða í júní. Árshækkun vísitölunar nemur 1,8% sem næst minnsta árshækkun íbúðaverðs frá 2011. Í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu árshækkun íbúðaverðs undir 1% en það lækkaði 1,17% milli mánaða.
18: Aðstæður til húsnæðiskaupa eru erfiðar og það getur útskýrt það af hverju leigumarkaðurinn að stækka samkvæmt okkar mælingum en af hverju fólk að flytja úr foreldrahúsum og á leigumarkaðinn það önnur spurning.
10: Sagði Jónas Atli Gunnarsson, Björgvin Brynjarsson talaði við hann. Atvinnuleysi var 3,9% í júní samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar en 5% þegar hliðsjón hefur verið tekin af árstíðabundinni sveiflu. 9200 voru atvinnuleysir í júní samkvæmt rannsókninni, 11500 þegar búið var að leiðrétta með hliðsjón af árstíma. Atvinnuleysi jókst 1,7% stig frá sama mánuði fyrra. Hlutfall starfandi fólks lækkaði 5,4% stig og atvinnuþáttaka minnkaði 4,1% stig. Vinnumálastofnun birti sínar atvinnuleysistölur fyrir í mánuðinum. Samkvæmt þeim var 4% atvinnuleysi. Það byggt á skráðu atvinnuleysi hjá stofnuninni. Saksóknarar dómsmálaráðuneytis Bandaríkjanna og lögmenn Nicolás Maduros, fyrirverandi forseta Venezuela, leggja til að réttarhöld yfir honum hefjist í júní á næsta ári. Maduro var steypt af stóli í janúar og hann fluttur til Bandaríkjanna. Þar voru þau Silvia Flores, eiginkona hans, ákærð. Þau hafa bæði lýst yfir sakleysi. Maduro meðal annars ákærður fyrir fíkniefna hryðjuverk og kókaininnflutning til Bandaríkjanna. Stríðsrekstur í Íran hefur kostað Bandaríkin 37,5 miljard bandaríkjadala, jafnvirði rúmlega 4.700 miljardar króna. Það litlu minna en verg landsframleiðsla Íslands í fyrra.
19: Frá þessu greindi Pete Hegseth, varnarmálaráðherra bandaríkjanna í gærkvöld, þegar hann mætti fyrir þingnefnd öldungadeildar bandaríska þingsins. Kostnaðurinn hefur aukist rúmlega 8 miljardar dala frá því miðjan maí. Hegseth kom fyrir nefndina til að óska eftir 87 miljardar dala auka fjárframlagi til ráðuneyti síns. Þar af væru 67 miljardar eyrnamerktir stríðsrekstrinum í Íran. Hann sagði að án fjárins ætti varnarmála ráðuneytið á hættu að geta ekki greitt hermunum laun, auk þess sem verulega hefði dregið úr byrðum, bæði af skotfærum og öðrum hergögnum. Kirsten Gillibrand, öldungadeilda þingmaður demokrata í New York, sakaði stjórn Trumps að sækjast eftir ótakmörkuðu fé fyrir sprengjum frá þinginu á sama tíma og fjöldi bandaríkjamanna ætti ekki til hnífs og skeiðar. Hún spurði Hegseth hvers vegna hann óskaði eftir tugum milljarðadala til að fjármagna stríð sem Trump hefði nú þegar sagt vera unnið. Hegseth sagðist vera að biðja réttu sprengjurnar á réttum tíma. Flestir demokratar eru mótfallnir auka fjárveitingunni. Þá nokkur kurr innan raða republikana í garð fjárveitingarinnar og því óvíst hvort náu að tryggja meirhluta atkvæða í þinginu fyrir henni.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Olíuverð hækkaði hressilega í morgun. Verð á olíufati á brent hráolíumarkaðnum hækkaði rúm 4% og fór í 95 dollara. Olíuverð hækkaði líka í Bandaríkjunum 4,5% og fór í 88 dollara á fatið. Verð hækkaninnar fylgja í kjölfar daglegra árása Írana og Bandaríkjamanna á skotmörk við Persaflóa síðustu eina og hálfa vikuna. Lögreglustöð hefur verið opnuð í bænum Braunau am Inn í Austurríki í húsinu sem einræðisherrann Adolf Hitler fættist í 20. apríl 1889. Í áratugi hefur verið deilt hvað eigi að gera við húsið sem var upphaflega gistiheimili byggt á 18. öld. Hitler bjó aðeins í húsinu í nokkrar vikur. Fjölskylda hans flutti í annað hús og fór svo endanlega úr bænum þegar hann var 30 ára. Innanríkisráðunni til Austurríkis leigði húsið af eiganda þess í ára tugi og greiddi háa leigu til að koma í veg fyrir að það yrði ferðamannastaður með þeirra sem aðhyllast hugmyndafræði öfga hægrisins. Ýmis starfsemi hefur verið í húsinu í gegnum árin, það hefur meðal annars hýst góðgerðarsamtök, daggæslu og vinnustofu fyrir fólk með sérþarfir. Allri starfsemi þar var hætt 2011 þar sem leigusali neitaði að gefa leyfi fyrir endurbótum. Ekki eru allir sáttir við niðurstöðuna og segja að það séu röng skilaboð að opna lögreglustöð í húsinu. Einhverju vildi að þar eruð opnuð miðstöð þar sem fortíð nasismans eruð tekin fyrir og aðrir að góðgera samtökin Lebenshilfe fengju að vera þar áfram. Utan á húsinu eru engin ummerki sögu þess og það vel vaktað til að koma í veg fyrir að ný nasistar athafni sig þar. Saksóknarar í Suður-Kóreu fara fram á ársfangelsi yfir eiganda veitingahús með tvær misjöninstjörnur fyrir að nota maura í eftirrétt. Maurar eru ekki á meðal þeirra 10 skordýra tegunda sem leyfilegar eru til manneldis í Suður-Kóreu.
19: Saksóknarar hafa auk þess farið fram á að veitingastaðurinn verði sektaður 2 miljón suður-kóreisk von. Það jafngildir 1,7 miljónum króna. Veitingahúsaeigandinn játaði að hafa borið fram maura, en sagði þá aðeins hafa verið notaða að mjög takmörkuðu leiti í 15 rétta matseðli staðarins sem skraut ofan á ís. Gestum hefði verið boðið að fá eftirréttin með eða án maura. Eftirrétturinn rataði inn á borð embættismanna í ráðuneyti matvæla og lyfjaöryggis eftir að matargestir birtu myndir á samfélagsmiðlum af maura skreittum eftirréttinum. Rannsakendur telja að 49.000 maurar hafi endað á matardiskum veitingahúsins í nokkrum ólíkum réttum á síðustu 4 árum. Skordýrin eru talin hafa verið flutt inn frá Bandaríkjunum og Tælandi. Þá segja heilbrigðis yfirvöld maurana sem borðnir voru á borð veitingahússins hafa innihaldið alltaf 55-falt meira af þungmálmum en önnur skordýr sem eru borðuð í Suður Kóreu.
10: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hyggst leggja 100% toll á innflutning samheitalyfja til Bandaríkjana. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gærkvöld. Í færslunni sagði Trump engan tollverðalagðan á innflutning lyfja þangað til í ágúst 2028 þegar hann verður 100%. Einu ári síðar yrði tollurinn orðin 200%. Með þessu vill forsetin auka framleiðslu lyfja í Bandaríkjunum og hegna fyrirtækjum sem ákveða koma ekki á fót verksmiðum í Bandaríkjunum innan áður greinds 2 ára frests. Og þá að íþróttum. Afturelding og Breiðablik mætast í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta í september. Afturelding vann Fylki í gærkvöld í vítaspyrnukeppni.
20: Bæði Afturelding og Fylkir spila í næst efstu deild og setja raunar í efstu 2 sætum deildarinnar, þannig að búast mátti við spennandi leik. Það varð svo raunin. Tumi Fannar Gunnarsson kom Fylkismönnum yfir í upphafi seinni hálfleiksins, en Afturelding jafnaði svo metin á 64. mínútu þegar fyrirgjöf Bjarts Bjarma Barkarssonar fór í Hlyn Sævar Jónsson og í netið. 1-1 stóð að loknum venjulegum leiktíma og því farið í framlengingu. Þar fengu bæði lið færi en tókst ekki að skora og endanum þurfti vítaspyrnukeppni til að skera úr sigurvegara. Í henni reyndist markvörður Afturheldingar Arnar Daði Jóhannesson hetjan en hann varði 3 vítaspyrnur Árbæinga. Síðasta varslan var í bráðabanna og tryggði 4-0 sigur Afturheldingar og þar með sæti í úrslitaleiknum í fyrsta skipti í sögu félagsins.
21: Leið ég varði í fyrsta víti þá eignin slakaði strax á og ég vissi eignin að bara fara detta. Ég fann hann bara á mér. Þannig að ég sturtu á hann sko, þá var ég bara ímynda mér þetta. Það var rosalegt.
22: Það datt heldur betur.
21: Já, 3 víti, ég tek því.
20: Sagði Arnar Daði eftir leik í gærkvöld. Breiðablik býður Afturheldingar í úrslitaleiknum þann 11. september, en fyrirliði Mosfellinga segir liðið fara pressulaust inn í leikinn.
23: Þetta var ótrúlegt og við bara Mosó átti þetta svo sannlega skilið. Þvílíku stuðningur hérna í dag. Ótrúlegt allt saman og eins og Maggi sagði fyrir leikinn, þá er þetta búið að vera 6-7 borð í einhverjum töluleik.
21: Já.
23: Nú erum við komin í endakallinn. Það Breiðablik á Ljótafsvelli og við hlökkum þvílíkt mikið til að mæta þanga.
21: Það alltaf einhver séðan skilur en þeir eru bara þvílíkt flott lið í deild fyrir ofan, pressan á þeim, við erum að fara hann inn, reyna að eiga leik lífsins til þess að ná einhver útrúnum. Við förum í þennan leik til þess að leika okkur hafa gaman og við sjáum bara hvað gerist. Ég hef allan að fulla trú á okkur.
10: Sagði Axel Óskar Andrésson, Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundu en heldur hvassara á norðanverðu Snæfellsnesi. Víða rigning og súld en lítil úrkoma landið austanvert fram eftir degi. Hiti 10-22 stig, hlýjast austanlands. Suðvestan og vestan 5-13 metrar á morgun, yfirleitt þurrt á suðaustulandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landshlutum. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austfjörðum. Og það var helst í hádegisfréttum að forseti Úkraínu hefur rekið yfirmann hersins eftir fjölmenn mótmæli, vinsæll varnarmálaráðherra sem var rekin í síðustu viku snýr aftur í nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar. Atvinnuvegaráðherra þykir miður að ungir bændur taki einróma afstöðu gegn Evrópusambandinu. Hún segir bændur á Norðurlöndunum innan ESB vera ánægðari en þeir telja þeir myndu verða utan þess. Dóttir konu sem lést í umönnun læknis árið 2019 vonar að landsréttur komist að annarri niðurstöðu en héraðsdómur sem vísaði málinu frá. 15 ár eru frá hryðjuverka árásunum í Útey og Oslo. Forsætisráðherra Noregs hvetur landsmenn til að sporna við öfgavæðingu ungmenna og dýrkun á hryðjuverkamönnum. Nýr minnisvarði fórnarlömb hryðjuverkana hefur verið afhjúpaður. Hlutfall ungs fólks á leigumarkaði í hærra lagi og vísbendingar eru að margt ungt fólk hafi farið úr foreldrahúsum í leiguhúsnæði síðastliðið ár. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, en það var Nanna Guðrún Sigurðardóttir sem stjórnaði útsendingu fréttana. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá ruv.is, fréttalestri er lokið.
0: Hönnunarsafn Íslands, Erfi Garða Torg. Reykholtsháttíð helgina, reykholtshatid.is. Vertu velkomin á Mærudag og Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík, Framsýn stéttarfélag og Höfðavélar Húsavík. Útsalan er hafin, Fakó Holtagörðum. Síldar Benz Parkett, Egill Árnason. Útsala, útsala, 10% auka afsláttur, skakkfyrringabúð. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Ný sending af aukahlutum fyrir pottinn og sánuna trefjar.is.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
22: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
24: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
25: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
8: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Vasadiskó
1: í sumar á Rás 2.
2: Já, komið sælveri hjartanlega velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér í Vasadiskónu til klukkan 4. Hluta af deginum, þá ég með aðstöðar þáttastjörnunda sem heitir...
3: Ragnheiður Nína.
2: Já, og þú ert hvað gömul?
3: Ég 6, alveg verið 7.
2: Já, og eins og fleiri börn þarf aðeins að púsla henni svona milli foreldra og aðstandenda í sumarleifinu. Sumar búið að vera gott hjá þér?
3: Já, það verið svona ágætt og mjög gott svona.
2: Já, hvernig líst þér á veðrið hérna fyrir sunnan?
3: Hér á Íslandi.
2: Við hérna í Reykjavík?
3: Já, með fyrst ekki bara...
2: Ekkert spes.
3: Nei, ekkert svo
2: spes. Garðurinn hjá mömmu minni og ömmu hennar, hann orðin eins og litla hryllingsbúðin og hún farin að sko forða blómunum og búin að setja þau undir stóla og svoleiðis þau eru bara að drukna.
3: Já.
2: En ég var satt eitthvað hérna eftir við erum með sumartvennuna á sínum stað og svo erum við að kjósa hvaða ár verður hér allsráðandi milli 3 og 4 og það eru sko trillt ár. 1985, 1987 og 1989. Þetta eru svakalega ár, það var ósk frá hlustanda. Þið eru svolítið skotin í 80-sinu en það 80-sið sérstaklega íslenskri tónlist stórkostlegt, ekkert minn en það. Við ætlum að byrja hér á lagi sem að þú vilt valdir, ástu mín.
3: Ok.
2: Og það heitir Dúddi rátt okkur heilt.
3: Já.
2: Þetta eitt af þínum uppáhalds lögum.
3: Þetta mjög gott lag.
2: Og í hvaða kvikmynd þetta lag?
3: Með allt á hreinu.
2: Og þú ert sjúk í þessa mynd?
3: Já, ég elska það. Þetta æðislega mynd.
2: Og þú kannt hann alveg utan að. Hvað segir Dúddi þegar hann sér hérna geimverurnar?
3: Strákar!
2: Mjög gott. Þú maður byrja hér á ægjertu þorlýsinni og stuðumönnum Dúddi rátt okkur heilt.
0: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
1: Með Margréti Erlu Mokk.
0: Á Rás 2.

0: Þetta vilt fá með GTRN og Birni því varst þetta nú bara fínt lag að það gera knýðu mín
1: Já, þetta var bara svolítið gott lag
0: En eru þið næst allavega að fá Michael Jackson
1: Sem Byrett
0: Sem Byrett Þú vorst fóða hrifin á Michael Jackson, tónlistinni hans
1: Ég mjög hrifin
0: En það eru margir krakkar á þínum aldri sem að finnst tónlistinni hans skemmtileg
1: Já
0: Ég fekk bara skilabóð daginn, þá var mamma sem vildi að ég myndi kenna stráknum mér að dansa svo Michael Jackson, ég kann það ekki nóg, þú kann það?
1: Ég kann það, ég getur bara að kenna það.
0: Þú getur mún okkar, til dæmis.
1: Já, ég þarf að æfa mig samt.
0: Já, en hér Byrett, þú ætlar að dansa fyrir mig hérna í stúdíónu með hann.
1: Já, ok.

Þetta eru Calvin Harris og Jazzy og lagið Satisfy. En hér næst ætlum við að fá hana Birnu Eyfjörð og Leiddu mig.

Take me. Katie Turnstall, Big Black Horse and Cherry Tree, Black Horses and the Cherry Tree. Næst ætlum við að fá hana Árnýju Margréti. Þetta ábreiða sem hún gerði af nú stórkostlega lagi Hakk og Spaghetti með Prins Pólo. Hversdagsleikinn í öllu sínu veldi.

0: David Byrne í Elborg í næstu viku með túrin sem ber nú sigurförum heima. Fjórum áratugum síðar er Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa all þessu. Sena live.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Risa parkett útsalan er hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Felix Bergson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
5: Fram og tilbaka verður áfram með hlustendum Rás 2 í allt sumar, en það verða breytingar hjá okkur. Við byrjum klukkan 9 og verðum í loftinu allt til klukkan 12.20 á laugardagsmorgnum. En það er ekki eina breytingin því að ég hef fengið samstarfskonu.
6: Já, ég heiti Nanna Guðrún Sigurðardóttir og ég ætla að vera með honum Felix í fram og tilbaka í sumar. Við ætlum að fá til okkar góða gesti og ræða hitt og þetta.
5: Já, og svona heyra það sem er að gerast skemmtilegt á landinu og vera í góðum sumarfíling.
6: Og spila fullt af skemmtilegri músík.
5: Fram og tilbaka frá 9 til 12.20.
6: Á Rás 2.
4: Vasadisco, Forti og Fest.
7: Hey, brother, this is a big party, man. Yeah, brother, like, stop. Right on.

0: Já, þetta Marvin Gaye, What's Going On. Við höldum hér áfram með óskalög unga þáttastjórnandans. Ragnhildur,
1: Já.
0: Þú ert með næsta lag. Þetta hún Ray og hvað heitir lagið? Where
1: is my husband?
0: Já, og þú kannt að syngja þetta?
1: Já.
0: Ef að syngja það saman? Baby,
1: where have my husband?
2: Nákvæmlega.

0: Þetta er Malen og lagið Ready Now. Við ætlum að halda okkur í nýju íslensku. Hér er Steppi Jack. Hann fór nú svolítið í kúrikabuxurnar í fyrra. Búin að vera svolítið í þeim. En hér hann komin í smá reggiskotnara. Þetta er lagið Dönsum inn í hljóðanótt.
1: Brostu þegar hjarta næstum brestur

0: Fátt betra en þetta lag, Stella í orlofi. Ragnhildur, þú ert undir borði, ætlar að segja eitthvað? Ok. Þetta nú líka mynd sem að þú kannt utan bókar, Stella í orlofi. Þið finnst gaman að dansa eins og Stella í orlofi.
1: Já.
0: Með mjólkurferðunar.
1: Já, bara... Já. Ég gerir með dós, diska, með allt.
0: Með allt, já.
1: Þegar ég með tvö, svona, og þá gerir ég svona, haldi á tvö með bara einn í hönd og einn í hönd. Og svo bara gerir ég eins og...
0: Og dansa svona eins og Edda Björgvins í eldhúsinu. En hvernig segir maður, hvar taskan mín á sænsku?
1: Voru veskan mín.
0: Einmitt.
1: Hún hafðan.
2: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
3: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn. Fæst í verslunum.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Eskja.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Áttu eftir að sena þig í Kyoto. Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan. Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
7: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
8: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
7: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
9: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
7: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.
10: Þetta er Rás 2.
11: Fyrst og fremst
10: með þér.

0: Love Song með The Cure. En það komið að plötu vikunar. Við skulum fá hana Önju Shaddock til þess að kynna fyrir okkur næsta lag.
1: Ég heiti Önju Shaddock og platan mín, Sjö Syndir, plata vikunar á Rás 2. Fimmta lagið á plötunni samið út frá syndinni Ágirnd eða Græðgi. Mér hefur alltaf fundist það rosalega áhugavert hvernig sumir nærast á því að stjórna öðrum og hvernig þeir leifa öðrum að halda að sé í rauninu öfugt, en það var alltaf partur af þeirra plani. Þetta lagi póker, gjörðu svo vel.
2: Plata vikunar.

Anja Hrund Sjadok af plötunni Sjö syndir. Þetta var lagið Póker. Þetta alveg ótrúlega skemmtileg svona konseptplata. Mæli með að hlusta á þáttin með plötu vikunar sem var á dagskránuna síðasta mánudag í spilaranum þar sem hún leiðir okkur gegnum plötuna. Þetta svona heilstift konsept og fjallar höfuðsyndirnar sjö. En hér næst ætla ég að fara hér í lag með hljónstinni James sem heitir Late. Ég talaði höfuðsyndirnar sjö og mannlegan briskleika. Ég búin að vera að horfa á Girls þættina aftur. Þar sem einhvern veginn engin góði kallinn. Allir eru bara óþolandi og yndislegir á sama tíma og það svo ofbúslega góð tónlist í þessum þáttum að ég ligg svona með símanni annari og að horfa og að sjá sama hvert sko einasta lag. Þar á meðal þetta hérna. Late með James.

0: Dæ, dæ, Burna Boy og Shakira. Ragnhildur, aðstoða þetta stjórnandi, hvað þetta lag?
1: Þetta fótbolta.
0: Þetta fótbolta? Var að tala aðeins nær mikrofónunum?
1: Þetta fótbolta.
0: Já, þetta fótbolta. Ég skil og hún að segja Já. Þarna, hvað, hún að segja alls konar, einstölda með þess.
1: Já.
0: Hún segir
1: Ronaldo.
0: Já.
1: Og hann fótboltamaður og... svona Messi en pappi svona
0: Já, þú veist miklu meira þetta heldur en ég sko
1: Já
0: Já En ég næst alltaf að fá Kvarasi og þetta lagið Dúr Again, hvað þýð það? Dúr Again?
1: Já
0: Gerðu það aftur?

Street of Dreams með U2, nýtt lag frá þeim. Þetta svona hérna Dóra Landkunnur, Dóra lag Explora Dóra, þeir eru að kenna fólki smá spænsku þarna á milli. Það garga þarna á milli. Skemmtilegt. Við fáum fréttir núna klukkan 2 og fram að þeim það Ásgeir Trausti og Skýjaborg.

0: Skýjaborg, Ásgeir Trausti. Við fáum fréttir núna klukkan 2. Mér langar að minna ykkur á það að taka þátt í kosningunni sem á Facebook síðu Rásar 2. Við erum að kjósa hvaða ár verður hérna í aðal hlutverki milli klukkan 3 og 4. Það 8, 10 og 5, 8, 10 og 7 og 8, 10 og 9.
1: Gamaldags rjómatertur, gamaldags rjómatertur, nesbær, neskaupstað. Ertu fyrir sunnan? Þá öruggt að það sýning á safni nálægt hér. Hönnunarsafni Íslands Garðabæ, sögusafni Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi, allt í stærðaröð hjá Hrafnildi. Tast á snúruna, snúru, snæri og klemmur, KB Borganesi.
2: Þart að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
3: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
6: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
8: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
9: Sumarsprengja parka 40-50% afsláttur af völdum vörum Gildir á meðan birðir endast Parki Dalvegi Parki.is
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsgóðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland K7 Krókálsi 7
1: Sumartónleikar á Rás 1, opnuna tónleikar Promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaran Thomas Atkins og kórum á hljómsveit breska útvarsins á 5. kvöld klukka 19 Rás 1. Spennandi ævintýra ferð til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is. Göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibox, frábært verð, verkfæralagurinn, Smára Torgi.
11: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sjálfsafgreiðslu vélar sem settar voru upp í landamæra eftirliti Keflavíkur flugvallar í október hafa enn ekki komist í gagnið. Lögreglan segir kerfið ekki hafa virka sem skildi þegar það var prófað. Fréttastofu hafa borist ábendingar langar raðir í landamæra eftirlitin og Keflavíkur flugvalli sumar og athygli vekur að sjálfsafgreiðslu vélar eru ekki notkun. Bjarni Ólafur Ólafsson, lögreglu fulltrúi hjá lögreglun á Suðurnesjum, segir raðir geta myndast á álagspunktum við komur flugvéla frá Bandaríkjunum og Kanada. Þá færi evróski farþegar í gegnum sjálfvirklið en aðrir fái afgreiðslu hjá landamæraverðum. Nánar fjalla þetta á rúf.is. Gabor Balint Nagy tilkynnti í dag að hann hefði sagt af sér sem ríkissaksóknari í Ungverjalandi. Þetta sagðist hann gera vegna þrýstings frá ríkisstjórn Peters Magyars forsætisráðherra. Magyar hefur sagt að Nagy væri strengjabróða Viktors Orbans forvera síns á valdastóli. Forsætilandsins lét af embætti í síðustu viku þegar hann staðfesti stjórnarskrárbreytingu þingsins þess efnis. Hún var gert til að losna við hann úr embætti. Nýir ráðamenn séu nauðsynlegt að hreinsa til í valdakerfi landsins eftir ganga valda til Orbans því hann hafi raðað sínu fólki í mikilvægar stöður. Embættismenn sem nýja stjórnin vill burt saka nýja ráðamönnum ólýðræðislega tilburði. Landsréttur staðfest á dögunum gæsluvarðhaldsúrskurð yfir karlmanni sem dvalið hefur ólöglega á Schengensvæðinu árun saman. Lögregla stöðvaði manni við akstur í Reykjavík 13. júli og grunaði hann fíknefnamisferli. Hann reyndist vera með útrunnið dvalarleyfi og var tilkynnt að honum yrði vísað úr landi. Síðar, þegar lögregla fletti manninum upp í upplýsingakerfi Schengen, kom í ljós að hann sætti endurkomubanni á Schengensvæðinu til 2028. Lögregla fór því að dvalarstað mannsins og virtist þá sem hann hegði á brottför. Í ljós kom að maðurinn fekk endurkomubanni í Sviss, eftir það dvaldi hann í Þýskalandi og Spáni og að lokum í þrjú ár í Póllandi áður en hann kom hingað. Hann sætti gæsluvarhaldi fram í næstu viku. Hátt í 6.000 fleiri létust í Frakklandi seinni hluta júní og í byrjun júlí en búast hefði mátt við í venjulegu árferði. Heilbrigðis yfirvöld greindu frá því í dag að 5.764 umframdauðsföll hefðu verið skráð meðan hitabylgja geisaði landinu. Þau sögðu að þessi mikla aukning í dánartíðni ætti sér engin fordæmi. Umframdauðsföllin á þessum hálfa mánuði eru aðeins fleiri en umframdauðsföll vegna hita allt árið í fyrra. Fréttalestir lokið.
12: Rástfö. Fyrst og fremst. Við erum Rástfö.
13: Vasadiskó.
14: Í sumar á Rástfö.

0: fjögur og ég ætla að skoða hvernig þetta stendur við erum að kjósa á Facebook síður ásum tvö ég ætla að skoða þetta árin sem að koma til greina á 1985 1987 og 1989 og látum okkur sjá 85 leiðir svo er 87 öðru sæti og nei 89 öðru sæti og 87 í þriðja sæti þetta afar spennandi verði að segja en við ætlum að byrja hér á Moses Hightower og Cutgrá P og húsið mitt
1: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
2: með Margréti Erlu Mokk
1: á Rás 2

0: glúmur með sprengihöllinni. Þetta er frábært lagu fá mælusingar, svo heldur vasadisko áfram, styttist í sumartvennuna líka.
1: Sjónaukar í úrvali, vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
2: Já, hæ, Jón Jónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nema hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
3: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti

0: Sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Rás 2. Þetta er Rás 2. Sérvalinn spóla fyrir þig. Vasadiskó á Rás 2.

Laru með lagið Quicksand. Nýja næst það Molly Jökulsdóttir, nýtt íslenskt. Gott grúf í þessu, þetta lag heitir Mine.

0: Þetta er Emilia Torrini og Miss Flower. Svo gott við þetta lag að það eins og hún sé svona ný vöknuð þegar hún syngur þetta sem mér finnst huggulegt. Ragnheiður, nú ertu verið að fara að sækja þig, ætla þú að kveðja hlustendur?
1: Já, bæ.
0: Bless og takk fyrir mig, segir maður. Ekki koma við manstu loðið af mikrofónu, þá heyrist svo mikið.
1: Já.
0: Þannig þú bara segir bless.
1: Já, bæ.
0: Bless og takk fyrir mig.
1: Bæ.
0: Já. Takk fyrir hjálpina, Ragnheiður Nína, þetta búið að vera yndislegt.
1: Verðu þið að góðu.
0: Jú, þakka þér innlega fyrir. En við ætlum að fara hér í sumartvennuna og það komið að henni Ragnhildi Vigfúsdóttur að velja sér tvö sumarlög. Take it away, Ragnhildur.
2: Heil og sæl, Ragnhildi Vigfúsdóttir hér. Ný komin úr dásamlegu göngu í Grunnavík og umhverfið þannig fyrir vestan. Þvílík fegur á Snæfjallaströndinni. Og þar voru svartalska systur fyrir aftamið sem sungu smávinni fagrir sem ég finnst alltaf vera mikið sumarlag. Sungið í öllum ferðum við saumaklúbnum og svona dásamlegt. En það kannski ekki endilega svona sumarsmellur. En mér langar að nefna sumarvísuna hennar Þorgeirar Ásu sem svo falleg. Og svo nýtt lag með honum Vilberg Pálssyni þegar sólgilli landið. Og ég ætla að hlusta það svolítið núna í bílnum því ég bara leggja og kom sko heim klukkan 2 nótt. Og ég að leggjast það núna eftir hádegið og þá ég að fara með nokkru vinkonum og við að fara í strútskála þar sem verður mígandi rigning, nákvæmlega svo ég var það fyrir 9 ári síðan en það allt í lagi því ég ætla að fara aftur þangað eftir viku og þar verður vonandi eitthvað sungið en líka hlustað á þögnina og ég ætla að skora hana sögu Maríu Mikalsdóttur að kynna okkur fyrir sínum sumarsmellum
3: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás

0: sumar tvennan í Vasadiskói á Rás 2.
1: Átök taka tíma til að heilast það ég veit. Ég verð að setja og bíða það til lífið tekur skrið. Ég vil samt að þú vitir að þú getur alltaf treyst.

0: Þegar sól gillir landið Vilberg Pálsson seinna lag í sumartönnunni hjá henni Ragnhildi Vigfúsdóttur.
1: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frítinn, nánar á rockireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
7: Rás 2.
8: Við erum Rás 2.
7: Vasadiskó. Fortíðin í ferskum takti á Rás 2.

Þetta er The Knife og Heartbeats, en hér næst ætlum við að fara í nýlegt íslenskt. Rúnar F. sestur upp á hestin, búin að setja sig hattinn og þetta er lagið No Need to Run.

LDN eða London með Lily Allen, gamalt og gott sumarlag. En hér næst það Sabrina Carpenter og spurningin sem spyr sig, gjarnan, When did you get hot?

Hvað gera fjöllin Hjálmar, þetta er svona sumar lag frá þeim. Það nú bara langt sína maður hefur séð fjöllin hérna í Reykjavík. Mér skilst að Rósa Birgitta, sem hér með þetta, hún hafi komið sóluna í bandi að norðan og segir að það verði allt annað líf á morgun. Sé til og mér skilst að Friðrik Ómar hafi ætlað að taka með sér súldina og þessi leiðindi norður. Við sjáum hvað gerist. Það gaman að pæla í þessu en ég hér að kjósa, ég að byggja ykkur, kæru hlustendur, að kjósa á Facebook síður Rásar 2 hvaða ár verður fyrir valinu hér í síðasta klukkutíma Vasadiskosins, 1985, 1987 eða 1989. Þetta eru frábær tónlistarár, ekki bara á Íslandi, heldur bara út allan heim. Og það ár sem að leiðir eins og staðinu núna árið 1985. Ekki leiðilegt fyrir mig, en hér það Ágúst og Una Torfa, þetta lag sem kom út í vor sem heitir Inn í síðustu nóttina.

Þetta Lordi og lagið Royals. Við fáum fréttir núna klukkan 3 og svo heldur Vasadiskoð áfram og mér sýnist að árið 1985 verði hér fyrir valinu á eftir. En fram að fréttum það Sjana Rut og lagið Tell Me.

0: David Byrne í Eldborg í næstu viku með túrin sem ber nú sigurförum heilin. Eitt mesti hugsunamaður sem lifandi tónlist hefur eignast, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
1: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sævarhöfða.
2: Það er alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Velkomin miðbæin og Akureyri, skart og verslun gullsmiðu Brekkugötu, kista, menningarhúsinu Hofi og útivist og veiði Kaupvangsstræti. Miðbærin og Akureyri blómstrar. Útselan er hafin, Fakó Holtagörðum. Síldarbens parkett Egill Árnason. Útsalan, 10% aukafsláttur, skakkfyrringabúð. Hönnunasafn Íslands við Garðatorg. Undanúrslit mjólkur bikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF. Klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík. Klukkan 17. Mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna KSI.
5: Fréttastofa RÚV klukkan 3, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Frönsk stjórnvöld vilja stemma stigu gegn upplýsinga óreiðu í aðdraganda kostninga í landinu og kynntu í dag lagafrumvarp sem felur í sér þyngri refsingu yfir þeim sem gerast sekir slíkt. Frakkar kjósa til forseta á næsta ári og hefur þótt ástæða til að hafa áhyggjur af hugsanlegum tilraunum til þess að reyna að hafa áhrif á þær erlendis frá. Í málum sem teljast árás og traust á kostningum gætu brotlegir átt alltaf 30 ára fangelsi yfir höfði sér og 45.000 evra sekt. Laurent Núñez innanríkisráðherra Frakkland segir að fangelsisrefsingin gæti þyngst í 6 ára dóm í tilfellum þar sem brot eru framinn fyrir hönd erlendra ríkja eða samtaka. Samkvæmt núgildandi lögum í Frakklandi eru viðurlög fyrir miðlun rangra upplýsinga, 1 ár í fangelsi og 15.000 evra sekt. Landsréttur staðfesti á dögunum gæsluvarðhalds úrskurði yfir karlmanni sem dvalið hefur ólöglega á Schengensvæðinu árum saman. Lögreglan stöðvaði manninn við akstur í Reykjavík 13. júli og grunaði hann fíkniefna misferli. Hann reyndist vera með útrunnið dvalarleyfi og var tilkynnt að honum yrði vísað úr landi. Síðar, þegar lögregla fletti manninum upp í upplýsingakerfi Schengen, kom í ljós að hann sætti endurkomu banni á Schengensvæðinu til 2028. Lögregla fór því að dvalarstað mannsins og virtist sem hann hegði á brottför. Í ljós kom að eftir að maðurinn fekk endurkomu banni í Sviss, dvaldi hann í Þýskalandi og á Spáni og að lokum í 3 ár í Póllandi, áður en hann kom hingað. Hann sætir gæsluvarðhaldi fram í næstu viku. Bændur í þeim Norðurlandana sem eru innan Evrópusambandsins eru ánægðari en þeir telja að þeir yrðu utan þess, þótt þeir séu ekki endilega fullkomlega ánægðir með sinn hag. Þetta segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra sem þykir miður að ungir íslenskir bændur taki innróma afstöðu gegn sambandinu. Þar vísar hún í niðurstöðu aukaðalfundar samtaka ungra bænda í liðinni viku þar sem niðurstaðan var afdráttarlaus gegn inngöngu í ESB. Hanna Katrín segir leitt að bændur vilji ekki einu sinni skoða hvað felist í áframhalda.
6: Við vitum öll hvað áskorunum íslenski bændur standa frammi fyrir. Þær eru þráttur allt ekki svo ólíka því sem bændur annars þar þekkja og það verið að reyna að leysa þessi mál. Ég veit til dæmis að í þeim löndum, þar að segja Norðurlöndum, þar sem eru innan Evrópusambandsins, þar almennt vilja bændur ekki stíga tilbaka og fara út úr Evrópusambandinu. Það þýðir ekki að þeir séu 100% ánægði með sinn hag, eins og ég segi, landbúnaður á allstæðar undir höggasækja, en þeir eru ánægðari þar en þeir telja sig vera utan sambandsins.
5: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, fréttalestri, en lokið.
7: Fyrst og fremst
8: með þér
7: á Rás 2.
8: Vasadiskó
7: í sumar á Rás 2.
8: Jú, komið í sæl og það komið að síðasta klukkutíma vasadiskonsins í dag og við erum í góðum höndum. Ykkar hlustenda vegna þess að hlustendur kusu árið 1985 sem aðal árið hér í síðasta klukkutímanum og þetta ekkert smá. Þetta verður erfitt, ég þarf örugglega að velja þetta ár aftur einhvern tíman setna vegna þess að þetta bara svo ótrúlega gott. Já, við ætlum að byrja hér í efstu hillu og við höldum okkur þar. Við ætlum að byrja hérna í Gag og Vest, Eiríkur Hauksson. Þetta svona 80s rockabilly. Gunni Þórðar í góðum fíling.
9: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
10: Með Margréti Erlu Mokk.
9: Á Rás 2.

0: á rauðu ljósi, þetta svolítið meta hann að tala mig, heimska útvarstulinn sem að tala við ykkur við fáum auðlýsingar og svo höldum við áfram hér í árunni 1985
1: Okkar meyjar okkar teyjar okkar út í eyjar okkar farð ekki á mis farð á dalurinn.is

0: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða campist.is
2: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall

Þar sem allt græðir, Edda Heyrún Backman, þetta var úr litlu hryllingsbúðinni sem var sýnd hér árið 1985 með stórkostlegum þýðingum Megasar sem að bara standast tímans tönn heldur betur. Ég fæ svo mikla gæsahúð yfir þessu lagi að ég eiginlega að fara svona út úr líkamanum. Bara mikið þetta fallegt. Við ætlum að halda okkur hérna í fegurðinni. Hérna eilífu fegurð og vangalögunum. Hér Brian Adams, það var nú margir remix að þetta lag. Þetta Heaven.

Can't Walk Away með Herberti Guðmundssyni. Ég þarf að vera svolítið æst í að sko draga niður í lögunum vegna sem ég langar að koma svo mörgum að hér. 1985 í aðalhlutverki og hér næst ætlum við að fara í Smartband og La Líf. Þetta er lag sem margir voru búnir að gleyma þangað til að birtist í verbúðarþáttunum.

0: Tóti.
1: Ó, boy, yeah.
0: Hörðu, góði minn, hvað, akkur er þetta alltaf svona eitthvað útlensku og boy og
1: ég og eitthvað? Slapp,
0: slapp, slapp. Þá eitthvað testa það, ég sem samtina að testa
1: það. Sko, minna, þetta ekki góðum feeling, maður?
2: Sko, af hverju þetta svona ótrúlega gott lag? Tóti Tölvukall, Latti þarna. Ég veit ekki hvort að hann sko tók þetta upp í sikkoru, Eirík Fjalar og Skrám, en það kemur mér ekkert á óvart að hann hefði tekið þetta upp bara eins og strumpana á sínum tíma þar sem hann bara skipti á milli því að þeir kasta svo rætt á milli sín gríninu þarna ótrúlegt þetta eitt af þeim lögum sem var ekki í latasýningunni sem ég langaði svo að væru ef að öll lögin sem ég vildi að hefði verið með þá hefði sýningin verið svona 9 klukkutímar en það nú bara þannig ég að frétta hér að fólki sem að vonast til þess að festast í umferðateppu af því þetta svo gott tónlistarár árið 1985 auglýsingar og svo heldum við áfram farið ekki langt
3: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
4: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík. Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Útsala í Elva, frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
10: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
11: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
12: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Penninn Eymundsson.
13: Fyrst og fremst.
14: Með þér.
13: Á Rás 2.
15: Sérvalinn spóla fyrir þig.

Take On Me með ammæliskveði til Erlings Holland sem átti ammæli í gær. En við ætlum að halda okkur hér í árum 1985 og það komið næst að þessu hérna stórkostlega lagi úr The Breakfast Club. Mæli með þið, horfið aftur á þá mynd. Hún ótrúlega hæg, en djöfnir hún góð. Hér Simple Minds.

Ragnhildur Gísladóttir, fegurðar drottning. Þetta er svona eitt af mínum sterkustu æskuminningum, það er að horfa á VFS-bólu með upptöku af áramótadansleik sjónvarsins 1985. Þetta er nokkuð sem mætti endurgera. Stór popljómsveit spilar fyrir dansi í sjónvarsal, þetta var nú upptekið fyrir fram, þarna var fram á fólku þjóðfélaginu, pólitíkusar, sjónvarsstjörnur, fegurðardrottningar og sitthvað fleira. Þarna líka, það er mjög merkilegt að sko velta fyrir mér svona fegurðarsamkeppna hagkerfinu sem er fjallað í þessu lagi, því þetta er eitthvað sem ég hafa ekki sjálf minningar af, ótrúlegt en satt. En svona það eru verið að margar fegurðarsamkeppnir í gangi og hægt að fá ýmislegt út úr þessu, módelsamninga og ég veit ekki hvað og hvað. En þessi dansleikur er yndislegur og þarna kemur líka að bæði dansleikir og svona sketsar, skástrik, tónlistamyndbönd og hér eitt líka sem að ég trúi að sé ástæðan fyrir því að ég hafi valið magadansinn. Ég vildi væri stöðmenn.

Þetta er Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Svo ákvæðu bara að vera heima og kúra í staðinn þegar að fara út að dansa. Það líka skemmtilegt. Við hér í árunni 1985, hví líkt ár. Við fyrum hér næst í Madonnu. Það ekki hægt að sleppa þessu hérna. Like a Virgin.

0: Hvílík gjöf sem þetta tónlistarár var 1985. Takk kæru hlustendur fyrir að hafa tækið þátt í kosningunni og gert það svona svakalega vel. Vasadiskóið búið í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokk og ég þakka svo innilega og kærlega fyrir mig. Það bara yndislegt að vera með ykkur hérna í dag. Ætlum að enda þetta hér á Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Takk fyrir mig. Heyrumst á morgun. Verið sætt.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
1: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabox og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Eskja.
3: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
2: Sumarið tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
4: David Byrne í Elfborg í næstu viku með túrin sem fer nú sigurförum heima. Fjórum áratugum síðar Byrne enn í algjörum sérflokki, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Senna live.
5: Sjösöfn, einn miði, minjasafnið á Akureyri. Frábær tjaldstæði, sæludagar vatnaskógi. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, Tríó og Öræfi og Arnaldur Arnarsson, sumartónleikar bláu kirkjunar. Hamborgarabúlan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúla Tómasar. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafata vestlun Kormos og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Loftpressur í miklu úrvali, loftar af tæki. Stiga ganga teppi, harfiðar var. Upplifði einstaka mæru stemningu á Húsavíkum helgina, við hlökkum til að sjá þig. G.O.C. sjóbuðinn og penninn Húsavík. Útsælan hafin, Fakó, Holtagörðum. Tónleikar í kvöld á Seyðisfirði, Tríó Öræfi og Arnaldur Arnarsson, sumartónleikar, bláu kirkjunar. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
6: Fréttastofa Rúf klukkan fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegisfréttir. Veðurstofan varar við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul en aðkoma að jöklinum orðin varasamari og erfiðari. Leiðsögumaður segir ferðir hafa verið felldar niður til að fyrirbyggja slys.
7: Sólheimajökull skriðjökull í sunnanverðum Mýrdalsjökli. Miklar breytingar hafa orðið við sporði jökulsins á undanförnum vikum sem gert hafa aðkomuna varasamari og erfiðari. Jón Heiðar Andrésson EFMGA fjallaleiðsögumaður og hefur starfað við jökulinn í nær 20 ár.
8: Sko, það ekkert að segja að aðstæður sé eitthvað miklu verri í dag heldur að hafa verið í gegnum árin. Við erum bara í fjallendi, við erum í breytilegu fjallendi kringum jökla, það að breytast. Frá ári til ás á milli tímabila, hvort sem það voru eða haust. Og núna akkur aðstæðan þannig, það búin mikil hröð bráðun í sumar. Og þær eru svona okkar mati, ef við köllum bara óstöðar eða við erum í smá óvissu, þá býðum við bara.
7: Jón Heiðar segir leiðsögum en vakta breytingarnar. Ferðaþjónustu fyrirtæki hafa fellt niður ferðir í forvarnaskinni á meðan hugað að nýjum og öruggum leiðum.
8: Það ekki okkur í hag að setja fólk í óvissu, að setja fólk í hættu. Það ekki að fara að leggja þá mat og borðið í næstu viku. Heldur að okkur í hag að skila okkar þjónustu eins faglega og vel og hægt með sem minnstri áhættu. Og það það sem við erum að gera, þess vegna við að stíga tilbaka.
6: Sagði Jón Heiðar Andrésson, Mist Grönnvold tók saman. Vestmanneyjabær ætlar að áfrýja sýknudómi héraðsdóms Suðurlands í skaðabótamáli bæjarins gegn tveimur útgerðarfyrirtækjum og tryggingafélagi þeirra vegna skemmda á neysluvatnslögn í Vestmanneyjahöfn fyrir tæpum þremur árum. Þetta staðfestir Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri í samtali við fréttastofu. Ákvörðunin var tekin á fundi bæjarráðs í dag. Vestmanneyjabær höfðaði skaðabótamál á hendur Huginn, vinnslustöðinni og Vís vegna skemmda sem urðu á innviðum bæjarins þegar Akkeri fiskiskipsins Huginns Vaffe 55 dróst eftir botni hafnarinnar í november 2023. Frönsk stjórnvöld vilja stemma stigu gegn upplýsingaóreiðu í aðdraganda kosninga í landinu og kynntu í dag lagafrumvarp sem felur í sér þyngri refsingu yfir þeim sem gerast sekir slíkt. Frakkar kjósa til forseta á næsta ári og hafa þarlend stjórnvöld haft áhyggjur af hættu á erlendum afskiptum. Í málum sem teljast árás á traust á kostningum gætu brotlegir átt alltaf 30 ára fangelsi yfir höfði sér og 45.000 evra sekt. Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakkland, segir að fangelsisrefsingin gæti þyngst í 6 ára dómi tilfellum þar sem brot eru framin fyrir hönd erlendra ríkja, fyrirtækja eða samtaka.
9: Lorsque l'infraction d'altération des scrutins électoraux a été réalisée pour servir des intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation étrangère.
6: Samkvæmt núgildandi lögum í Frakklandi eru viðurlög fyrir miðlun rangra upplýsinga 1 ár í fangelsi og 15.000 evra sagt. Tækni fyrirtækið OpenAI hefur greint frá því að gervi greindar líkön þess hafi sloppið undan prófi sem var verið að gera á þeim, komist á internetið og hakkað sig inn í þekkt sprota fyrirtæki af sjálfstáðum.
10: Atvikið varð þegar verið var að prófa gervigreindar líkönin í stjórnuðu stafrænu umhverfi sem kallast sandkassi. Meðan á þeirri prófun stóð fengu líkönin aðgangað internetinu og sluppu þar með út. Þaðan náðu þau að hakka sig inn í kerfi sprotafyrirtækisins Hugging Face sem gagnagrunnur gervigreindar líkana og náðu í tækni sem myndi hjálpa þeim að ná prófinu. Hugging Face uppgötaði öryggisbrestin, hafði upp á gervigreindar líkönunum innan sinna kerfa og kom böndum á þau. Forstjóri fyrirtækisinn sagði 12 ára svona ótrúlega en taldi OpenAI ekki hafa gert hana viljandi. OpenAI segir líkönin hafa með mjög góðum árangri fundið leiðir til að komast yfir leynilegar upplýsingar sem þau gátu nota til að svindla á prófinu. Í sameinlegri tilkynningu fyrirtækina kom fram að ítarleg rannsókn á atvikinu var í gangi og frekari upplýsingum veikleikana, atvikið sjálft og niðurstöðurnar yrði deilt þegar henni væri lokið. OpenAI segist búast við fleiri svona atvikum eftir því sem gervigreindar líkön verði hæfari. Þau eru undirstaða gervigreindatóla eins og spjallmenna.
6: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman og veður. Sunnan og suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og víða rigning og súld en úrkomu minna landið austanvert hiti 10 til 20 stig hlýjast á austfjörðum. Fréttalestri er lokið.

0: Velkomið sælu blessu þér að hlusta hljóðveg 1. Ég heiti Hólmfríður María og verð með ykkur til klukkan 6 og með mér Steiney Skúladóttir.
1: Ég komin í rigninguna.
0: Velkomin heim í hljóðstofuna.
1: Já, takk fyrir. Þetta var svo fyndið að fara á stuttarmanból inn í flugvél á Akureyri og koma svo út og þurfa bara að fara í pollagala þegar ég steig út af flugvélinni í Reykjavík.
0: Þetta er svona eins og bara að koma heim frá tenni eða eitthvað svoleiðis að stíg út bara á Keflavík.
1: Einmitt, nema ég var bara nokkra klukkutíma í burtu á Akureyri sko.
0: Ekki glöð, var komin tilbaka.
1: Ó, ég svo fegin, þetta var allt og mikið þarna, þetta var allt og mikið hliti sko.
0: Já, einmitt. Ég bara, eins og sé, velkomin heim og hérna og við erum með stútt fullan þátt framhaldan.
1: Heldur betur.
0: Og kannski byrjum að segja frá því, samheldni nýr átöksjóður sem ætlaði að standa fyrir stórfældu átaki í innvega fjárfestingum á meðferðúrraðum fyrir fíknisjúka á Íslandi. Samherji stendur að stofnun sjóðsins og mun árlega leggja fram 20 miljónir króna næstu 5 árin. Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, kemur til okkar eftir og segir ykkur nána frá þessu.
1: Mitt. Götubitahátíðin fór fram í Hljómskólagarðinum síðustu helgi. Það er alltaf hluti af hátíðan að velja besta götubitan. Og Tasty sem að treftir titilin í ár og það eru þeir Pétur og Sveinn sem ætla að kíkja til okkar með þennan besta götubita 2026 og nú ætlum við Hólmfríður að dæmum það hvort hann sé í rauninni bestur. Reyndar án þess að bera hann saman við neitt annan götubita en við ætlum bara að vera bara heiðarlega með það. Þú veist, ef mér finnst þetta ekki gott þá ætlum ég að segja bara óbarasta.
0: Já,
1: þetta er spýtunum út.
0: Dómstóll efsta leitisins. Hann er ekki langa leiksvið.
1: Já, hann er harður sko.
0: Fyrir svo er það Öræfaskólinn. Við ætlum aðeins að kynna okkur starfsemi hans en honum er ætlað að stuðla þekkingu auknu aðgengi ungmanna að vettvangsmiðaðri fræðslu loftslags og jöklabreytingar. En jafnframt að kynna fjölbreytta útivistmöguleika á starfsvettvang tengda jöklum. Í samstarfi við Jöklarannsóknafélag Íslands bjóða þau upp á námskeið fyrir 18-25 ára. Nú í sumar og hún Erla Guðný Helgadóttir verður á línunni og segir okkur frá þessum nýja skóla bara hér og eftir.
1: Mitt.
0: Og þú varst á ferðinni?
1: Ég var á ferðinni.
0: Norðurland,
1: já, ég fór á Húsavík á mánudaginn og kíkti í sjóböðin og talaði við hana Helgu Björgu Sigurðardóttur sem vinnur hjá sjóböðunum og einmitt fekk bara, ég var að koma hann í fyrsta skipti, ég hef heyrt mikið þetta en einmitt var bara

0: komast að mér.
1: Já, ég bara spennt að heyra, en svo fengum við fréttir af því í morgun að ferjan Baldur, hún snýr heim á morgun og hefur siglingar um Breiðafjörð á ný á föstudaginn. En brottkvarf ferjunar hefur haft sko veruleg áhrif á ferðaþjónustu og aðra atvinnustarfsemi á þessu svæði, hvort sem það á sunnanverðum Vestfjörðum, í Stykkishólmi eða bara í Flatey. Ferðamönnum hefur fækkað svo um munar og svo eru þetta þjónustu við íbú, hún búin að vera ja, mun minni heldur en áður. En nú sér fyrir endan á þessu, Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, hún verður á línunni hjá okkur hér rétt á eftir.
0: Einmitt, en fyrst er að tónlistin, hér Glowy og Stony með lagið No More.

0: og Stóni með lagið No More.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
2: Við ætlum að fjalla þessum ferjuna Baldur eins og svo ofta áður en máli að hún já, hún á leið heim í Breiðafjörðinn, loksins.
0: Já, búin að vera að leysa Herjólf af.
2: Já, sigla samhliða og svona, þetta búið að vera heilmikið verkefni þarna fyrir sunnan og en það auðvitað hefur áhrif á, já, svæðið þá fyrir vestan og meðan hún ekki til staðar þar.
0: Já.
2: En Gerði Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, á línunni, hvað þú sæl?
3: Já, komið sæl.
2: Þetta lítur að vera mikill léttir fyrir ykkur að

0: sé að fara sigla aftur yfir Breiðafirðin?
1: Jú, þetta gríðarlegu léttir. Við alsæl með það þessi síðustu plöðin hafi staðist. Það leit náttúrulega, átti alls ekki vera svona langu tími sem að þetta átti að standa yfir. Upprunalega átti þetta að vera tvær vikur, þannig að þetta nú orðið ansi langu tími og hefur haft mikil áhrif, þannig að við bara virkilega ánægð og glöð að heyra að hérna Baldur muni sigla á föstu daginn.
0: En kannski bara svona aðeins til upprifjunar, þetta búið að hafa heilmikil áhrif á svæðið og þá líka kannski sérstaklega þá sem eru á vestfjörðum að því að Særún, hún hefur ekki verið að fara allalegi við breiðfjörðin eða hvað?
1: Já, það hefur haft mikil áhrif og hérna við sjáum það vel á ferðaþjónustunni að hérna tölur, hérna, þetta alveg marktækur munur á milli ára þar sem að vantar raunni mest alltaf lausa trafík og hérna og bara ferðaþjónustu aðilar hafa fundið virkilega fyrir þessu á okkar svæði.
0: Og þetta út af Baldri, þetta ekki bara af því að það samdráttur í hvað túrisma bara heilt yfir eða eitthvað svoleiðis?
1: Sko þetta það mikil samdráttur á svæðinu að það ekki hægt að segja að þetta sé sambarlegt á öðrum svæðum.
0: Einmitt.
1: Það alveg þannig að fólk finnur fyrir 30% hérna minkun á hérna sölu, sem sagt hérna söfn og fleira tala 30% samdrátt.
0: Eitt af því sem hefur verið gaggrínt í tengslum við þessa ákvörðun vegagerðarinnar að flytja Baldur á milli er að það hafi átt sér stað svo lítið samráða þar að segja því hafi fengið svo stuttan fyrirvara til að bregðast við. Hvernig samtalið núna á milli ykkar og yfirvalda í tengslum við þessi mál?
1: Ég hef nú ekki tyrt yfirvöldum hérna, vegna þessa núna. Ég hef verið í samskiptum við ferjuleiðir og hef fengið mínar upplýsingar þaðan og hérna og sá nú reynda bara í dag að hérna uppfærslu hjá Herjólfi að sem þetta plön myndi standast og Baldur myndi koma og svo hefur það verið staðfest núna. En samskipti við yfirvöld hafa raunin ekki verið mikil núna undanfarið varðandi Baldur.
0: Þannig að það ekki búið að, hvað ég segja, lofa ykkur að ferjan verði þarna á þessu svæði næstu vikur og mánuði?
1: Nei, ég hefna nú rétt að vona, hún sé nú ekkert að fara á næstunni og, hérna, og þeir kláru nú sumarið á breiðafirðinum að lámarki, við erum nú vöndi að Baldur hérna, leysi Herjólf af þegar Herjólf fyrir slipp og við þekkjum það og við vitum það en þetta eru mjög óvanlegar aðstæður sem kom núna og eiga sér ekki fordæmi og koma á versta tíma þannig að hérna, ég ætla rétt að vona að þetta sé einstakt tilfelli.
0: Já, hvað er þetta orðin langur tíma? Þetta áttu að vera tvær vikur, hvenær leisti eða sem fór Baldur þannig í lán?
1: Þeir fóru þarna, sild á sjómannadaginn.
0: Já, þannig að ég byrjun
1: hvað? Þannig að byrjun júni.
0: Já. Þannig að þetta eru orðnar alveg einhverja sex vikur eða eitthvað.
1: Já, meira en það. Þannig að já, þetta er orðið ansi langur tími og en nú eru við bara að vera bjartsýn og það spáir frábæru veðri. Og hérna, og það við erum með bæjarhátíð í Tálknafirði helgina, svo ég komið þínu að og hérna, og hvet bara þá sem maður ekki búin að ákveða hvað ætla að gera helgina til að koma vestur og hérna, taka Baldur þá og hérna, njóta þess að sigla við Breiðafirðin, það alveg dásamlegt að gera það og hérna, og koma vestfirðina, svo margt að gera og skoða.
0: Bara tróðfylla Baldur.
1: Tróðfylla Baldur, akkurat, líst vel á það. Já. Og bara út sumarið.
0: Já, takk kærlega fyrir spjallið Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar. Einmitt, og bara til hamingju að fá Baldur aftur.
1: Já, takk fyrir það og takk fyrir spjallið.

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
3: Olíur, olíur, olíur. Þegar vélinn skiptir máli, velurðu Júról olíur. AB varahlutir.
4: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
5: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
7: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
9: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
12: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
11: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
13: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
11: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
14: Við erum Rás 2.
15: Fyrst og fremst með þér.
16: Já, við höldum áfram eftir hljóðvegi 1 og við ætlum að tala nýjan átaksjóð sem ætlaði að standa fyrir stórfelldu átaki í innviðafjárfestingum á meðferðarúrræðum fyrir fíknisjúk á Íslandi. Og það Samherji sem stendur á stofnun sjóðsins og hann komið til okkar, Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, vertu velkominn.
17: Takk fyrir.
16: Geturðu sagt okkur, hvers vegna leggjaði stað í þetta verkefni?
17: Bara vegna þess að þetta málefni sem að þarf að gera átak í. Ég búin að ganga með þetta, sagði henni fyrir dag, ég búin að ganga með þetta lengi maðanum. Mér finnst þessi málflokkur gríðarlega mikilvægur. Maður fylst með síðustu ár, þetta með mikið brennidepli, ungt fólk hérna með nýjum, hvað sem maður, bara nýjum vímugjöfum hreinlega. Þetta fara að skaða unga fólkið að mínum að þetta meir en að gerði. Atvikin orðin alvarlegri en þau voru og sama hérna að fyrir þá hvað sem það eldri að það ótrúlega sárt þegar hérna þegar menn tilbúnir að stíga sér skref að fara með fyrir að þá ekki pláss, það 150 manns á biðlista á Krísuk til dæmis þannig að mér fyrir að spyrja sér málflokkur hvað sem maður kalla á að það yrði gert átak og eins og mér langaði bara að þegar ég tók við Samir hefur alltaf verið hérna tekið góðan þátt í samfélagsmálum sérstaklega hérna fyrir norðan að við erum með flottan hóp sem að hérna fer yfir þær beiðinni sem að komast og eiga komið hugmyndir að nýjum málum að við vorum öll sammálum að þetta væri eitthvað sem að við myndum vilja fara í og þannig hvað sem að fættist þetta
16: því að þið sem sagt valið þrjú verkefni til að styrkja, það SFA, hlaðgerðarkot og meðferðarheimilið Krísuvík, ykkur sérstök ástæða fyrir því að þessi þrjú nákvæmlega verkefni voru valin voru þið búin að kynna ykkur þetta vel og áður en að þið tóku þessu ákvörðun?
17: Já, eftir að heimsótt þessi samtök og hérna og sagst vilja leggja okkur á mörkum að þá voru þetta runni þau verkefni sem að við teldum að peningarnir nýttust best í að ríki stendur sig ágætlega að leið mér að segja fjármagna með rekstrakostnaðin og svo samtökum hérna meðferðina sjálfur þar að segja en það vantar bara meiri infrastruktúr, það vantar pláss og þar sem sagt, eru þessar stofnanir, þessi samtök þurfa sjálf að sjá að skaffa húsnæði þannig að það fættist þessu hugmynd að vera, gera átak í innviðanum sjálfum og byggja meira raunir, capacity ef ég sletti hérna, hjá sem samtökum og það var ofan á.
16: Þið viljið fá fleiri fyrirtækilið með hvort þið eru það að leggja árlega næstu 5 árum 20 miljónir í þennan sjóð og þið viljið safna 300 miljónum. Hvernig hefur það gengið? Eru byrjuð eitthvað samtöl?
17: Já, við höfum bara átt fínustu samtöl og ég verð að nefna hérna fólki sem að stendur í þessu með okkur og raun og veru útvika þessa hugmynd okkar að leggja starfi í meðferðastarf. Að reyna að fá fleiri á vagninna sem ég vissi ekki þegar ég fór að staði þetta að það var raunur atvinnlífið átti, leið mér að segja stóran þátt í því að stopna þessa á sínu tíma og hérna og þá var þessi hvað sem maður að þessi hópur bjóð til þessa hugmyndum að fá aðra með okkur og við fengið bara góða viðtökur frá því við kynntum þetta í gær, við vorum búin að eiga einhver samtöl. Og ég er bara að leið mér að segja bjartsýnn að það takist að safna þessum auka 200 miljónum.
16: En hvers vegna ættu fyrirtæki að gera þetta? Nú myndi kannski einhverjir segja að þetta væri aðeins leið fyrir þær til að bæta ímynd sína frekar en að leggja að þar segja að það sé ástæða fyrir því að fyrirtæki fara þessa leið.
17: Já, og
16: bæta
17: bara...
16: Bæta ímynd sína frekar en að vera raunverulega að styðja málefni. Hvernig myndir þau svona svara þeirri gagnrýni?
17: Já, bara takk fyrir að koma þessa spurningu. Mér langar að sjá framfæri í þessum málum. Ég hérna, hef ekki lent í þessu sjálfur, en hérna, þetta er þessi djöfull er sínt í minni fjölskyldu. Og fleiri fjölskyldum, hérna, öllum fjölskyldum sjálfsagt. Og hérna, hvort þetta verði til þess að bæta ímynd. Okkar eða annars sem taka þátt í þessu finnst mér ekki bara að skipta öllu máli sko.
16: Já, þannig að þetta er já, bara góð leið til að styðja gott málefni
17: meitt. Hérna, það er náttúrulega veist, til okkar og allra annara veist, það er fullt af góð málefnum sem hægt er að styðja hérna, gerir ekki lítið úr því og af hverju þetta en ekki annað ég held að veist, það er bara þörfin er mikil, þessi málflokkar yfir þróast, þar að segja öll þessi, hvað segja, hörðu efni og ég ætla að lefna að segja, þú veist, krakka sem voru kannski, og ég ætla ekki að tala sem einhver sérfræðingur, þú veist, fyrir kannski það ég var úlingur, þú veist, þá varist ekki komið þessi skiluru, þessi ópjóða oxykontin, þú veist, menni að deyja, þú veist, krakka sem eru þú veist, ég var fóstur í jarðboruna fór í jarðaför hjá hérna starfsmanni hann var með strák sem var nýbyrjar að vinna fyrirtækinu bara flottu strákur sem samstarfsfélagarnir hann hafi sem sagt hvað sem maður mistið sig og segi við gerum öll mistugum okkur og það leið ekki nema að þú veist þetta voru mánuðir og þá var maður mættir í alferðina þannig að hérna að það þarf að gera átæk í þessum
16: það er svo sannlega þörf og einmitt efnin er orðin einmitt aðgengilegri og alvarlegri það bara ekki einmitt kemur inn á þetta að hérna einmitt að það er þú veist, þegar koma náttúrulega þegar það eru fyrirtæki sem standa baku þá spyr maður, ok, hvað er hérna, af hverju er það ekki þá bara eins og hérna ríkisjóður sem stendur á bakvið það eða eitthvað slíkt skilur og hvers konar hérna hvers konar ímynd setur það út að hérna að einmitt fyrirtæki eins og Samherji sem að hefur verið mikið á milli tannana á fólki hérna kemur, já. En sko, hvernig geta þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í styrkja þennan sjóð, hvernig geta þeir haft samband við ykkur?
17: Það er búið að setja upp bara flotta heimasíðu og menn geta haft samband í gegnum hana eins geta menna bara hérna, haft samband við þá sem sitja í stjórn sjóðsins, sjálfa mig Valli Sport, vilda símanum hans að hann fyllt hérna, tilkynningunni og við vonum bara allir fyrirtæki leggist og eitt og það verði hvað sem maður að atvinnlífið bara stígi upp í þessum málflokki og geri hérna, þessum samtökum kleift að bæta starf sitt.
16: Já, Ótrúlega, þetta er samfélagslegt verkefni.
18: Já, mér langar svo að spyrja sko, af því að einmitt, þetta eru 20 miljónur ári næstu 5 árin sem Samherji leggur í þetta, af því að svo náttúrulega koma fréttir að Samherji er með arðgreiðslur upp á þvílegt mikið. Af hverju, í rauninni, þú veist, væri þá, gætið þið ekki í rauninni fjármagna þetta sjálf, sett þessar 300 miljónir Samherji bara sjálf?
9: Jú, í hvað sem maður, í rauninni, en ég held að sé hvað sem maður, mér finnst að alveg að til þess að geta sangriði gagnvart okkur og öðrum, veist, það ger allir sína arðsemiskröfu, ríkið rekur fyrirtæki og borgar út arð, borgin rekur fyrirtæki og borgar út arð, Samherji hefur greitt í kringum, ég held að sé í kringum 5% af hagnaði arð síðustu 7 árin, þannig að, eins og til dæmis Orkuveita Reykjavíkur og ég ætla ekki að fara hvað sem maður í hérna smjörklípuna hérna, en veist, hún hefur að greiða kringum 50% sem dæmi þannig að, hérna, að það er bara eðlilegt að veist, það liggur rosalega mikið fjármagn bundið í reksti Samherja og bara eðlilegt að hluta þar í Samherja eins og í öðrum fyrirtækjum og það á líka við fyrirtækin við munum leita til allra stærstu fyrirtækja landsins og þessi, þú getur spurt þau að þessi sömu spurningu og stakkur að gera menn ekki meira í þessu málflokki og öðrum málflokki að þetta þarf auðvitað alltaf að finna eitthvað jafnvægi og þeir fyrir, hvað sem að stjórnum fyrirtæki ég tala við eru hérna, mér finnst bara alla jafna mjög meðutar um samfélagsmál og vilja leggja sitt að mörkum en auðvitað bara hvað sem að skapa aðstæður og eðlaðar kröfur um alls sem við setjum um einhverjar skorður en við alltaf leggjum að stað með þetta og erum bara ánægð með það.
16: Já. Og þetta, já, meira fjármagn safnast eða fleiri leggjast á áratnar, það þannig. Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, þakka kjalla fyrir komuna og segja okkur frá Samhildi.
9: Takk fyrir að fá mig eins og.

0: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is
1: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frón keks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksversmiðan Frón, 100 ára.
3: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur inn í leiknum.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ.
7: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
8: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
9: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
10: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
11: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
12: Hljóðvegur 1.
13: Þá bara vera gaman.

0: Deacon Blue með lagið Real Gone Kid.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar.
0: Við erum komnar með góða gesti hérna í hljóðstofuna í Efstaleitinu. Ég kynnti þetta áðan sem þetta væru Sigurverar Götubindans 2026. Það ekki rétt?
2: Já, þetta smálum blandið.
0: Já. Sigurverar smábindans á Götubinda hátíðinni 2026.
3: Já, semst við hljóðum nú ekki alveg eigna okkur heiðurinn á Götubinda sálega hafa við nokkur Siggi Sjef sem að
0: sem tók þann
3: heiður sko Já. Að vera götubiti en við sem sagt vorum í hérna samstarfi með Doritos og vorum með rétta hátíðinni sem við sendum inn sem smábitan
0: Já.
3: Sem að endaði uppi sem sigurari
0: smábitin sko þið komið inn á þessu þetta ekki rétt, við vorum í neðsta sæti ég fekk algjört heyrðu já, smábitin hver er skilgreining, hvað þarf máltíð að vera til þess að vera smábiti
2: hversu
0: lítil þarf hún að vera
3: heyrðu, hann þarf að vera svo tveir nei, bara hérna þetta bara svona smá réttur þetta ekki full máltíð eða eitthvað svo leis
0: maður svangur eftir að maður klárar smábita
3: já, þetta bara svona já, góðu forréttur eða hérna eins og sér þá erum við með hérna svona hlaðið Doritos
0: já.
3: Og þetta alltaf
0: já.
3: Svona fínt í hendina og borða bara beint upp bókanum þannig að þetta bara svona frekar smá
0: litir
3: Doritos bókar
0: en eins og ég kendi fyrir hlustendum aðan þá eru þeir alltaf að koma hérna með besta smábitan á Götubitaháttíðinni og við holum fyrir allir að vera harðir dómarar
3: já, er það ekki
0: af því að nú er að sjá hvort að hljóðvegur eitt sem sammála að þetta sé besti smábitinn
3: hlaði ég eitt svona poka fyrir ykkur og,
0: já, hvað sittið þið í þetta?
3: Hann er sett að setja pulled pork í pokan
0: ok
3: svo fer hérna hvít barbecue sósa sem verið með Alabama white sauce hann setur hann yfir pulled porkið hann með pica de gallo sem bara svona salsa, fest salsa
0: hvað þýðir pica de gallo?
3: Ég
0: ekki eitthvað, já ok, við þurfum að fletta upp bara
3: en þetta sérst bara hérna svona salsa blanda þetta tómatar og gúrkur og laukur og koriander læm og eitthvað svona eitthvað svona smá fest svo er hann að setja hann að pikla rauðkál yfir þetta
0: já stórkurslega, hérna, ég ekki einu sinni búin að kynna ykkur það eru svona Pétur og Sveinn sem eru í
3: stúdíónu þið blandið þessu bara svona sitt lítið að hverju í bókan
4: við glemdu göflum þannig að við stálum skeið hérna frammi
2: þetta þetta stórkostlegt útvarp
3: og það ég veit alltaf að það þarf aðeins að blanda þessu saman svona til að fá svona eitthvað af öllu
2: já og hér sem sagt höldum við á litlum Doritos poka sem er búið að opna fyrir okkur hér er búið að setja að blanda saman Doritos og hérna og rifnu kjöti
3: já, svínakjöti
2: svínakjöti, já og þetta er pico de gallo og hvað sér
3: svo kemur svona hvít barbíkjusósa
0: ég var svo æst við erum ekki að byrja alveg strax
3: og svo svona pikla rauðkálun og svona aðeins til að fá smá
0: ég svo spennt
2: við náttúrulega getum ekki borðað á sama tíma Steini
0: ok, þannig ég byrja
2: þú byrjar
0: ég ætla bara að segja að því kynnt ykkur ekki Pétur og Sveinn verið hjartanlega velkomnir þeir eru frá Tasty þeir eru kokkar á Tasty nú byrja ég
2: Nú, já, sko hver, þegar maður er að setja saman svona rétt, svona smábita fyrir einhverja keppni, sko hvað þarf maður að hafa í huga?
0: Nei, tjók
3: Í þessu skipti þá erum við náttúrulega í samstarfi með Ölgerðinni, vinnum okkar þar og hérna, og þá ákveðum við að vera með Doritos poka, svona loaded Doritos
0: Já
3: sem er búið að vera taldið frækt á samfélagsmiðlum þannig að þetta er rauninni bara okkar take á því
0: Já
3: Og hérna, já, við erum alltaf búin að þróa. Við erum enda að byrjaði með þetta hérna á Götubitaháttíðinni 25, vorum með aðra útgáfi. En svo,
0: Unnum ekki þá,
3: en við erum búin að þróa þetta mikið síðan og leggjast í smá hugmyndaginu. Þannig að þetta var okkar, hérna, útfærsla í ár, sem að greinlega sló í gegn hjá dómnefndinni og við endum uppi sem sigurara smábitans á Götubitaháttíðinni.
0: Já,
2: en sko, voru einhverjar hugmyndir kannski einhverjar baunir eða eitthvað annað í þessu sem að þið ákveðið að ég fengi ekki að vera með í loka afurðinni voru einhverjar tilraunastar sem að gekk illa?
3: Já, ég er náttúrulega bara er kannski eitthvað prótín eða eitthvað kjöt sem að þarf í þetta og þá náttúrulega eitthvað sósum í því og svo náttúrulega það er líka bara eitthvað ferskleika og jafnvel eitthvað lit þannig að þetta er svona eiginlega bara enda útkoman sko.
2: Já, þannig útlitið skiptir máli.
3: Já, sjálfsögðu það ekki, borða maður ekki alltaf smá með augunum og...
0: Ég sko uppgötaði það þegar ég fór á svona veitingastað sem var borðað í myrkri
3: Já.
0: Það var mjög leiðilegt af því að maður fekk ekki að sjá matinn. Ég vissi ekki og maður fekk ekki að vita hvað var í matinn, en ég vissi ekki hvort ég var að borða kannski kjúkling, já, kannski já. Kalkún, kannski eitthvað annað kjöt og ég bara vá.
4: Ég tek til í kælinu með eitthvað svona.
0: Já. Þessast, það er bara
3: það er augun skipta, þannig að þetta svona útlýslega sé, maður borðan alltaf hans fyrst með augunum eða ekki.
0: Mm-hmm.
3: Ekki.
4: En það er svo sem Magnus setja allt í þetta, kjúkling og hakk og bacon og makarónur og bara það sem fólk fyrir.
0: Já,
4: emmi. Þú vorum í fyrra og voru eiginlega með bara eðlu orðin í þessu.
0: Já, en það vann ekki.
4: Það vann ekki þá.
0: Nei. En þetta vann. Hólmfríður, viltu smaka?
2: Ég spáði smaka. Ég ætla kannski að lifa þér að hérna að segja hlustendum.
0: Já. Hva, ég vil samt gefa áhrif á þína skoðun á réttunum, sko. en mér langar samt bara einmitt fyrir fólk sem kannski hefur áhuga. Ég geti nú kannski eitthvað að fara þú svona matgæðingar. Þú veist það nú hlætt að fá út á testi væntanlega. En ef einhver vill prófa að búta til sjálfu, hvernig þú veist eins og hvernig gerir maður svona pulled pork?
4: Þetta bara grísanaki kryddaður og langtímeldaður og lágum hita og rifið niður.
0: Já. Allt bara skilja eftir heima viku, neðu.
3: Já, það náttúrulega hægt að gera þetta á misjafna vegu, sko. Við náttúrulega leggjum mikla ást í okkar svínakjöt, þannig að við, hérna, þetta tekur okkur, þetta er einhverja tvo tíma í reik og sex tíma í svona hægeldun og
4: Marnir ekki sólarhring.
3: Og marnir ekki sólarhring, þannig að það er alveg smá vinna á baku þetta.
0: Mm-hmm.
3: En það getur nú satt allir gert þetta heima, þannig að það er
2: Þannig maður ekki henda í þetta á einhverju
0: kortir. Ekki kvöld.
3: Þetta er svona erfitt svona í skyndi laust, sko. En eins og Pétur sagði, þá er náttúrulega hægt að í svona hlaði Doritos hafa þetta að setja bara hvað sem er. Eins og sagði, kjúkling og bara einhver sósa og eitthvað festur og bara, þú veist, bara það sem er hugurinn sko.
0: Einmitt.
2: Já, en ég var að segja, ég hrifin af þessu.
0: Já, þetta er daldið gott, sko. Ég var smá vonum, þetta væri ekki gott og þá geti ég verið harður dómar að segja strákar.
3: Það er náttúrulega aðeins öðru, fólk er ekki alveg vant þessu og svona, já, margir hverjir, þú veist, svona, fannst þetta kannski skrítið fyrst og svo byrjaði að smakka og komst aðeins mér inn í þetta og
2: já.
3: Svo verður þetta alveg.
2: Ég held að þessi í fyrsta skiptið sem ég hef haldið á hlýjum Doritos poka.
0: Heyrðu, sammála.
3: Það voru nokkrir sem að borðuðu eitt poka og komu svo aftur eftir smástund og fengu sér annan og svo að fengi sér annan poka og
0: Einmitt.
4: Þannig að þetta er svona Við kynum ykkur á nokkur hundruð poka.
0: Já.
2: Þetta er skemmtilegt.
4: Þetta er sniður útilegurna.
2: Já. Eru þið farnar í huga að sko næstu hátíð hvað þið viljið gera þar?
4: Við ætlum bara að klára að komast í gegn með þessa viku
3: Já, þá erum við mjög fremdur núna síðustu daga
2: Já, ég
4: hefðið með okay.
0: Já,
3: en þetta er búið að vera rosalega vinsælt hjá okkur og, en jú, við erum alveg farnar að hugsa bara næsta ár
0: Já
3: sem sagt, já, algerinn er náttúrulega með okkur í samstarfi og
0: Já Og þeir eru með veitingastæðin sem heitir Tasty og sko að því að heimasíðinni þá er talað að þeir séu með hamborgara en það er þá líka svona
3: Já, sem sagt, við vorum náttúrulega með matabílun okkar sem sagt, við erum náttúrulega hérna, búin að vera með götubita hátíðinni mjög lengi þannig að við vorum einir að fyrstu aðlu sem voru að hátíðinni
4: Já, við erum búin að vera
3: með þeim með matabílun okkar og svo vorum við líka sagt, með annan bás sem var sem sagt, með hlaði Doritos þannig við vorum með sagt,
4: Við erum náttúrulega fyrst og fremst hamborgarastöður.
0: Já.
4: Já, bara skyndibitastöður.
0: Já, en það hægt að fá þetta núna á stöðum
3: ykkar. Herðu, já, vegna, hérna, síminn náttúrulega ekki búin að stoppa í okkur, það eru margir búin að vilja fá að smakka, þannig að við, hérna, ákvæðum að henda þess á svona sérsýðil. Þannig að fólk getur komið til okkur og fengið að smakka.
0: Já, já. Pétur Sveit, takk kærlega fyrir komuna. Besti smábitin 2026 til hamingju með þetta.
2: Mikið sem ekki fallingun.
0: Nei, samt erum við harðir dómar.
2: Já, við vorum að stefna á það, sko, en hérna, það hefði kannski verið ósangjant.
0: Þetta er bara mjög gott. Okay. Við skulum hlusta á Kristinn Dagsel og Friðrik Dór, þetta er 800 mílus.

0: Já, það styttist í fréttir. Við höldum áfram hérna á hljóðvegi 1 eftir fréttinar. Það Örafaskólinn, það sjóböðin og svo það Bjarni Snæbjörs.
1: Já, margt spennandi framöndan. Heyrum í ykkur eftir fréttir.
0: Já, en fyrst það Harry Styles og lagið Dance No More. Þetta nýtt frá honum.

0: sumartónleikar á Rás 1 opnunar tónleika Proms hátíðarinnar í Lundunum með píanóstjörnunni Jung Tian Lim, tenorsöngvaran Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á 5. dagskvöld klukka 19 Rás 1. Sögugang Silfurtúni með Baldri Svavarssyni arkitekt klukkan 20 á morgun Garðabær 50 ára menning í Garðabæ. Útsælan er hafin, Fakó Holtagörðum. Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna KSI. Vinsalesta parið heitur og kaldur trefjar.is.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
2: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
7: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Meira í pokann. Meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
11: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Veðurstofan varar við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul sem gert hafa aðkomu að jöklinum varasamari og erfiðari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjótrunn úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer þar um. Miklar breytingar hafa átt sér stað við sporð Sólheimajökuls á undanförnum vikum sem gert hafa aðkomu að jöklinum erfiðari að því er framkemur í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Lítið lón hefur myndast austan við jökulsporðin, íshaft sem liggur að jöklinum hefur þynnst og hætta er á grjótrunni á aðkomuleiðinni að suðaustanverðum jöklinum. Í ljósi breytingana hafa ferðaþjónustu fyrirtæki felt niður ferðir til að fyrirbyggja slys á meðan hugað er að nýjum og öruggari leiðum. Ferðalangar eru einnig hvattir til að skoða brattar hlíðar vel og vera vakandi fyrir merkjum grjótrun vegna grjótrunshættu úr jökulhaus, fjallinu ofan aðkomuleiðarinnar að suðaustanverðum Sólheimajökli. Yfir 1000 manns hafa dáið úr ebólu í liðstjórnarlýðveldinu Kongó og Úganda samkvæmt yfirliti sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin birti í dag. Næri 2500 smit hafa verið staðfest. 999 létust af völdum sýkingarinnar í Kongó og 2 í Úganda. Þessum 17. ebólu faraldri í Kongó var lýst yfir 15. maí eftir að nokkrir dóu í héraðinu Ituri. Þar hafa flest smit greinst en nokkur hafa verið staðfest í 4 öðrum héruðum landsins. Stjórnvöld í Úganda segja að engin ný smit hafi verið skráð síðustu 3 vikurnar. Gabor Balint Nagy tilkynnti í dag að hann hefði sagt af sér sem ríkissaksóknari í Ungverjalandi. Þetta sagðist hann gera vegna þrýstings frá ríkisstjórn Peters Magyar, forsætisráðherra. Magyar hefur sagt að Nagy sé strengja brúða Viktors Orbans forvera síns á valdastóli. Forsæti landsins lét af embætti í síðustu viku þegar hann staðfesti stjórnarskrárbreytingu þingsins. Hún var gerð til að losna við hann úr embætti. Nýir ráðamenn segja nöðsynlega nauðsynlegt að hreinsa til í valdakerfi Ungverjalands eftir langa valdatíð Orbans. Hann hafi raðað sínu fólki í mikilvægar stöður. Embættismenn sem nýja stjórnin vill burt saka nýju ráðamennina ólýðræðislega tilburði. Vestmannaeyja ferjan Herjólfur siglir til Vestmannaeyja síðdegis hefur reglulegar siglingar samkvæmt áætlun í fyrramáli frá Þorlákshöfn. Viðgerð á öðrum rafmótor ferjunar lauk í dag. Breiðafjarðarferjan Baldur sem hefur leist Herjólf af siglir í nótt í Stykkishólm. Hann gert ráð fyrir hann hefði siglingar á nýju og föstudag. Í tilkynningu frá innviðaráðunutri kemur fram að tveir nýjir rafmótarar hafi verið pantaðir í Herjólf til þess að geta brugðist við samskonar bilun. Fréttalestri er lokið.
12: Hljóðvegur 1 á Rás 2
13: Já, við höldum áfram hérna á Hljóðvegi 1 Öræfaskólin næstur á dagskrá Öræfaskólin býður upp á námskeið fyrir 18-25 ára til þess að einmitt og bara talandi mjökla eins og Sólheima Jökull sem að núna bara stór hættulegt að fara hjá kenna ungu fólki að fara og umgangast jökla, það þarna á Öræfaskólanum, en það fleira ég kíkti líka í sjóbuðin á Húsavík núna á mánudaginn
14: Já, hvernig var svo heimsók?
13: Hún var bara mjög skemmtileg
14: Já.
13: Ég bara, sko, að því að mér erst mjög gaman að fara í sjóin en mér erst hann baldi kaldur
14: Já.
13: Sjóbuðinum þá er hann heitur En það, ég var samt aðlega bara að fá að kynnast þessari starfsemi og hvernig, hvað kom til að þau byrjuðu með þetta og svo les
14: Og svo ætlum við að hringja vestur og eftir,
13: já,
14: það ekki?
13: Jú, Bjarni Snæbjörnsson sem að leikari og söngari sem að frá Tálknafjörði, hann staddur þar og það sko Tálknafjörður helgina, bæjarhátíðin þeirra.
14: Já, ég mjög gaman að svona heitum á hátíðum það sem að hérna nafnið á fyrðunum með eitthvað svolítið, svo stöð í stöð og eitthvað svona.
13: Já, það blandað inn í.
14: Já, en hann sko, hann verður þar helgina þetta ekki, segiru, á hátíðinni.
13: Einmitt, en hann er líka byrjað með það sem hann kallar blómabíl, sem ég skilist að sé einhvers konar heimsending á blómvöndum. Við þurfum að spyrja hann bara út í þetta hérna á eftir. En byrjum á tónlist, það mannakorn og lagið Sölvi Helgason, hvernig líst þér á þetta?
14: Mjög vel.

0: Flakka mér yfir sumari. Þetta svona, já, mjög fjölbreytt sumari hjá mér.
1: Þannig að sumartíminn þá ert þú, þar ert þú bara ekki, alls ekki á Malbiki, þar ertu bara upp á fjöllum.
0: Ég alveg svo að reyna, ég reyna mitt besta að vera ekki á fjöllum, það langar.
1: Bara af því að við erum á Íslandi, hvernig veðrið í Kellingafjöllum?
0: Það bara fínt núna, svona aðeins fara að kvösta en það var eru þurft núna, það var ekki morgun.
1: Já.
0: Þetta svona kemur inn og út og Já. Bara skýjað og, en bara fallegt, það Já. Alveg ágættis göngu veður svona.
1: Ok, frábært. En Öræfaskólinn, þú ert kennari, þú ert fjallakennari í Öræfaskólinn. Getur sagt mér aðeins, hvernig er þessu námskeið hjá okkur?
0: Svona fyrst og fremst í ár erum við að miða þetta að svona jökla upplöfuna námskeið fyrir ungt fólk og erum að reyna að, hvað segir maður, bara kynnta undir áhuga hjá ungu fólki til þess að bæði læra náttúruna fá á náttúruvísindum en líka bara útivist og fjallamennsku og það út að tækifæri í þessum bransa á Íslandi og jöklarnir hafa náttúrulega ákveðið aðdráttarafl og er bara spennandi þannig að já, við vildum bara búa til þetta umhverfi fyrir ungt fólk til þess að kannski taka sem fyrstu skref eða taka sem næstu skref í jöklaferðamennsku og já, svona jökla upplifunar meðaðri ferða og vísinda meðaðri ferðatjónstu. Þannig að, já.
1: Og hvernig er þetta? Þú veist, þarf maður bara að eiga þá allar græjur og þarf maður að vera með einhverja reynslu eða eitthvað svoleiðis til þess að geta farið á svona námskeið?
0: Alls ekki, sko. Við erum með allan búna, allan jökla búna. Þannig að fólk getur komið og hérna, búna að laust og þetta áhyrun að vera bara kynning og hérna, það handleysla, við erum alltaf reyndi fjallalausumenn, þannig að við erum bara leiðum fólki gegnum þetta og hérna, lítum þeim eins mátt og hérna, hópurinn hefur tök á. Þetta ekki eitthvað af það sem þarf að vera einhverja ekstrím útvistamannskja áður en að mætra staðið. Þú veist, ég gerir ráð fyrir að við fáum bara mjög fjölbreyttan hóp inn, við dýlum inn á að fá ungt fólk sem hefur kannski stundið einhverja útivist og vill hérna, handa áfram. Við erum jafnvel með fólk sem hefur farið í eitthvað nám í einhverjum tengdum greinum, jöklufræðum eða náttúrufræðum og vill kannski bara færa sig aðeins meira út í feltið og auka feltið sem þar. En það er ekkert skilyrði, þannig að það er bara skilyrði er að hafa áhuga og já, vilja ferðast á fjöllum með okkur.
1: Sko einmitt, af því að þið eru að fókusa dálítið á jöklana á þessu námski, hvað er svona þú veist, hvernig að fara upp á jökla núna þú veist, þetta verður í ágúst það væntanlega verður búin að bráðna dálítið og svona eftir sumarið
0: Já, það sem er svo eðlættu öröðin er að hérna, jöklarnir eru bara mjög aðgengilegir þar og auðvitað er þetta lifandi umhverfi og við þurfum að taka tillit til þess að aðgengja þeim breytist en og bara landslæð á jöklunum breytist með hverju vikunni eða þannig en þetta ekki þannig að það verði aldrei hægt að gera nýtt. Við munum alltaf finna æfintarlega leið til þess að ferðast um nýs umhverju og það þetta áreiðanlegt umhverfi eins og staðan í dag. Loftslagsbreytingar breyta svona framhlutanum á sem jöklunum bara almennt mjög hratt þessa dagana þannig að það má alveg gera ráð fyrir að aðgengi breytist svona til lengdar en eins og staðan í dag og þessu svæði þá er hægt að nálgast marga af þessum skriðjöklum á sæmilega fælanhátt alltaf fyrir okkur sem að munum lesa hópinn.
1: Og hvernig er það bara hjá þér, Erla? Átt þú þér einhverja svona uppáhaldsjökla eða leiðir eða eitthvað svoleiðis á Íslandi?
0: Já, góð spurning. Ég alltaf bara að, hérna, ég elska Öræfi alveg ótrúlega mikið. Og sérstaklega að fara upp á öskuna sjálfa á Öræfjökli sjálfum það sem þú varst með hans í tinda landsins. Það er eiginlega að hvergi betra útsinni yfir bara söðuströndina og opna ykkur sjálfan og niður skriði sjálfan. Þannig að já, ég myndi segja að standa upp á öskibrúnni er náttúrulega alveg yndislegt.
1: Bara takk kærlega Erla Guðný Helgadóttir fyrir að spjalla við okkur, segja okkur aðeins frá Öræfaskólanum, það hægt að nálgast nánari upplýsingar það á fjallanám.is.
0: Það síðan þar erum við líka bjóðið upp á heilstætt nám í fjallamennsku, þannig að það má skoða alls konar flott námskeið sem eru búið í fjallskólanum.
1: Einmitt, þannig að þeir sem eru

0: David Byrne, Jelborg í næstu viku með túrin sem ber nú sigurförum heimur. Eitt mesti hugsunamæður sem lifandi tónlist hefur eignast, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
4: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir. Fékk aldrei að finna fyrir hlýju. Ásgeir Trausti. Biskýja bor sem í raun.

0: Sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Já, við höldum áfram á hljóðvegi 1. Við heyrum þarna aðeins Öræfa skólan. Þetta skemmtilegt, kannski ekki síður í ljósið þessa að hérna. Að núna bara í fréttum einmitt verið að vara við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul.
2: Einmitt.
1: Eins og komst nú inn á hérna áðan.
2: Já. Að einmitt þetta að þeir eru lifandi jöklarnir, þeir eru stöðugt að breytast þannig að einmitt að fara, einmitt að kunna svona að umgangast þá, það hljómar og líka bara því að þessi fókus á einmitt ungt fólk 18-25 ára einhvern veginn ég allavega veit að fyrir mitt leita þegar ég var að þessum aldrei þá var ég ekkert að pæli að fara upp á jökul sko
1: Nei, einmitt, þetta var held ég bara síðasti staðurinn sem að ég hef ekki aðeins verið að horfa bara út fyrir landsteinuna á þessum aldri þegar ég var að hugsa um
2: hvað ég þetta gerir frítið. Thailands.
1: Akkurat, en þú ert búin að vera á flakki.
2: Einmitt, ég kikti til Húsavíkur á mánudaginn og var einmitt í beinni útsendingu þaðan á hérna á hljóðveginum en ég tók líka nokkur svona póstkort upp og meðal annars frá sjóbyðunum hittana Helgu Björgu sem að vinnur þar og hún var aðeins svona að segja mér hvernig sjóbyðun komu til og hérna hvernig þetta allt saman þarna sem ég aðst allavega mjög áhugavert ég bara vona að hlustendum finnist það líka ég var að hugsa um að henda þessu bara í loftið fyrir ykkur, hvernig líst þér á það?
1: Hún líst bara mjög vel á það og spurði að lofa hérna áhugaverðri sögu
2: Já, gjöri þessu vel Ég komin í GOC á Húsavík Það eru náttúrulega mikið af baðstöðum á Íslandi en það dálítið sérstakt við GOC að hér sjór, heitur sjór sem hægt að baða sig í og ég með hana Helgu Björgu Sigurðardóttur sem vinnur hjá GOC og þjónustu
3: stjóri.
2: Segðu mér aðeins, hvað finnst þér að vera merkilegast við GOC?
3: Mér finnst náttúrulega blandan vatnið sem sagt, sjórinn og þetta svona tvær uppsprettur, það annars vegar borhóla 1 sem var fyrsta borhólan sem var gerð á Húsavík og reyndist svo steinefnarík eða sjór þannig það var ekki hægt að nýta hana í að hita upp hús og hefur aldrei verið hægt að nýta hana svo leis en hún búin að vera hér þjóna ostakari hér upp á hæðinni hérna hinum með við okkur í nokkur ár eða mörg ár, ára tví
2: Já, og manstu eftir henni bara þegar þú varst ung eitthvað svona?
3: Já, svona þegar maður svona úlingur iss svona, samt alveg í restina já. Þá var þetta vinsalt eitthvað
2: að fara svona eftir djamið
3: eitthvað já, nákvæmlega en félagið sem að var held, og heldur utanum þann stað sko, hefur bara eilíðar aðgang að þessu, þetta er sagt, vatnið þeirra eiginlega sem komið hingað í þetta og svo bara sjór Já. Það sagt, borhólan bara 90 gráður plus og sjórinn það sem kælir
2: Einmi. Veistu eitthvað, hvað þarf að setja mikinn kaldan sjó á móti til þess að svona fá gott hitastig
3: og einhver tíma sagði ég að þetta væri 70-30 ég Já. Veit ekki hvort það rétt
2: Nei.
3: Einhver sagði mér það ég held að sé ekki alveg rétt en hérna Það allavega er þessu blanda saman í temmilegt hittastu hérna.
2: Já.
3: Og laugarnar svona í kringum 38, 9, 40 gráður.
2: Já. En hvernig það? Nú sé ekki alveg. En kemst maður niður á sjó?
3: Nei, maður kemst ekki.
2: Nei, ok.
3: Það bara helst ekki. Hér eru bara björg.
2: Já. Ok, ekki gera það.
3: Ekki í bóði eins og er.
2: Já.
3: En einhver staðar hérna samt leið sem hefur oft verið farin niður að helli sem hérna aðeins til hliðar og einhver tíman verður örugglega gerð gönguleið þar niður. En hún tengist ekki, þú ferð ekki í hann, þess að ferð ekki í sjóun og kemur svo hinga, það tengist ekki svo leið.
2: Sko. Nei. Einmitt. Og sko, maður horfir hérna yfir og einmitt, þetta er, ég sko, ég velti fyrir mér, er óþarfi, ef maður fer í GOC, er þá óþarfi að fara í hvalaskoðun? Þegar hér erum við sjáum sko hvalaskoðunabátana.
3: Já, já, þessa dagana er bara, eða þessa dagana, það er bara búið að vera eiginlega í sumar, meir og minna. Að það hafa verið hvalir hérna fyrir utan bara held ég nánast daglega og þeir hafa sko núna horfum við á bátana aðeins út á flóa en þeir hafa stundu verið bara alveg hérna rétt hér neðan ég hef séð það bara sjálf sko og þú sér aðeins í það þarna já
2: þeir eru ekki síða
3: en það sko já ég meina ef að þetta nóg þá þetta bara þá þetta nóg en auðvitað náttúrulega æðislegt að fara í hvalaskoðun og eiginlega vera bara með þá við hliðina á sér
2: já. Þeir eru ekki að bjóða upp á eitthvað svona kíki eða eitthvað þannig?
3: Nei, við eigum kíki í ákvæmstlunni sko. Já, okay. Já, við erum stundum svona kannski aðeins að taka stöðina hérna hvar við sjáum þá sko en þetta bara ættum við að vera með kíki á bakkanum þegar svona er.
2: Fasta.
3: En stundum eru þeir bara mjög nálægt.
2: Já.
3: Þetta er sparnaður í olíukostnaði fyrir hvalaskoðuna fyrirtækin. Já. Þau þurfi ekki að fara langt í dag.
2: Sko, einmitt, af því að þetta er sjór já. Sem er að koma. Sko, hvernig gerist þetta bara að þessi heitur sjór?
3: Já, það er bara, það er eins og ég segi, það er náttúrulega bara þessi borhóla sem að var þarna, eins og ég segi, fyrsta borhólan og til einskis, eða ekki allavega hennar nýtanlega í húshitun, en svona ofboðslega heitt, hún var sko held ég bara 100, hún hefur aðeins kólnað sko eftir því sem að ári líða, hún er alveg síðan sko 60 eitthvað. Mm-hmm. Þetta er mjög steinarnar ríkt og gott vatn og þetta er sko ostakarið er notað það er, sem sagt, þetta félag sem að stendur í lautanum það er svona í kringu það þetta er psoriasis fólk þetta er svona æðisleg meðferð við húðvandamálum
2: já.
3: Og ég segi sko að því að mjög sjórinn þú veist sumir er að fara í saltanga til þess að fá svona áhrifin frá saltinu sko hér færðu alveg sama þetta er svona þetta hreinsar og maður finnur það best þegar maður hættir kannski þarf hérna til dæmis bara hætta í einhver tíma að fara honni þá finnum maður hvað þetta gerir sér gott
2: Já, einmitt, þannig að þið passi bara þið sem að vinni já, hér já, að fara
3: já,
2: bara
3: við erum bara hér alltaf
2: Vá, ég segi bara takk kærlega Helga fyrir að segja mig frá GOC Reyndar, af hverju ekki Íslands nafn?
3: Jú, sko við köllum þetta yfirleitt bara sjóböðin
2: okay.
3: Já og sjóböðin, þetta eru sérst sjóböðin EHF en GOC er svona hann, náttúrulega verið að hér eru eins og í dag bara nánast allir hér onni ferðamenn, það er bara rosalega mikið hérna ferðamenn hérna.
2: Hvernig er með eins og heimamenn bara húsvíkingar eru þeir mikið að koma?
3: Já, við erum með svona áskortakerfi og það við köllum það fjölskyldun okkar og hérna og þau draga sig dóltið í hlé á þessum tíma því að hér verður stundum bara hér er bara stundum fullt eiginlega onni sko og þá vilja heimamenn bara frekar sitja heima og koma svo þegar er aðeins rólegra
2: Já. Yndislegt, takk fyrir að segja mér frá sjóbuðunum ég ætla að nota það meira
3: sjóbuðunum,
2: Helga og bara einmitt þetta er virkilega gaman að fá vita fræðast mér um þetta
3: takk fyrir komuna

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Universal kynir The Odyssey.
6: Promise me you will come back.
7: What if I can't?
5: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
8: Let's go!
5: The Odyssey, komin í bíó.
9: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.
10: Fyrst og fremst með þér.
11: Við erum Rás 2.
12: Já, við höldum áfram á hljóðvegi 1. Við vorum að forðnast aðeins sjópuðun á Húsavík.
13: Einmitt, GOC.
12: GOC,
13: sko, já. Sko, af því þegar ég var að keira, einmitt, ég fekk alveg bara svona illt í eyrun að heyra því ég var alltaf að segja GOC, GOC. En sko, af því á Húsavík þá allt, öll skiltin eru GOC. Það stendur hvergi sjópuðun, þannig ég var bara eitthvað, já, ok, þetta bara vansku? Einhvern veginn, svo náttúrulega... þetta kalla sjópuðin og þá eitthvað já einmitt ég hef heyrt mjög marga tala sjópuðin einhvern veginn þannig að kannski sjópuðin eða þeir eru að hlusta kannski að setja líka sjópuðin
12: já
13: hafa bæði halda íslenskunni svona upphefi íslenskuna aðeins
12: já einmitt en þetta áhugavert líka því að nú höfum maður líka alveg starfað hjá svona ferðþjónustufyrirtækjum og það alveg svona stundum svona veltmaði fyrir sér bara af hverju maður yfir höfuð með íslensk upplýsingaskilti þegar já. Að 99% viðskiptavina okkar eru já erlendir en svo hérna vill maður samt að íslenskan sé líka allstaðar og jafnvel sko komi já fyrir framan enskuna
13: já
12: Þetta er, já, svona eitthvað til að haldi í.
13: Já, einmitt, það er náttúrulega einmitt hjá mörgum og örgulega eins og fyrir GOC, sérstaklega svona sumrin þá, eða sjópuðin, afsaki, að einmitt, það bara svona, einmitt, passar bara, einmitt, það enginn sem að fara að lesa það, en það samt, einmitt, eins og þetta líka bara byggja, hérna, eins og Apple að hafa íslensku inni og þú veist, þetta kemur svona við þurfum að hafa, halda á lofti einhvern veginn
12: íslenskunni
13: litlu baráttunnar
12: en hér smá stund ætlum við að hringja á Tálknafjörð
13: ekki betur, Bjarni Snæbjörnsson hann staddur á Tálknafjörði á Blómabíl ég mjög spennt að heyra hvað það nákvæmlega en tónlist fyrst La Rue og lagið Bulletproof

0: Krummi með lagið Hinterland.
1: Þjóðvegur 1 á Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
0: Tálknafjör erum helgina og við erum komið góðan viðmælanda sem stattur á Tálknafirði. Þetta Bjarni Snæbjörnsson sem að já, leikari, söngvari, skemmtikraftur sem að líka búin að vera að keyra á blómabíl. Bjarni, heyrir í okkur?
2: Ó, já.
0: Hvað séri, hvernig veðrið?
2: Heyrðu, það að skána.
0: Ok. Það nóg.
2: Það að segja það alveg svo það var rosalega leðilegt hérna. Ég kom í gær og það var rigning og svo var svaglegt rokin ótt og í morgun og rigning og rok og rigning. Var búin að segja rok og rigning.
0: Já.
2: En það alltaf koma núna, finn ég. Og það sólarglæta hérna og fjöllin aðeins böðuð í nokkrum geislum og hulun að létta.
0: Rigning og sól, það ekki bara fullkomin uppskrift fyrir blóm?
2: Heyrðu, reyndar það bara mjög gott, sko. Það svaka mikið grænt hérna í Tálknafirði. Það náttúrulega búið að leggja mikið á, hérna, mikið á sig fólk í 10 ára að hérna, planta hérna trjám allan fjör. Til dæmis fjölskylda mín á landin okkar hérna utar í firðinum. Við erum skógarbændur, sem sagt.
0: Vá.
2: Og já, fyrst að tala blóm, þá kom ég hérna mitt á blómabílnum sem er svona skemmtilegt nýtt verkefni.
0: Já, geturðu sagt okkur aðeins frá þessum blómabíl? Hvað er þessi blómabíl?
2: Já, sko, ég og maður minn eigum blómabúðuna Highblóm í Grimsbæ og opnuðum hana fyrir einu hálfari síðan. En sko, upprunalega maður minn, sem sagt, Bjarmi, hann sagt, blómahönnuður og hann upprunalega svona, draumur hans fyrir mörgum árum síðan var að eiga svona blómabíl sem að gæti verið bara svona svo ísbílinn eða bara einhver svona matarbít sem bara keirir landið og selur blóm en svo eitthvað neginn bara eignustu blómabúð og glemdum aðeins þessum bíl og svo keiftu okkur kampirvan núna í sumar til að ferast landið og svo bara ákveðu að prufa að auglýsa það hérna í Vesturbyggð, takna fyrir Patró Bíldudal og einsveitum og svona að auglýsa af að ég var að koma og ég geti komið vendi og fólk bara pantaði og það bara gekk svona vel Hva? Það bara pantaði fullt af fólki og ég bara var í því að bara keira út blómend bara hérna í allt gærkvöld á svæðinu
0: Vá, það æðisleg heimsending
2: Þetta var æðislegt og var allir svo glaðir og þú var gaman að hitta fólk sem að kannski ég hef aldrei áður hitt þó ég sé nú hérna og hérna það bara, þetta var alveg yndislegt
0: En hvernig þegar maður að fara með svona sendingar er fólki ekki reyna að lokka mann inn í kaffi og svona þegar maður að keira á milli hérna í sveitinni
2: Jú, sko, ég var enda svolítið seint á ferðinni og kannski vildi engin nefstengin að fá mig inn klukkan 9 kvöld bara eitthvað, já takk, ég það svona en það hérna það sko var, hefði verið tími til þess þá hefði ég að sjálfsögðu verið til það en það var hundra blómin bið og þetta eru viðkvæm vara þannig að ég þarf náttúrulega að halda áfram og koma öllum blómunum til síns heima
0: Emmi, þetta langt ferðarlega líka fyrir blómin
2: Já, þetta var alveg slakti sko já. Nákvæmlega En við erum alveg að sjá fyrir okkur að gera eitthvað meira þessu við erum alveg spenntir að rannsaka þetta og hérna tilbúin að fá hugmyndir ef einhverju vill gefa okkur hugmyndir hvað er best að koma með
0: blómabíli en hvernig maður þarf ekki að útbúa þennan bíl eitthvað sérstaklega eins og segir við komum í varningur og svona þurfti að smíða eitthvað hillur eða eitthvað svoleiðis til að passa að færi nú ekki allt bara í klassu þannig aftur í
2: Heyrðu, góð spurning Nei, við sko við erum með það eru svona hillur í og það vildi svo til að við erum með svona stampa sem við getum sett vatn í og þeir passa bara nákvæmlega í hillurnar sem eru þegar í þessum innréttaða kampervan Þannig að þetta var bara einhvern veginn skrifaði skýinn, sko.
0: En hvað, sko, hérna, þú ert núna í eða á Tálknafirði, ég reyndar ekki alveg viss hvort maður á að segja, þannig ef það einhver málfrátt.
2: Já, ég myndi segja á.
0: Þú myndi segja á, ok, þá ætla ég segja á.
2: Hérna,
0: en sko, hérna, það er Tálknafjör líka, er það ekki?
2: Já, það er nefnilega Tálknafjör helgina og það er svona, var svona aðal ástæðan fyrir því að koma og ég ákvað bara að skella blómabílnum með í þá ferð. Það bara þessi, þetta bara svo falleg, lítil bæjarhátíð sem búin að vera einn í 10 ára og bara haldin annarkvist ár og núna sem sagt eitt af þeim árum og og þetta bara svona allir bæðið bara að koma og það koma rosalega margir svona aðfluttir, þess að brottfluttir segja og ég hérna varum hérna Jón og Magga hérna eldri hjón sem byggu hérna þegar ég var lítill þau voru bara hérna keyra fram hjá mér og vinkuðu og hérna þau bara hvað hérna ég var að hlusta rást þau ég misti að viðtælinu ég sagði nei ég bara bíð eftir að þau hringi mig sagði ég Jón
0: þannig að hæ hæ til þeirra ef þau eru að hlusta núna
2: Jón og Magga og hérna já ég hérna já pappa mömmu í bústanu þeirra þannig að þú veist það bara rosaleg stemning og Marta gerast náttúrulega þú veist þetta bara Það eru leikir fyrir börnin og það eru bingo á fimmtudaginn og svo eru dagsfrú á föstudaginn og líka lögudaginn sem svona stóri dagurinn og ég ætla að stíga á stokk og skemmta á, syngja og það fróður rennibraut og markastjöld og hoppukastalar og ég veit ekki hvað og hvað. Og bál náttúrulega lögudaginn.
0: Já, að þú segir að þessi hátíð sé búin að vera í 10 ára, er þetta þá hátíð sem þú manst eftir frá því að þú varst lítill?
2: Sko, allum... Já, þarna kemur ljós hvað ég og hann gaman. hún byrjaði svona þegar ég var að verða svona fullorðin. Þannig að ég svona kannski...
0: Þú ert ekki barnaminningar?
2: Nei, ég var ekki, en það voru samt einhverjum svona hátíðir, en það héti nú ekki tálknafjör. Það er kannski breyttu svona stemningu og svona. En það, já, allir þessi ég ekki komin einhver 30 ára eitthvað af þessari hátíð, sko, myndi ég segja.
0: Einmitt.
2: Og bara, þetta bara dásanlegt og það alltaf gaman að koma vestir á heima bæinn, sko.
0: Já. En af því, sko, að því við erum búin að vera að tala blómabílinn sem ægilega skemmtilegt verkefni. Þú ert líka búin að vera að sinna öðru svolítið skemmtilegu verkefni sem að gifta fólk á hjóðum
2: sjálfmynd.
0: Já. Og það, hérna, hvernig, er til að segja okkur bara hvernig það hefur gengir?
2: Það er náttúrulega bara... hefur gengið rosalega vel þetta er svona sumar mitt fer að miklu meiri hluta í þetta, að vinna við þetta ég næstu hverja einustu helgi að gifta pör bæði bara á höfuborgarsvæðinu og líka um allar koppa grundir bara út um all land, sérstaklega útlendinga ég fór hérna við Sigöldu Foss sem bara á leiðinni í landmannalögar hérna í sumar og fyrir stundum út á Seldne og hérna Snæfellsnes og undir Eyjafjöll og þannig að þetta mikið að gera og svo stundum veislustýri ég líka svona ef fólk vill fá auka þjónustu þá ég búin að vera að gera það líki mörg ár þannig að þetta, sumurinn eru dásanleg ég fæ bara umvefið mig með ástfengnum fólki og öllum þeirra ættingum og vinum það bara gæta ekki verið betra þetta líf sko.
0: Og
2: blómum
0: já og blómum ég lofaði eiginlega hlustendum í byrjun þáttar að það væri smá saga sem að eða sagt, uppókama sem að hefði átti sér stað í kringum eitt brúðkaupið sem þú varst að veislustýra en svona smá miskilningur sem að getur aðeins og ég sagði við Hólfríði, ég ætla ekki að segja hvað það var ég ætla, villum bara hlusta, láta Bjarni segja frá því
2: já, takk Já, þetta var sem sagt, ég gerði hérna eitthvað svona ríl þetta bara leið og að gerðist og það var svo fyndi í momentinu, þetta var svo rosalega hinskulegu miskilingur af minni hálfu og hérna, og ég var sem sagt að fara að veislustýra og ég var í bandi við hérna tvær manneskjur kvöldið áður út af eitthvað svona praktík, þau ætlaði bæði að flytja ræðu og eitthvað svona, en svo bara til að gera mjög langa sögustu þetta, þá bað ég mannin sem var að tala við mig að senda mér mynd af sér svo ég myndi vita hvað hann væri í daginn eftir þegar ég myndi hitt hann í giftingunni og svo hérna glemdi ég því og svo var ég að tala við sýstu brúðarinn hennar Ingibjörgu og svo allt einu sendir hún mér mynd hélt ég að veri hún sem var að senda mér mynd af sér og það var náttúrulega mynd af þessu manni því að ég var ekki búin að vista þessi símanúmer hjá þessu fólki sem ég þekkti ekki neitt þannig að ég var bara hvaða djók er þetta í þessari konu senda mig mynda einhverju manni
0: einhverjum og segir þetta er ég
2: já, svona líti ég út svo þú veitir hver ég er bara ha ha ha fyndin kona Ingibjörg, hún náttúrulega var ekki Ingibjörg, en ég sendi henni tilbaka bara, og tók bara þátt í húmórnum og bara já, og sendi henni mynd af hundinu mínum og sagði já, og þetta er ég og svo þá sagði hann Já, þú ert frekar hundslegur, ég ætti að þekka þig. En þetta var svona frekar, fyndið kannski í momentinu, af því að ég, bara þegar ég fattaði miskilningin upp í sófa, bara í slopp og þá fekk ég hlátuskast í svona hóltíma og gerði svo ríl úr því í hlátuskastinu. Leði þessu momenti bara eiga sem það.
3: Já, þetta er svona þegar maður er að vinna við eitthvað sem krefst þessum að sé í samskipti sko við já, marga og jafnvel fólk já. Sem maður hefur ekki hugmynd hverjir og þekkir. Maður svona þekkir þetta kannski aðeins eftir að starfa sem fjölmiðla maður í einhver tíma sko. Ég bara skildi mjög vel að hafa vart miskilið þetta.
2: Já, en svona alltaf syndi ég sko rílið að vídeoið í giftingunum og bara eitt af atriðunum sem ég kom með. Já. Sem veistlustjóri, var minn heimskulegi miskilningur þetta góða fólk.
0: Og stóð það ekki
2: gegn? Já. Jú, það var svo gaman sko.
0: Yndislegt. Hey, og það táknar fyrir helgina hjá þér, bara í einmitt gamla heimabænum.
2: Já.
0: Bjarni Snæbjörnsson, takk kærlega fyrir
2: hversu. Og það spáir bongo, ég verð að koma.
0: Og það verður bongo.
2: Ó já, það bongo að táknar fyrir.
0: Við segjum bara takk kærlega fyrir að spjalla við okkur hérna hljófi eitt og góða skemmtun í bongo.
2: Og það komið regnbogi. Þetta komið.
0: Yndislegt. Takk fyrir spjallið.
2: Já, bye.
0: Bye. Hér Moses Hightower og lagið Ráðahagur.

0: Já, það held ég viðeigandi að fá þetta lag ráðahagur svona þegar við erum nýbúin að tala hérna brúðkaup og fleira.
1: Mett.
0: En það fyrir að líða lokum hjá okkur, Steini.
1: Já, í dag við verum hérna aftur á morgun, milli klukkan 4 og 6, þá fáum við meðal annars að hitta hagirðing vikunar sem ætlar að gefa okkur fyrirpart sem að hlustendur geta svo botnað.
0: Já, ég mjög spennt fyrir þessu, það hérna við erum búin að fjallum Evrópusambandið og heimsmeistaramót Karla og fleira í þessum, já, þessum hagriðinga hluta þáttarins, þannig að það verður spennandi að sjá hvaða svona, hvaða fréttir verða núna að tekna fyrir.
1: Þetta sló alveg í gegn í síðustu viku.
0: Já, og ég held að við fengið mitt fjölda að botna
1: já,
0: þá.
1: Já, einmitt. Það verður gaman að slá það með núna. En við sjáum.
0: Já, einmitt og fólk sko við erum að fá þá hérna senda bara í tölvupósti og fólk að kommenta á Facebook og Instagram og fleira skilittir athugasemdir segi. Þetta bara spennandi að sjá hvað gerist á morgun.
1: En takk fyrir okkur í dag. Steinei og Hólmfríður, María, við kveðjum.

0: Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Tjaldsvæði, kajakaferðir, River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði, riverrafting.is. Sérfræðingar í margskeyttum glerjum, sjónlínan Gleraugnaverslun Strandgötu, Hafnarfirði. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Nýsending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Útsalan hafin Fako Holtagörðum. Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg.
1: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
2: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
3: Grillað með Hagkaup.
4: Gott kvöld. Verð á hráolíu hækkaði snarpt í dag og fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur. Bandaríkjaforseti hótar að sprengja eina brú og eitt orkuver fyrir hverja árás Írana á Hormúsundi. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið að lögum eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála sýni skýrt að eftirliti sé ábóta vant. Aðstoða framkvæmdastjóri ASÍ segir atvinnu ástand ekki hafa verið verra síðan í heimsfaraldri. 5% voru atvinnulaus í júní. Aðild að Evrópusambandinu er að sjálfsögðu valkostur fyrir Ísland, en það allt annar handlingur hvort það sé besti kosturinn, segir fyrirrænandi utanríkisráðherra. Íslendingar eigi þó ekki að þykjast vera of fínir til að íhuga það. Hættulegar aðstæður hafa skapast við Sólheimajökull og aðkoma jöklinum er orðin erfiðari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjóthrun úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer þar Bandaríkjaforseti hótar að sprengja brú og orkuver í Íran fyrir hverja árás sem Íranar gera á Hormúsundi. Bandaríkja her hefur gert loftarásir á Íran 11 dagi röð og Íranar svarað með árásum á Grannríki. Olíuverð hækkaði snarpt í dag og fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur.
5: Donald Trump bandaríkjaforseti hafði í hótunum og samfélagsmiðli sínum Truth Social í dag. Þar sagði hann bandaríkin ætlaði að sprengja og eyðileggja eina brú og eitt orkuver meðal annars í höfuðborginni Teheran í hvert skipti sem Íranar skytu á skip á Hormúsundi. Bandaríkin hafði gert loftarásir á Íran 11 daga í röð eftir að vopnahléi milli ríkjanna var slitið. Það hafði verið í gildi síðan í apríl. Bandaríkjaher gerði loftarásir á eyjuna Lara Gundanströnd Írans í Hormúsundi í dag samkvæmt írönskum fjölmiðlum. Íranar svöruðu hótunum Trump með því að heita því að gera hefndarárásir og borgarlega innviði í heimshlutanum. Þar með tali árásir á brýr og orkuver. Heilbrigðisráðuneyti landsins sagði 53 hið minnsta hafa látið lífið í loftarásum Bandaríkjanna síðan 27. júní. Hútar sem eru hliðhollir Íranum tilkynntu hafnbann á Sádi-arabískar hafnir í dag og vöruðu alþjóðleg skip við því að sigla Rauðahafið. Hótanir húta vekja ótta að truflanir og annarri mikilværi flutningaleið getu takmarkað enn frekar framboð á olíu og alþjóðvísu. Olíuverð hækkaði snarpt í dag vegna átakana. Tunna af brennt hráolíu fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur. Verð á hráolíu fór mest í 126 dali á tunnu í apríl en hafði lækkað niður í 71 dali byrjun júlí. Síðustu daga hefur verðið hins vegar hækkað aftur þar sem átök hafa blossað upp á ný.
4: Ingibjörg Sara Guðnusdóttir sagði frá. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið að lögum í eftirliti með fósturbörnum. Mikill munur á eftirliti milli sveitarfélaga.
6: Gæða og eftirlitsstofnun velferðamála reyðist í úttekt á stöðu fósturbarna og fósturheimila eftir umfyllun kveiks Bakkakotsmálið í byrjun árs. Skýrsla stofnunarinnar var birt í síðustu viku og vakti hörð viðbrögð og ákallum aukið eftirlit. Salfur Nordal umboðsmaður barna.
7: Það sem kannski mest sláandi þegar maður les skýrsluna er það að það ekki verið að fara eftir þeim lögbundnu reglum sem eru bara segir í lögum heimsóknir á fósturheimili og viðtölu við börnin sem eru í fóstri að það ekki verið að framkama það með þeim hætti sem segir í lögunum.
6: Meðal þess sem kemur fram í skýrslunni er að 46% fósturheimila hafi ekki tilskilin leyfi og að eftirlitsheimsóknum barnaverndar sé ábótavant.
7: það virðist vera munur á milli sveitafélaganna. Til dæmis þegar við erum að tala lágmarks heimsóknir að sum sveitafélag gera það sem þeim ætlað að gera og jafnvel gott betur en önnur standa mun verra vígið.
6: Við yfirferð upplýsinga frá barnaverndar þjónustu máttu sjá í mörgum tilfellum veruleg frávik frá lágmarks kröfu fjölda eftirlitsheimsókna og framkvæmd þeirra og mikill munur var á milli sveitafélaga.
7: Þetta er auðvitað nokkuð sem hefur verið rætt mjög mikið í bara á síðustu árum út af málum sem hafa komið upp fyrr að þá hafi kannski fyrr á tímum ekki verið nógu mikið eftirlit með þeim sem voru með börn í fóstri. En það er, ef við lesum þessa skýrslu að þá bendir ýmislegt til þess að sama sé upp á teinu núna. Við séum ekki að hérna, framkama þetta eftirlit eins og vera að gera og auðvitað þá vaknar spurningin þarf að hafa meira eftirlit með barnaverndarþjónustunum það eftirlit sem þeim ber að hérna, gera. Þannig að við þurfum einhvern veginn að ná utan það hvers vegna ekki verið að gera það sem þó lögin eins og þau í dag segja til Og það er auðvitað mjög ámælisvert að við séum ekki að fylgja lögunum.
4: Sagði Salvör Nordal, Urður Örlugsdóttir tók saman. Aðstoða framkvæmdastjóri Alþýðusambands Íslands segir að ástæða sig til að hafa áhyggjur af auknu atvinnuleysi. Hún hefur litla trú á að skerðing atvinnuleysistrygginga hafi jákvæð áhrif.
8: Atvinnuleysi mældist 5% í vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunar í júní. Það rúmum 2% stigum hærra en það var á sama tíma í fyrra þegar atvinnuleysi var 2,8%.
9: Horfur á vinnumarkaði hafa núna svona undanfæri ár farið mjög versnandi og atvinnuástandi hefur í raun og veru ekki verið verra síðan bara í heimsfaraldrinu.
8: Segir Henny Hinz, aðstoðar framkvæmdastjóri ASI. Sambandið hefur sérstakar áhyggjur af atvinnuleysi í hópi 16 til 24 ára.
9: Atvinnuleysi í þeim hóp að mælast nú hjá hagstofunni 12% og það veruleg aukning frá sama tími fyrra þegar atvinnuleysi var rétt yfirlega 5% í þessum hóp. Og svona til að setja það í samhengi þá jafngildir þetta því að einhvers staðar í kringum 4500 ungmenni séu án atvinnu.
8: Henny segir að aukið langtíma atvinnuleysi sé einnig áhyggjuefni og bendir á að atvinnuleysum fjölgi í öllum starfsgreinum fyrir utan sjávarútveg og fiskvinnslu sem sé augljóst merki kólnun. Hún segir miður að einu sýnilegu viðbrögð stjórnvalda séu skerðing á atvinnuleysistryggingum.
9: Sem að við lögumst mjög gegn, teljum við raunum verið bara mjög varð að verða við þessar aðstæður. Þetta hefur verið mjög svona illa ígrundaðar breytingar á okkar mati og það séu kannski frekar til þess fallnar að svona vinna gegn virkni á vinnumarkaði.
4: Sagði Henny Hinz. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir ræddi við hana. Samgöngustofa áréttar að einungis annar þeirra flugmanna sem svifti voru flugréttindum tímabundið vegna lágflugsins yfir Vestmannaeyjum verði kærður til lögreglu, en áður kom fram að báðir yrðu kærðir. Flugstjóri vélarinnar fór lágflugið í sinni síðustu flugferð í starfi, hann var sviftur réttindum í 24 mánuði og verður kærður til lögreglu. Hinn flugumaðurinn í stjórnklefa vélarinnar var sviftur réttindum í 12 mánuði, en hann verður ekki kærður til lögreglu. Íslendingar ekki að þykjast vera of fínir til að íhuga hvort aðild að Evrópusambandinu sé valkostur fyrir Ísland því að sjálfsögðu hljóti hún að vera það. Það sé svo allt annar handengu hvort það sé besti kosturinn sem völ er á. Þetta segir fyrirrandi utanríkisráðherra og varaformaður sjálfstæðisflokksins.
10: Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir sat á Alþingi í 10 ár og sagði af sér þingmennsku í apríl. Hún tekur við sem sendiherra að Íslands í London 1. ágúst. Á 10 ára þingtíma var hún ráðherra í 7 ár þar á meðal utanríkisráðherra og var að formaður sjálfstæðisflokksins í 7 ár. Þórdís Kolbrún flutti hátíðaræði á Skálholtshátíðum helgina og fór þar vítt og breytt yfir stöðu alþjóðamála, stríðsátök og útþenslu óra svokallaðra sterkara leiðtoga sem væri uppskrift að hörmungum. Og hún fjallaði Evrópusambandið og sagði orðrétt. Hvort sem okkur geðjast að Evrópusambandinu eða ekki og hvort sem við teljum að Íslandi í erindi að ganga alla leið inn í það samstarf, þá verður ekki framhjá því litið að þar inni eru 27 frjálsar og fullvalda þjóðir sem bjóða upp á einna bestu lífskjör og mest frelsi sem þekkist á byggðu bóli. Og áfram hélt Þórdís Kolbrún orðrétt. Við skulum því ekki þykist vera ófín til þess að íhuga hvort slík aðild sé valkostur fyrir Ísland. Að sjálfsögðu hlýtur hún að vera það. Það svo allt annar handleggur hvort við teljum það vera besta kostin sem völ er á. Því þurfa allir Íslendingar að fá næði til þess að velta fyrir sér og meta. Hvorug afstæðan fáránleg og í hvorugri afstöðunni felast svik, sagði Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir á Skálholtshátíðum helgina.
4: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Veðurstofan varar við hættulegum aðstæðum við Sólheimajökul sem gert hafa aðkomað jöklinum erfiðari. Óstöðugur jökulís við jökullónin og grjóthrun úr hlíðum geta skapað hættu fyrir fólk sem fer svæðið. Jón Heiðar Andrésson, fjallaleiðsögumaður, segir ferðir hafa verið felldar niður til að fyrirbyggja slys.
11: Það ekki okkur í hag að setja fólk í óvissu, að setja fólk í hættu. Það ekki fara að leggja þá mat á borðið í næstu viku. Heldur að okkur í hag að skila okkar þjónustu eins faglega og vel og hægt með sem minnstri áhættu. Og það það sem við erum að gera, þess vegna við erum að stíga tilbaka.
4: Sagði Jón Heiðar Andrésson. Þá að veðrinu veður horfur sunnan og suðvestan

0: Sharra tók þar völdin í framhaldinu. 18 manns særðust í sprengingunum sem urðu ekki ýkja fjarri hótelinu sem Macron bjó á. Fyrri í mánuðinum fórust 9 manns þegar sprengja var sprengd á kaffihúsi í borginni. Landið var í algjöru upplausn þegar Al-Sharra tókst að sameina margar og ólíkar upplausnarhreyfingar í allsherjarsókn gegn her Assad stjórnarinnar og taka völdin í Sýrlandi eftir margra ára borgarastríð þar sem fjölmargir utanakomandi aðilar lögðu sitt að mörkum til að draga stríðið á langinn, kynda ófriðarbálið og viðhalda og auka enn á sundrungu í landi þar sem hver byssan var upp á móti annari. Þar má nefna Rússa, Írana og hinar ýmsu vopnuðu sýrlensku sveitir sem þeir fjármagnuðu, vopnuðu og studdu að ógleymdum ISIS, Tyrkjum, Bandaríkjamönnum og svo erki óvininum Ísrael. Stjórnvöld reyna nú að koma á einhverju sem líkist eðlilegu ástandi með það fyrir augum að koma atvinnu og efnahagslífinu aftur í gang, jafnvel ferðaþjónustunni sem var mikilvægur atvinnuvegur í Sýrlandi áður en borgarastríði braust þar út í mars 2011, samfara flóttafólkum og óhætt sé að snúa aftur heim og laða til sín erlenda fjárfesta. Sprengju árásir eins og þær sem greint var frá hér í upphafi eru sérlega vel til þess fallnar að spilla öllum slíkum áformum. Al-Sharra er sunni múslimi, fæddur í Sádi-Arabíu og var leiðtogi hinnar illræmdu uppreisnarhreyfingar Al-Nusra sem talin að hafa framið ófáa stríðsglæpi gegn almennum borgurum í borgarastríðinu. Þrátt fyrir það tókst honum að ná stjórn og nær öllu Sýrlandi og halda henni sem meira en flesti bjuggust við þegar hann tók formlega við forsetaembættinu í janúarlok 2025.
1: Þegar maður horfir til þess hvernig hann náði að sameina einmitt aldrei margar sveitir innan eigin raða áður en að gerði þess árás og koma Assad frá völdum í desember 2004 þá virðist hann vera að nota svona sömu, komur að segja herrkænsku og svona þessa einhverja diplomatiska eiginleika sem hann hefur akkurat til þess að ná fram núna þessu markmiðum sem hafa verið sett sem að koma á svona stjórnmálegum stöðuleika og ná öllu landinu undir stjórn ríkisstjórnarinnar, þetta eru 14 héruð og stuðlega svæðisbundnum og alþjóðlegum viðskiptum, koma efnahagslegum stöðuleika, fjárfesta innviðum og líka veita auðvitað hérna mannúðaraðstoð. Og það sem að gerist þarna þegar Macron kemur í heimsókn, fyrstur evróska leiðtoga, að þá átti þingið sem var búið að tilnefna að þjóðþingið sem að samanstendur 120 manns að koma í fyrsta sinn saman. Því var frestað að einhverjum ástæðum sem eru óljósar það kom saman núna 12. júlí. En þetta er svona fyrsta skrefið. Það sem að hann Al-Sharra gerði var að hann skipaði nefnd sem að tilnefndi síðan 70 manns eða þriðjung þeirra sem sitja á þinginu. Og þetta gerði hann líka til að tryggja það að það væri þá líka fulltrúar frá þessum mismunandi hópum. Og síðan setti hann upp nokkurs konar kjör eða kosninganefndir í öllum hér um landsins og tókst ekki að koma á nefndum í öllum héraðunum einmitt út af því að þau eru ekki undir stjórn hans eins og drúsarnir í sveita héraðinu og þar hefðu náttúrulega komið til átaka milli vopnarsveita drúsa og stjórnarhersins að þessum 1700 manns fjalli valinn og eins átti þetta við kúrtan í norðaustu hluta landsins en á endanum þá bárust tilnefningar inn á þing í öll hér á honum, 14 og það voru líka valdir í raun að vera fólk á kjörskrá sem kaus síðan þessa fulltrúa í öllum hér á honum. Niðurstaðan er ekkit endilega að skapi allra, til dæmis rúsar eru 50% þjóðurnar og þeir eru með 5% þeirra sem eru á þinginu núna og þeir líka segja þetta er fólk sem að þeir tala jafnvel sem svikara vegna þess að þeir séu bandi ríkisvóta en ekki á bandi síns eigin fólks. En þetta er hins vegar sann sem áður staðan að þetta tókst honum og svo hefur greinundur auðvitað benta það, þetta sé tólti einsleitni þarna, bæði út frá samsetningu, út frá trúar og þjórnishópum og líka út frá skoðunum og þarna verði engi virk stjórnarhansta til dæmis eins og á að vera á þjóðþingum. En maður sér alveg að þetta er samt opbúslega mikilvægt fyrsta skref
0: segir Magnea Marinósdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur. Hún segir sprengju árásirna sem fyrir var lýst til marks að ekki séu allir sáttir við að þarna sé að verða til einhvers konar þjóðþing og ríkisstjórn Al-Sharra að treysta völd sín. Þótt ekki sé vita að hverjir eru á bakvið árásirnar, þá ISIS oftast nefnt. Sameinuðu þjóðurnar áætla að þau illræmdu samtök séu enn með 1500 til 3000 manns undir vopnum í Sýrlandi og Írak og þau hafa lýst afdráttarlausi andstöðu við núverandi stjórn.
1: Og eitt

0: af því sem kom síðan fram á fundi Frakklandsforseta og Sýrlandsforseta var að Macron hefur boðið fram sérsveit í Frakklands til að aðstofa við ráða niðurlögum ISIS. En að öðru leiti þá gekk fundurinn mjög mikið út á að koma að endurreisn landsins. Það var sko Macron Frakklandsforseti sem fór þarna fram fyrir skjöldu innan Evrópu að létta þessum efnas- og viðskiptaþvingunum sem hafa verið á Sýrlandi og kannski þetta ekki síst mikilvægt að Donald Trump bandaríkjaforseti hefur lýst yfir því að það að taka Sýrland af lista yfir lönd sem að stýði við hryðjuverk þegar fóru þann lista 1979 út af stuðningi við eins og Hezbollah sem var að veita málsta palestinumanna stuðning
1: Magnea segir það málmanna að bandaríkja þing samþykki að taka Sýrland af listanum yfir ríki sem styðja hryðjuverk, enda hafi stjórnvöld þar lagt sig fram að stöðva vopnasendingar Írana til Hezbollah í Líbanon í gegnum Sýrland, sem áður var aðal flutningsleið vopna til samtakana. Sýrlands forseti vill þó ekki láta að draga sig inn í hernaðarátök við grannríki og hefur ekki látið undan kröfu Trumps bandaríkja forseta að Sýrland taki þátt í hernaðinum gegn Hezbollah og gangi þannig til liðs við Ísraela sem enn gera árásir á sunnavert Sýrland með óreglulegu millibili. Ný stjórn og stjórnar her Sýrlands hafa hins vegar verið gaggrínt fyrir að halda áfram hernaðu ofsóknum á hendur ýmsum minnihlutahópum innanlands, svo sem Alavítum, sem hinn útlagi fyrirrandi Sýrlandsforseti, Assad, tilheyrir, eins og mestu öll valdastjéttin í hans stjórnatíð, og líka gegn drúsum og kurdum. Reyndar hefur hinn nýja stjórn verið sökuð mannréttindabrot, fjöldamorð og stríðsglæpi gegn öllum þessum hópum. Samt ríkir einhvers konar friður í landinu. Víðast hvar og oftast nær og 3 milljónir sýrlenskra flóttamanna hafa þegar snúið tilbaka. Það breytir því ekki að óstöðuleikin enn mjög mikill og óvissa og óöryggi almennings líka.
0: Það þarf auðvitað að tryggja það að fólk getur búið við öryggi og það sé hægt að endurbyggja þá húsin þeirra sem að búið að sprengja upp og þýlíkt. Og það hafa náttúrulega verið tilvik þar sem fólk tekur bara lögin í sínar ein hendur og sér sjálft einhverja hefndarárásir. Þannig að það auðvitað ennþá svona óstöðuleiki, bæði stjórnmálalegur og öryggislega og út frá mannúðarsjónarmiðum í landinu. Það alveg nokkuð ljóst.
2: Hvernig með hluti eins og skóla, heilsugæslu og annað slíkt, vatnsveitur, rafmagn?
0: Þetta akkurat það sem lagt rosalega áhersla á að fjárfesta í innviðum og þau ríki sem að koma þarna inn með fjármagn, það eru með þessi ríki Sádi-Arabía, saminni arabísku fyrirtæmin Kína og Tyrkland, þau eru líka komið inn fjármagn í þessa innviði. Vegna þess að auðvitað á heilu svæðunum þá búið að þú veist þar að byggja akkurat allt upp frá grunni, heilbrigðiskerfið og skólana og rafmagns innviðina og þýlíkt. Þannig að það rosalega mikið verk fyrir höndum. En fólki finnst það samt svona jákvæð vísbending að fólk að snúa tilbaka til síns heima. Það finnst það mér skoðt að vera orðið nógu örugt til að fara tilbaka að 3 milljónir sem hafa gert það. Þannig að það þykir mér skoðt vísbending að fólk hafi trú á framtíðinni og sé tilbúið að leggja sig á en það náttúrulega auðvitað snýr líka bara að stöðu fólks í áflótta, ég meina það eru mjög margir sem fóru yfir landamæri til Tyrklands og voru þar og byggu ekki nættúrulega við góð kjör þannig að stundum þegar þú hefur 2 slæma kosti að halda áfram í þeirri flóttamannastöðu sem þú ert í eða snúa aftur tilbaka til heimilistin sem þó að sé jafnvel búið að sprengjað upp og eigi eftir að endurreisa þá kannski velur það frekar þetta oft mjög svona, Æsilegis og valkosti sem að fólk að flotta hefur oft.
2: Þetta er meira svona af tvennu illu.
0: Af tvennu illu, já, nákvæmlega.
1: Sagði Magnea Marínarsdóttir. Fleira ekki í speglinum. Ásum Brynja Ingvarsdóttir hafði umsjón með kvöldfréttum. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Markus Hjaltason. Veriði sæl.

0: sólarhringin fyrir öll.
1: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
2: Leida svo eldhúsverki.
3: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komiði sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og í Eldhúsverkunum erum við aðalega að leika tónlist en við gefum ykkur smá salt og pipar með bara til að bragðbæta. Og í dag ætlum við að heyra lög sem að hófu sitt líf sem bjelagið. Lagi sem var á bjelliðinni á smáskífunni þegar það kom út. Síðan gerðist ekkit með A-lagið og bjellagið stal senunni. Og hér eru nokkur skemmtileg dæmi, kæru hlustendur. Ég ætla að hafa þannig, ég ætla að spila fyrir ykkur A-lagið án þess að kynna, þannig að þetta er pínulítil svona gestaþraut í liðinni. Ég spila fyrir ykkur A-lagið og leif ykkur án þess að hugsa, hvað ætla hafi verið á B-inu? Og síðan detti bara beint yfir í bjöð, kynni það með glans og þá allir, já, þetta, þetta var nú skemmtilegt. Punktið hjá okkur þegar þetta er skemmtilegt, endilega. Og þá held ég að þessi bara tilvalið að hefja leik, hér kemur A hliðin af þessari smáskífu en B hliðin varð stóri smellurinn á smáskífinni. Gjörðu þið svo vel?

Þetta er lagið Substitute og nú veit ég ekki hvað sem margir kannast við þetta eða einhver hann úti sé búin að átta sig á því hvert lagið sem fekk að vera á B-hliðinni en ég get sagt ykkur það því að þetta eitt af stærri diskólögum sögunar og þetta hún Gloria Gaynor. Lagið byrjaði sem B-hlið en við þekkjum það öll í dag heitir I Will Survive. Hvort betra? I Will Survive eða Substitute?

Þetta er Gloria Gaynor og lagið að sjálfsögðu I Will Survive. En, hvað höfum við hér? Þetta er A-hliðin. Ég segi ykkur hvað var á B-hliðin eftir smá stund.

Ég er ekki viss að margir áttu sig á því hverjir eru hér á ferðinni. Ég get sagt ykkur það, þetta er salt og pipar. Við erum að tala að fá smá salt og pipar í okkar líf, fá smá salt og pipar í eldhúsið og þetta er hið magnaða lag Trump. Vitið þið hvað var á B-hliðinni? Það var Push It.

sexy people.

Salt and Pepper og lagið heitir Push It sem að hóf sitt líf sem lag á bjellir á aðliðinni var lagið Trump frábærslag áfram höldum við og nú spyr ég ykkur veit einhver hvað bjó á bjelliðinni með þessu aðlagi

Þetta lag heitir Hung on You og gerði ekki nokkurt skapaðan hlut. En B-hliðin, maður minn lifandi, hún hefur margoft slegið í gegn, margir hafa reynt við þetta lag, en þetta væntanlega þekktasta útgáfan af þessu frábara lagi. Þetta eru þeir Righteous Brothers og að sjálfsögðu þetta Unchained Melody.

The Righteous Brothers og Unchained Melody og við höldum áfram. Ég ætla að spila fyrir ykkur hér að hliðina meðan að B-hliðin býður og ég ætla að gefa ykkur 10 stig ef þið vitið hvað býr á B-hliðinni með þessu lagi. Hér kemur það, hvað á heima á B-hliðinni?

Þetta eru The Champs og hér frábæra lag Train to Nowhere og sjálfsögðu er þetta tequila bræður. Tequila! Tequila!

Chance og Tequila, lag sem að flestir hafa sungið að minnsta kosti smá hluta af laginu. Förum ekki nánar út í það. Tequila! Við ætlum að halda áfram. Tíminn hleypur frá okkur og ég spyr hvaða lag átti heima á B-hliðinni en við fengum þetta

Þetta er að sjálfsögðu þið magnaða lag Stand með Sly and the Family Stone. En á B-hliðinni mátti finna I Want to Take You Higher.

I Want to Take You Higher með Sly and the Family Stone. Við höldum áfram og þetta ægilega gaman af því að það engi kom rétt svar við neinu hérna. Það að djóki ykkur. Þetta gaman, það líf og fjör í eldhúsinu í dag, ekkert mál. Ég spyr hvaða lag átti heima á B-hliðinni þegar að þetta lag var á hlið A. Við erum að tala lög sem að slógu í gegn síðar hófu sitt líf sem B-hliðar, A-hliðin gerði öllu minna. Og við spyrjum hvaða lag bjó á B-hliðinni. Heyrum hér A-hliðinni.

Þetta er að sjálfsögðu þið frábæra lag Blue Night með Hot Chocolate. Hvað ætla hafi verið á B-hliðinni? I believe in miracles.

hér er nú ágæti sjans að fólk þekki blessaðan söngvaran. En hvort þið viti nákvæmlega hvaða lag var á B-hliðinni, veit ég ekki. En hér er A-hlið og ég ætla að býða ykkur að gíska á hvað var á B-hlið. If I listen long enough to you

Jó, að sjálfsögðu er þetta Rod Stewart og lag sem heitir Reason to Believe og það var A-hliðin, á B-hliðinni var Maggie May.

Stewart og lag sem heitir Maggie May sem að hóf sitt líf sem bjellið á smáskífunni Reason to Believe. Loka dæmið lag sem að hóf sitt líf sem bjellið á einhverju smáskífu fekk síðan stóra tækifærið væntanlega eitt af stærri lögum síns geira bara fyrir og síðar. Ég spyr ykkur, hvaða lag bjó á B-hliðinni á meðan að þetta lag var á

Þetta lag heitir Can't We Just Sit Down? Nei, við getum það ekki því að þú ert með I Feel Love á B-hliðinni og þar enginn að setjast niður, kæru vinir. Hér höfum við B-hliðina á þessu magnaðalagi Can't We Just Sit Down? Það I Feel Love. Þetta Donna Summer, Giorgio Moroder, takk fyrir í kvöld, verið þið ofsalega sæl. B-hliðinni.

0: Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Tjaldsvæði, kajakaferðir, River Rafting, Bakkarflöt Skagafirði, riverrafting.is. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu, Hafnarfirði. Tróðfull verslunamerkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Nýsending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Síldarbeins parkett, Egil Árnason. Útsalan er hafinn Fako Holtagörðum. Reykholtsháttíð, Reykholtsháttíð helgina, reykholtsháttíð.is. Hönnunarsafni Íslands er við Garðatorg.
1: Afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugnaverslun.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt, segir formaður íbúasamtaka miðborgar Reykjavíkur innbrotafaraldur í borginni undanfarið. Þrír hafa verið handteknir, sá síðasti í morgun. Forseti Úkraínu reynir að lægja öldurnar innanlands með því að reka æðsta yfirmann hersins. Hann bauði einnig fyrrum varnarmálaráðherra sem hann rak í síðustu viku nýtt hlutverk. Í dag eru 15 ár frá hryðjuverkunum í Oslo og Útey þar sem 77 voru myrt. Forsætisráðherra Noregs hvetur alla landsmenn til að taka þátt í baráttunni gegn öfgavæðingu ungmenna. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið eftir lögum eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála sýnir skýrt að eftirliti sé ábótavant. Nýr tæknibúnaður getur auðveldað lögreglu að upplýsa mál löngu eftir að glæpirnir voru framdir. Lífsýnasögur, fjölbylgjuljósgjafar og þrívíddarskannar eru á meðal nýjunga í vopnabúri íslensku lögreglunar. Svaðilfærir kindarinnar flekku á Hornströndum tóku enda helgina. Þessi harðsnúna útlagakind var handsömuð eftir ítrekaðar tilraunir til að hafa hendur í ull hennar.

0: Komið þið sæl. Innbrotafaraldur geisar í miðborg Reykjavíkur og formaður íbúasamtaka segir ástandið aldrei hafa verið jafn slæmt. Frá mánaðamótum hafa yfir 60 innbrot verið tilkynnt á varðsvæði lögreglustöðvar 1. Lögreglan telur þau ekki vera skipulega að glæpa starfsemi, heldur tilviljunar kennt innbrot á heimil og í fyrirtæki. Þrír hafa verið handteknir vegna grun sem eiga aðild að hluta þessara innbrota, en einn þeirra var handtekinn í morgun. Nú, Urður Örlygsdóttir fréttamaður í Ráðhúsi Reykjavíkur en borgarstjóri boðaði til samráðsfundar vegna málsins í gær ekki satt Urður.
1: Jú, mikið rétt. Hún boðaði til fundar hér í Ráðhúsinu í gær með lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, íbúasamtökum í miðborginni, samtökum verslunar og þjónustu og rekstraraðilum á svæðinu. En hún Hildur Björnsdóttir hérna hjá mér. Hildur, hvað fór fram á þessum samráðsfundi í gær?
2: Við fengum fram tölfræði frá lögreglunni og bara gott samtal stöðuna. Við fengum líka frásagnir íbúa og fyrirtækja eigenda niður í miðbæ og áttum bara gott samtal hvað getum við gert í stöðunni og til hvaða aðgerða getum við gripið til að fyrirbyggja frekari innbrot.
1: Og hvað svona ætlaði að gera einmitt til að fyrirbyggja fleiri innbrot?
2: Ég veitur með þetta eiga þetta góða samstarfi í lögregluna og við rekum Reykjavíkuborg í samstarfi við lögregluna á neðalínuna rekum við öryggismyndavélakerfi í miðborginni sem að hefur þegar í gegnum árin verið lykilþáttakandi að upplýsa innbrot og líka ofbeldisbrot og við erum núna uppfæra þá samninga og það eftirlit má bæta. En við ætlum okkur líka að kynna fyrir helgi eða auglýsa fundi sem ætlum okkur að hafa í næstu viku annars verðum íbúum og hins vegar með fyrirtækjaeigendum í borginni svona hvernig þau geta komið í veg fyrir innbrot á sínum heimilum og í sínum fyrirtækjum. En mér finnst samt mikilvægt að það komi fram að það ekkert í tölfræði lögreglunnar sem bendir til þess að íbúar sé einhverri hættu eða það stafi einhver sérstök ógn lífi og limum fólks af þessum hópi fólks sem að standa í þessum innbrotum í meginatriðum. Þannig að það ekki ástæða til að óttast en hins vegar auðvitað viljum við fyrirbyggja. Það fylgir því ákveðið óöryggi auðvitað að óttast hins vegar að brotist verði inn á heimilið þitt eða eigum þínum sér stólið.
1: En eins og við komum fram í máli lögreglunar þá þetta ekki skipulögð glæpastarfsemi heldur einstaklingar sem jafnvel bara að fjármagna næsta neysluskammt. Segir þetta okkur eitthvað svona úrræðin sem þetta boða fyrir þetta fólk?
2: Já, þetta rétt sem hún segir og þess vegna ég svona benda á og þetta kannski ekki hættulegur hópur þannig, þetta hópur sem hefur lent í einhverju ógæfu í lífinu og í svona tækifæris innbrotum og það talar auðvitað inn á velferðarþjónustuna hjá okkur og hvernig við þjónustum þennan hóp betur, svo hún þurfi ekki að leiðast á þessa braut, það helst allt í hendur.
1: Takk fyrir þetta Hildur Björnsdóttir. Við segjum þessu lokið hérna og ráðu sig Reykjavíkur.
0: Takk fyrir það Urður Örlygsdóttir og við ætlum að snúa okkur að allt öðru og förum til útlanda. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, rak í gær aðstæði yfirmann hersins eftir vikulöng hávær mótmæli. Vinsælum varnarmálaráðherra sem hann rak í síðustu viku bauð hann nýja stöðu í tilraun til að lægja öldurnar.
3: Úkraína verður að standa styrkari eftir þetta og allt verður erfiðari fyrir Rússa.
4: Zelensky hefur staðið ströngu heima fyrir síðustu vikuna. En fjölmenn og hávær mótmæli hafa verið haldin vítt og breytt landið. Rótin þessi. Tveimur háttsettum mönnum kom ekki saman sem var frekar stórt vandamál að því annar var varnarmálaráðherra og hinn æðsti yfirmaður hersins. Laust Zelenskís var að reka varnarmálaráðherran Fedorov. Þá var þins vegar allt vitlaust. Svo í gær var Siski yfirmaður hersins líka rekin en Fedorov boði nýtt hlutverk innan ríkisstjórnarinnar.
5: Það hefði að setja Siski fyrr af en betra er sent en aldrei. Þetta sýnir að hér lýðræði og samtal að hlusta á okkur. Það sem lætin í kringum þetta fór ekki á milli mála.
4: Segjum á að nýr yfirmaður hersins Mikhailo Drabati sé í sama liði og Fedorov. Skipan hans hefur því farið vel í marga mótmælendur en líka fólk innan Úkraínu hers.
5: Bæði sem maður og fagmaður á sínu sviði held ég hann standi sig vel. Nýju yfirmaður hersins 43 ára og af nýrri kynslóð hersöðingja. Yfirforingi sem vann sig upp í stríðinu við innrás Rússa.
4: Hvort þetta verði nóg til þess að lægja öldurnar og eftir að koma í ljós en greinendur segja líklegt að fleiri breytingar séu í farvatninu.
5: Það verða fleiri stöðuhrópringar og þetta í raun undirbúningur fyrir nýjan kafla, nýjan fasa í stríðinu og átökunum við Rússa.
0: Forsætisráðherra Noregs hvetur alla landsmenn til að taka þátt í baráttunni gegn öfgavæðingu ungmenna. Í dag eru 15 ár frá hryðjuverkunum í Útey og Osló, þar sem 77 voru myrt. Í morgun var minningarathöfn við bygginguna í Osló, þar sem öflugur bílsprengja sprakk, 100 særðust og 8 létust. Árásarmaður hélt síðan í Útey og samkomu ungliðahreyfingar verkamannaflokksins og hóf skothríð. Hann skaut 69 til bana og særði enn fleiri. Að mati norsku öryggislögreglunar PST er hættan á ofbeldi öfgahægri manna meiri nú en hún var þegar hryðjuverkin voru framin.
6: Nei, det
5: jo
6: veldig
5: nedslående. Men vi verðum að beita skynseminni. Hvernig vinnum við á slíku? Ungkona, Tamina, var myrtir í ágúst í fyrra af ungum manni, knúnum áfram af rasískum hugmyndum. Að börn allt niður í 12 ára aldur upphefji það sem gerðist 22. júli og við verðum að berjast gegn
6: því.
0: Sendir á Noregs á Íslandi hélt minningarathöfn í Vatnsmýrinni í Reykjavík ásamt ungum jafnaðarmönnum, Hilde Skorpen starfandi sendiherra Noregs og Sigmundur Ernir Rúnarsson þingmaður Samfylkingar fluttu erindi og Þröstur Ingvarsson spilaði á gítar og söng.

0: Nú tækni sem lögregla notar við rannsóknir hefur fleikt fram síðustu ár. Hjá tæknideild lögregla meðal annars að finna hátæknilega þrívitaskanna og lífsýnasögu. Hvort tveggja hefur einfaldað og bætt rannsóknir.
1: Þetta heitir sérsagt EMMAC og kallið svona í daglegu tali lífsýnasöga. Hún mikið notuð til ýmissa kynferðisbrotum og hún mikið notuð í þar sem að maður getur kannski fundið DNA sem á ekki heimar. Eins og til dæmis ef að fólk fer með hendurnar innan klæða eða maður allsber í bíl og þú átt kannski ekki að vera í þessum bíl. Þá svona hægt að finna þar og sjúga upp í rauninni þá DNA-ið. Þá þá hægt að sjá þessi ósýnilegu DNA í þessum málum þar sem við erum ekki að tala blóð og við erum ekki að tala sæði.
2: Hægt að nota þetta löngu eftir að eitthvað atvik á sér stað?
1: Já, það alveg hægt. Ef að sérsagt sönnunargögn eru varðveitt vel og mengunarhættan lágmörkuð, þá alveg hægt. Og það oft með þessi gömlu mál af hlutunum er bara pakkað og þau eru bara geymd á vísum stað. Og þá alveg hægt að taka það upp árum seinna.
3: Þrívitarskannar hafa líka skipt sköpum við rannsóknir.
4: Það má segja að þetta eitt af þessum svona öflugustu verkfærum sem við eigum í deildinni, við höfum yfir að ráða. Hann teiknar upp allan vettvanginn, þá erum við bæði það sem á jörðinni, húshliðar, bílar, ökutæki allt saman og hann raunar við tekur í myndar í svona hvelfingu.
3: Skannarnir eru mest notaðir við rannsóknir á umferðarslysum en hafa líka reynst vel þar sem skotvopni hefur verið beitt.
4: Þarna erum við að ræða skotstefnu rannsókn. Manneski hafi skotið að ökutæki sem á bílastæði og hvernig getur sagt að það leift af nokkrum skotum og eitt skoti hafna hér, annað aðeins lengra. Við getum með mikilli nákvæmni staðsett viðkomandi hvar hann var þegar skotum var leift af.
3: Annað sem margir þekkja vel úr bíómyndum eru sérstök ljós sem sýna það sem augað nemur ekki. Fjölbylgjuljósgafar sem eru algjört lykilverkfæri.

0: sem sagt einhver sem í tæknir eftir 100 ár tekið fram flíkina og skoða þetta.
1: Og þó að fjölbylgju ljósgjafar séu ekki nýr af nálinni eru til nýmóðins útgáfur eins og myndavél sem Ragnar segir íslensku lögregluna sannarlega hafa þörf fyrir. Nýlegt mál erlendis frá sýni það.
0: Og það sem átti stóran þátt í að upplýsa að finna ákveðin gögn sem voru svona síðasta púslið í að leysa málið. Það meðal annars púður Ragnar í aftursæti bíl. Ég manni sem sagði að hann hefði bara, hann var enginn með byssu eða skaut úr þessari bifreið. En það fannst samt. Það samt sem mest spennandi við þessa einingu hérna þú ert alltaf að læra eitthvað. Þú heldur sér að sjá allt, svo gerist eitthvað. Og svo kemur eitthvað nýtt tæki á markaðan og það, veist, bæði flýti fyrir og eigur gæði rannsóknar líka. Sko.
2: Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið eftir lögum og reglum eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla stöðu fósturbarna sýni að gera þurfi betur og mikilvægt sé að börn í fóstri þekki rétt sinn.
3: Gott og vel að hafa góðan hérna, lagaramma og umgjörð en að við erum ekki fylginni þá náttúrulega eitthvað mikið af.
1: Salfur segir ljóst eftir að hafa rýnt í nýja skýrslu gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála fósturheimili að ekki sé farið eftir lögum. Úttektin var gerð eftir umfjöllun Kveiks Bakkakotsmálið. Þar sem kom í ljós að drengir sem dvöldu þar urðu fyrir ofbeldi af hálfu fósturforeldris. Meðal þess sem kemur fram í skýrslunni að 46% fósturheimila hafi ekki tilskilin leyfi og að eftirlitsheimsóknum barnaverndar sé ábótavant.
3: Það virðist vera munur á milli sveitarfélaganna. Til dæmis þegar við erum að tala lágmarks heimsóknir að sum sveitarfélög gera það sem þeim ætlað að gera og jafnvel gott betur en önnur standa mun verra vígið.
1: Í barnaverndar lögum gert krafa að eftirlit á fósturheimili fara að lágmarki fram tvisasinnum fyrsta árið sem barn í fóstri og að minnstakosti einu sinni á ári eftir það. Við yfirferð upplýsinga frá barnaverndar þjónustum máttu sjá í mörgum tilfellum veruleg frávik frá lágmarks kröfu fjölda eftirlitsheimsókna og framkvæmd þeirra og mikill munur var á milli sveitarfélaga. Hlutfallið var áberandi lágt í Árborg, Grindavík, Reykjanesbæ, Seltjarnarnesi og á Vestfjörðum.
3: Ég held að það þurfi náttúrulega að rýna þetta. Hvers vegna eru allavega í einhverju sveitarfélögum ekki verið að fylgja eftir eða gera framkvæma það eftirlit sem þeim ber að gera. Auðvitað á þetta vera þannig að þeir sem eru með börn í fóstri eiga að vera með tilkynskilin leyfi og við eigum að vita hversu mörg börn eru hverju sinni í fóstri og hvar þau eru.
1: Þá kemur einnig fram í skýrslunni að meiri hluti ungmenna sem eru eða hafa verið í fóstri upplifi takmörkuð tækifæri til raunverulegs einkasamtals og stuðnings.
3: Að börnin vita ekki að þau geti kvartað eða mörg hver, að þau hafa ekki eitthvað sem þau treysta til að tala við, það sé ekki reglubundin viðtöl við þau, þau séu ekki undirbúin fyrir til dæmis breytingar, til dæmis þegar þau verða 18 ára eða þegar þau breyta fóstri með einhverjum hætti. Þannig að þú veist, þetta mjög brýnt og mjög mikilvægt að það sé tala við börnin og þau þekki sinn rétt.
1: Margoft hafi verið bent á það að gera þurfi betur í málefnum fósturbarna vegna hræðilegra mála sem hafi komið upp í kerfinu.
3: Ef við lesum þessa skýrslu að þá bendir ýmislegt til þess að sama sé upp á teinunum núna. Að það sé ekki, við séum ekki að framkama þetta eftirlit eins og vera að gera. Og auðvitað þá vakna spurningin þarf að hafa meira eftirlit með barnaverndarþjónustunum það eftirlit sem þeim ber að gera.
2: Húsi í Austurríki sem Adolf Hitler fæddist í hefur fengið nýtt hlutverk eftir áratuga deilur bygginguna. Yfir völd vilja koma í veg fyrir að hún verði að minnisvarða fyrir nýnasista.
4: Aldrei aftur fasismi, milljónir látina eru okkur áminning. Þetta grafið í stein fyrir utan húsið.
5: Försvindet die Erinnerung
4: nicht. Minningin fölnar ekki, né verið að leyna.
5: Der Mahnstein.
4: Minnisvarðin fyrir framan þetta hús. Úr graníti frá Mauthausen, útrýmingabúðunum, verður áfram þar sem hann
5: Húsið
4: er í bænum Braunau am Inn. Þar fættist Hitler 1889 en bjó aðeins í því í nokkrar vikur. Vegna þessara sögu lifir bærinn Braunau alla tíð í sögubókunum og verður ætið tengdur henni. Og við höfum sæst við það og lært að lifa með því. Ýmis starfsemi hefur verið í húsinu gegnum árin og í ára tugi hefur verið deilt hvað eigi að gera við það. Fyrir 10 árum samþykkti þingið lögum að stjórnvöld mættu taka það eignarnámi.

0: Þáverandi innanríkisráðherra vildi láta rífa það og byggja annað í staðinn. Það var umdeilt, sumum þótti það jafngilda því að afneita tengslum Austurríkis við nasisma. Árið 2019 var svo ákveðið að breyta því í lögreglustöð. Framkvæmdirnar kostuðu 20 milljónir evra og var lögreglustöðin loks opnuð formlega í dag. Einu ummerkinum fortíðana eru steinninn fyrir utan. Húsið verður vel vaktað því hingað til hafa nýnasistar laðast að því, sett blóm í glugga og smelt af sér myndum.
1: Íslenska sauðkindin sannkallað hörkutól og getur lifað af við erfiðar aðstæður. Fæstir gætu þó leikið eftir svaðilfærir útlagakindarinnar flekku sem var handsömuð á Hornströndum á sunnudaginn eftir næstum 1,5 ár á flekki.
2: Alexander Valur Víum Brynjólfsson og félagar hans voru á siglingu milli Hlöðuvíkur og Hælavíkur á Hornströndum þegar þeir sáu eitthvað lifandi í klettunum.
3: Þeir hugsa að þetta sé einhver svona stór tófa og ég segi við hann já. Það gæti verið en mér sýnist þetta frekar að vera rolla og við förum hann aðeins nær, ég fer aðeins nær með þá. Þá stendur hún þann á svona stórum klett, svona tignarleg og horfir á okkur. Og þá svona renna okkur tvær grímuna því við áttum okkur á því að hún komin í sjálffeld.
2: Þegar þeir ætluðu að bjarga kindinni, gerði hún sér lítið fyrir og stakk sér til sunds.
3: Þá endum við að fara heim og skipulega geta aðeins betur og við gerðum okkur til, sóttum net. Fórum aftur næsta dag þegar að búa að ligna í sjónum og aðeins minni öldur og svona. Og hérna þá tekst þetta svona vel sko, við vorum búin að skipulegja okkur. En þá var hún komin upp á eitthvað bjarg og hérna þannig öll plönin okkar um að festa hana á ströndinni fóru bara út um gluggann.
2: Nú var lögreglan komin í málið og í ljós kom að kindin var frá Melum 2 í Árneshreppi á Ströndum. Bærinn um 70 km suðaustan við staðinn þar sem hún fannst.
3: Hún hraust kind þessi, en það skýrðu hana Bertu, en það kom seinni ljós að hún heitir raunverulega Flekka. Mér finnst það merkilegasta, eftir að hafa ferðast fjöll og firnindi, að þá var hún bara merkilega góð. Hún var ekkert eitthvað, hún virtist hafa verið að borða vel. Hún tæklaði einn okkar alveg gjörsamlega niður sko. Þannig ég get ekki sagt að hún var illa á sig komin þótt að náttúrulega aðstæðunar voru ekki góðar. Þetta voru 70 km í beinni línu en hún hefur ferðast þarna bara langt, langt vestur og alveg framhjá Drangarjökli og eins og ég segi, bara fjöll og firnindi komin hana út á hjara veraldar, bara einu yfirgefin.
2: Hinn ólseiga flekka þarf ekki að óttast sláturhúsið í haust því lista og prjónakona í nágrenninu ætlar að taka hana að sér. Þar á hún að lifa í friði og spekt en ullin verður nýtt í prjónaskap.
3: Mér skilst, ég vona það að ég fái inn að peysu frá flekku minni þannig ég bara mjög glaður að sé svona farsæll endir á þessu.
1: Eftirminnilegt hörkutól en við förum allt öðru. Apollo Galleríð í Louvre safninu í París var opnað á ný í dag, 9 mánuðum eftir að þjófar létu þar greipasópa. Að tók innbrotsþjófun aðeins 7 mínútur að ræna þaðan ómetanlegu verðmætum hábjartan dag. Kórónan hálsmenn og eyrnalokkur úr safni Marie Amélie, síðustu drottningar Frakka og Smaragds hálsmenn Marie Louise, keisarreinju og konu Napóleons Bonaparte. Eru meðal dýrgripa sem þjófarnir höfðu á brott með sér. Apollo Galleríið ný uppgert og voru gestir ánægðir að fá að sjá það á ný þráttur að munurnir sem þar voru séu ekki lengur til sýnis.
4: Fyrir skarkrafina koma við upp fullkomlega öruggu gluggalausu herbergi við gistu rými. Ekki síst nær maður að dástaðu galleríinu sjálfu sem var borið ofurliði af innihaldinu. Það er óþarfi að vera með fleiri skreitingar en þær sem voru fyrir. Endurofnun í dag eru góðar fréttir og vonandi nýtt upp að fyrir safnið. Við höfum enn helstu munir safnsins aðalgripina, konungsdemantinn og kórunu Lóðvíks, XMAF og Napoleons. Þeir eru nú á öruggum stað og verða svo til sýnis í öruggara rými.
1: Og þá það veðrið. Suðvestan og vestan 5-13 á morgun en hvassar á stökustað yfir þurft á suðausturlandi og austurðum annars skýjað og dálítil væta. Það léttir allvíða til undir kvöld og hiti verður á bilinu 10-20 stig hlýjast austast á landinu eins og svo oft undanfarna daga. En við fjöldum nánar veður að loknum íþróttum.
5: Það var dramatík í undan úrslita einvígi Fylkis og afturheldingar í bikarkeppni karla í fótbolta í gærkvöld. Hetja Mosfellinga var hálf orðlaus í leikslok.
6: Ég trúi ekki öðru maður.
5: Víkingar fara með einsmarks fórust í útileiksinn gegn HPL BR Sjefa í forkeppni meistaradeildar Evrópu. Daniel Nikolaj Hansen reyndist líkt og svo oft áður Víkingum drjúgur. Og 18 mörk litu dagsins ljós í bestu deild kvenna í gær og það þrátt fyrir að einungis tveir leikir hafi verið á dagskrá. Í íþróttum hér eftir augnablik.
1: Og áður ef við kveðjum ykkur þáttum við reyðum helstu atriði þessa fréttatíma. Ástandið hefur aldrei verið jafn slæmt sig, formaður íbúa samtaka miðborga Reykjavíkur innbrotafaraldur í borginu undanfarið. Þrír hafi verið handteknir svo síðasti í morgun. Forseti Úkraínu reynir að lægja öldurnar innanlands með því að reka æðsta yfirmann hersins. Hann bauð einnig fyrrum varnarmálaráðherra sem hann rak í síðustu viku nýtt hlutverk. Í dag eru 15 ár frá hryðjuverkunum í Oslo og Útey þar sem 77 voru myrt. Forsætisráðherra Noregs hvetur alla landsmenn til að taka þátt í baráttunni gegn öfgavæðingu ungmenna. Umboðsmaður barna segir ámælisvert að ekki sé farið eftir lögum eftirlit með fósturbörnum. Ný skýrsla gæða og eftirlitsstofnunar velferðarmála sýnir skýrt að eftirliti sé ábótavant. Nýr tæknibúnaður getur auðvelda lögreglu að upplýsa mál löngu eftir að glæpirnir voru framdir. Lífsýnasögur, fjölbylgjuljósgjafar og þrívítarskannar eru á meðal nýjunga í vopnabúri íslensku lögreglunar. Svaðilfari kindarinnar Flekku á Hornströndum tóku enda helgina. Þessi harðsnúna útlegðarkind var handsömuð eftir ítrekkaðar tilraunir til að hafa hendur í ullarnar. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið íþróttum á veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og það má finna nýjustu fréttir á rúf.is allan sólarhringin og senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við á fréttastofinni, við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl.
6: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
7: Kvöldvaktin á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldaftina. Það voru þeir Luigi og Maron Birnir sem að byrja þetta hjá okkur í kvöld. Þetta svona ungstirni sem eru að slá í gegn þessar myndir. Nokkur stórlega. Ég kalla á þá sem. Ég vil senda hér á kvöldaftinni og spila fyrir ykkur tónlist til kvöld í kvöld. Þetta gamalt og gott.

þeir eru að spá á strengina eða skrautið. Enda hljóðustin Pet Shop Boys hér á ferð. Classic for them, left to my own devices. Þá eru nýtt, við erum komið til kóru. Þetta er hún Peggy Goo, á samt vinkonu sinni Æra Star.

0: er brúðkaup í sumar. Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
1: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
4: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Sumarið komið á Rástvöð. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadísku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
7: Heimili nýra tónlistar á Rástvö.
8: Þetta kvöldvaktin.
9: Hey, jó. Meðaldra fangperrar allra landa. Jó.

þetta funky. Hvað skrapp ég? Og svo sæta á er hér og húsið mitt, eitir þetta. Tekjum af vandalari blötu frá Mósu sæta á er. Það sem verður, guess what? Ég verður í gald, við erum Frank Ósjón.

Já, ég ætla að geta breytt hans miklu um spóla tilbaka í þetta. Þetta er ja, Steinunn Jóns Knúsi Jóns og Teitur Magnússon og Kraftkali sem flytja þetta ágætis regílag

Já, hann hefur vandilega verið ánar þegar þetta lag losinslega gegn. Það kom fyrst út ára 2022, sem hann tók að svona smá kip 2024 á TikTok og slóð sig henni gegn.

0: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
1: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frítinn nánar á rockireykjavík.is.
2: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
3: Rekstrarvörur, heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
7: Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti
8: Biskýja bor sem í raun

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra.
1: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
2: Kvöldvaktin á Rás 2.

Rapplop frá hljóðstinni In Color. Andrækjamenn, með hafa verið svolítið hefnað þessu lægin á orðinu. Það hefur verið tölvægt spilað á alltöndu stofum í bandrækjanum. Hljóðum fara næst yfir í íslenskt. Þetta er hann Kaktus Einarsson sem er farin hér af stað. Það er mættilega fyrir plötu hans. En það heitir Glissið.

hérna svona setni stóri og smellum hljóðstofan New Order lagið 60 miles an hour og við höldum okkur við svo hvað erum að segja raf rock eitthvað sem þess raf pop rock fyrir mér næst yfir í Vormland hann íslenska duett sem að vera að senda frá sig þetta lag hér Violet Dreams það var reyndir að finna á plötu sem þið gáðu í fyrra en það gerði það ekki vera Leipa vonlega dán og lagið þeirra Violent Dreams

hljómsveitin Morgunland eins og fyrir sagði og það nýjasta sem að þeir félagar senda frá sér af blötu sem gáfu út í fyrra. Ætlum að færa okkur næst yfir í já, nýtt skost Ástrals getum við sagt. Þetta rocksveitin Snow Patrol á samt Kylie Minogue og lag sem nýkom út. Að gera það gott á Bretlandseyjum og heitir These Alarms.

Sweet Disposition. Við færum okkur aftur yfir í nændisbandið Inspiral Carpets. Nú segna maður hefur heyrt nokkuð frá þeim. Þeir áttu svona nokkur af. Á tíund árandugnum þeir eru voru ansi vinsælis. Mættir aftur á svæðið, nýtt lag. Þetta að fá spilin í Bretlandi. There's a better way, heitir þetta. Inspiral Carpets.

hann ágæta stuðsveit Fat Dog hér að fara með nýtt lag sem heitir Cancer Me I'm Tired okkur benskett og talandi stuðsveit og hér komin enn ein svoleiðis eftir The Chemical Brothers og Go Home

í stöðum. Nú er þeim Confidence Man frá Ástralíu. John London, heitir þetta lag, og er spánið. Við færum okkur næst tíndi í Felix the House Cat. Hann er líka á Partybúr Sónum. Funk Drunk, heitir hans lag.

Trunk, eins og fyrir sagði, þetta var Felix Danháskatt hér að hvetja til, já, almennra partístæla, eins og ástralarnir í konfidensmenn gerðu á undan honum áfram heldur ómsið og við ætlum að halda bara ómsið ég gangandi í smástund þetta gamalt og klassist frá hljóstinni Underworld

Dark and Long hljóstin Underworld hér en þeim fannst Dark and Long ekki nógu langt en þeir gerðu þessu útgáðu sem heitir Dark and Long Dark Train. Þetta náttúrulega þeirra svona magnum opus myndi ég segja.

Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað Og hún bara eitthvað Og hann bara eitthvað Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað Trillt

0: stundum er ég neyri bæ allir bara, ég bara eitthvað
1: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júli Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brennpólis Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is
2: Túle, alltaf léttur, alltaf lætt, léttur
3: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
4: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
5: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
4: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
6: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
4: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
7: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
8: á Rás 2.

það var komin tími til að róa sig aðeins niður þegar fólk komið á bunkin og klúbin að það þarf að hugsa sinn gang að þess að slaka á og það gerum við hér á kvöldvaktinni Þetta mér í það það nýjasta frá honum Ásgeiri Trausta fyrst, það Skýjaborg og við ætlum að vera svolítið svona þessum nótum og næstum mínútum svona korkapopp hérna og þaðan Næst eru Zach Bryan og Casey Musgraves I remember everything.

sem búið að vera allt í bandaríkanum undanfærið eins og, já, gefur að skilja Þetta eru Mumford & Sons og Chris Stapleton, lagið hér Ég ekkert þess að það hafa verið allt Það var það nýtt frá Beck Þannig að síður farl með sér í þessar útgáfa Ride Lonesome

Eko síðar að ferra hér með Drive Lonesome. Right Lonesome, allir heldur. Drive Lonesome. Komin aðeins fram að mér hann það.

Rísandi countrystjarna í bandaríkjunum Ella Langley hér með lagið Be Her. En hún spilur svona eins og, já, flest svona countrypop sem heyrist hér á kvöldaftinni svona alternative country myndi að teljast. Og talað alternative, þá hljóðsni Queens of the Stone Age á leiðinni til Íslands. Þeir eru nýbúin að senda frá sér þetta hennalag. Í síst rít, heitra. Og Nicky Lane syngum með hann.

Hljómsveitin R.E.M. hér og Living New York Það er alveg lengum og eiginlega bara alveg sem í byrjunum felsins með að dara við svona eitthvað skonar tegundar alternative country Hér næst Sveit frá

0: friend. One of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: West Side Cowboy frá Manchester og lagið er að Pinup Boys sem er Jana Singull sem heyrist hér á kvöldaktinni og stuttum tíma frá þessu ágæfis bandi sem er mjög efnilegt en við erum komin í aðeins meira alternative

Það er alveg gargandi grönsi þessum Dagstrand Moonrocks og lagið Freaking Out Haldum okkur við svona, já tilvísar ekki vans Þannig að Kevin Parker mættur og hann að leika sem með gítarinn sinn Sækatilegskur á vanda Reynir sig hér við Hummer sem gamalt, smá sem bæmslag

þetta, eins og fyrir sagði þá hefur Kevin Parker ekkert verið neitt mikið að leika með gítarinn á undanförnum árum meira svona verið að gera einhvers konar nútíma pop tónlist en hér reyðir hann sig við lagið Hammer sem að Smashing Pumpkins já, gaf út Brothers in Time is Dream fyrir lungu síðan þetta hans skemmtlegt

Mínus um það sinja, Petra Aldós Hartinn og H. Klein hér á ferð. En ég ætla minni hvort á það, það hér starfslóknum tíu fréttum sem að hefist á slæðinu tíu. Það voru það pressan, þann Andra Jónsdóttir sem að mætir hér og spila fyrir einhver tónlist til minnatis. En þá fyrir við yfir í gamalt og klassíst. Frá einmitt Smashing Pumpkins sem við myndum stóðan.

0: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Umfangsmikil leitað einstaklingi stendur nú yfir á Akureyri og hafa allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu verið kallaðar út til að aðstoða lögreglu við leitina. Þetta staðfestir lögreglan á Norðurlandi Eystra í samtali við fréttastofu en frekar upplýsingar verða ekki veittar að svo stöttu. Að sögn vegfaranda viðbragð mikill og mannafli sömu leiðis. Notast þær við dróna við leitina. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, boðaði til samráðsfundar í gær vegna innbrotafaraldurs í miðborginni. Fundin sátu meðal annars fulltrúar lögreglu, íbúasamtaka, samtaka verslunar og þjónustu og rekstraraðila á svæðinu.
1: Við fengum fram tölfræði frá lögreglunni og bara gott samtal stöðuna. Við fengum líka frásagnir íbúa og fyrirtækja eigenda neyri miðbæ og áttum bara gott samtal hvað getum við gert í stöðunni og til hvað aðgerða getum við gripið til að fyrirbyggja frekar innbrot.
0: Yfir 60 innbrot hafa verið tilkynnt varðsvæði lögreglustöðvar 1 frá mánaðamótum. Lögregla telur þau ekki vera skipulega glæpastarfsemi, heldur tilviljanir kennt innbrot á heimili og í fyrirtæki. Þrír hafa verið handteknir vegna grunns sem eiga aðild að hluta þessara innbrota, en eitt þeirra var handtekin í morgun. Hildur segir ekkert í tölfræði lögreglunar benda til þess að íbúa sig í hættu.
1: Þetta hópur sem hefur lent í einhverju ógæfu í lífinu og í svona tækifæris innbrotum og það talar auðvitað inn á velferðarþjónustuna hjá okkur og hvernig við þjónustum þennan hóp betur svo hann þurfi ekki að leiðast á þessa braut.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hótar að sprengja brú og orkuveri í Íran fyrir hverja árás sem þeir gera á Hormúsundi. Bandaríkin hafa gert loftárásir á Íran 11 daga í röð eftir að vopnahléi milli ríkjanna var slitið. Það hafði verið í gildi síðan í apríl. Bandaríkja her gerði loftárásir á eyjuna Larak undan strönd Írans í Hormúsundi í dag. Þetta kemur fram í írenskum fjölmiðlum. Íranar svöruðu hótunum Trump með því að heita því að gera hendar árásir á borgarlega innviði í heimshlutanum. Þar með talið árásir á brýr og orkuver. Heilbrigðisráðuneyti landsins sagði 53 hið minnsta hafa fallið í loftárásum Bandaríkjanna síðan 27. júní. Olíuverð hækkaði snart í dag vegna átakana. Tunna af brent hráolíu fór yfir 95 bandaríkjadali í fyrsta skipti í 6 vikur. Verð á hráolíu fór mest í 126 dali á tunnu í apríl en hafði lækkað niður í 74 dal í byrjun júlí. Síðustu daga hefur verðið hins vegar hækkað aftur þar sem átök hafa blossað upp á ný. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Sumardagar eru betri en aðrir.
3: Rás 2. Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilara RÚV.
4: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
5: Já, hér bætist við þetta að Andrea Jónsdóttir hér og nú á eftir honum þossa í þætti sem heitir Pressan. Og ég verið hér til miðnættis og spila alls konar eins og venjulega. Ætla að byrja hérna á nýju frá hljómsettinni nýjum dönskum og... frábærslag og texti Jón Ólafsson munega lagið en söngarallir hérna hann Björn sem er nú náttúrulega líka Björn Jörundur sem er náttúrulega líka bassaleikari og svo Daniel Ágúst söngvari og fimmleika maður ekkert mál heitir þetta fína lag

Hljómsveitinni í dönsk og með sitt nýjasta lag, glænýtt lag sem heitir Ekkert mál og þetta hljómsveit sem byrjaði vel og batnar svo bara. Þannig að maður veit ekki hvar þetta endar. Byrja á topnum og enda á bara topnum og topnum. En Ekkert mál heitir þetta nýja lag og þá maður svo frumlegur að maður spilar bara þetta lag með grílunum. Ekkert mál.

0: fjögur, kannski fimm og svo kom stóra platan, mávastelli og svo þessi lög þarna með stöðmönum eða í stöðmanna myndili en já, Ragnhildur næst kona sem heitir Ragna og við þekkjum hana aðla undir nafninu Cell 7 ég heldur hann nú verið með það nafn strax þegar hún var sem unglingur í henni ljómandi góðu rapsveit eða hiphopsveit sem var hér á já, sem var svona í árdaga svona þessa hiphops á Íslandi Subterranean, algjörlega frábær plata sem þau sendu frá sér en hún fór svo sóló en hún líka mentuð hún Ragna hún mentuð bara í hljóðveri hún ég veit ekki alveg hvað þetta heitir eða bara svona upptöku hún mentuð í upptöku fræðum held sér ekki hægt að segja það bara og svo söngvari og rappari og laga og textasmiður og hún sendi frá sér fyrstu plötuna árið 2013 svo aðra plötu 2000 og 2019 já og svo kom út plata í fyrra með henni og þar var hann Kristinn Gunnar KGB með henni svona í held ég laga smíðum og bara hefur spila með henni algjörlega frábær þegar þau koma fram svona sem tríó nú var alveg dott úr mér hvað vinur minn hann heitir sem spilar á trommu þau eru bara þrjú sem koma fram og alveg frábært ég sáðu mynd á RFs í fyrra í já en ég ætla að spila hérna næst því að það nýjasta frá Rögnum og þeir eru þarna með henni strákarnir KGB og hann, ég ætla að gá hvað hann heitir ég skil ekki okkur í manni hvað hann heitir en hvað er það, það er kannski bara því að ég 77, en þetta Cell 7 og þetta lag heitir Runnin
1: Runnin, runnin, runnin, runnin away from me There's no one coming to rescue me

Já, þetta hún Cell 7, Ragna Kjartans og með laga sinni nýjastu plötu og þetta lag heitir Runnin ég vil okkar að spila öllítið með henni ég mér bara Ragna eiginlega að vera besti rappar í landsins eða með þeim bestu kannski en og er líka farin að syngja meira svona í seinni tíð en já, er mjög fínn rappari og flink í tungunni en ég ætla að spila hérna lag af plötu sem kom út árið 2023 kannski tekið tvö lög af þeirri plötu og þetta lag heitir Fix It Do I even wanna try this? I don't think we can provide this I'm not willing to risk it Don't even know that I'm willing to risk it Do I even wanna try this?

Valdur, hún selst ef en hún regna og svo stendur mér sig að það nú ekki alveg fullkomi síða hérna á netinu í Wikipedia-unni en það segir að hún sé með svartabelti í karate, hún regna selst ef en og hún hafi verið Íslandsmeistari í kata árið 2007 þannig hún getur nú ýmislegt og eitt lag enn sem ég ætla að spila með henni og þetta er lag sem heitir Pizzi en það kom út ég held hún hafi sendt frá sig sem smáskífu 2019 en trópaslag og bara mér finnst hún stundum vera vanmetin nema af þeim sem eru inni í þessari senu en hún svona finnst mér fyrir breiðari hóp heldur en rap og hiphop bara frábær tónlistarkona hún regna og hér Pizzi

0: þetta var hún Cell 7, Ragnar Kjartans en þeir sem voru að spila með henni í fyrra og eru ennþá hefðu koma fram það hann KGB eða Kristinn Gunnar Blöndal og hann Elli Bang sá frábæri tónlistamaður ég skil ekki hvernig þetta datt úr mér þetta já, mjög svo við hæfi nafn Bang en að vera trommari en hérna við skulum halda okkur örlítið við svona smá hiphop eða rap og hér eru þeir félagri Moses Hightower með nýtt lag og fá smá rap hjálp húsi mitt
1: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa Jó

Já, snillingarnir í Moses Hightower og þarna með hjálp til dæmis frá Kötgrá P. Þarna í rappinu. Og glænýtt lag frá þeim sem heitir Húsið mitt. Og já, og örlítið kannski ekki beint svona meir en jú, já, hálfpartin eiginlega svona sérstök tónlist og frá Akureyri ég man ekki er Kötgrá P þaðan kannski ég bara bulla en það skiptir ekki beint máli við erum í svo litlu landi, við erum öll bara ekki eðan einhvern veginn en drengurum fengurinn hann ábyggilega býr á Akureyri og hann var að senda frá sér nýja plötu og ég sá að það voru útgáfu tónleikar á Akureyri en undir nafninu Strákurinn Fákurinn en drengurinn fengurinn og ég mun ekki heyrt plötuna en hún mun heita Grand Vitara og það bara eitt lag af henni hér í fórum útvarpsins í bili og Grand Vitara Myrti Lamb heitir þetta lag og ég bara hugsaði að þetta var einhver svona já, einhver morðingi en svo fór ég að gá Grand Vitara ég nú ekki svo vel að mér í bílamálum en þá Grand Vitara tegund af Suzuki og einhvers konar kannski slitu ég eppi en einhver svona sprækur fólki á, sprækur hérna bíll á þjóðvegunum og það náttúrulega til þjóðvega lömb og þetta kannski þannig en Grand Vitara Myrti Lamb drengurinn fengurinn af glænir plötu en hann voru að gefa út alveg ótal platna það ekki svo langt síðan að maður heyrði fyrst í honum á plötu bara upp úr 2020 held ég en hér hann

0: Í friði, vinstra framljósið.
1: Já, þetta er bara grafskrift, næstum því Grand Vitara myrtilamba af nýjustu plötunni frá drengnum fengnum og heitir Grand Vitara þessi plata. Ég ekki búin að hlusta en þá en þetta að miskosti var hér og lofar góðu. Langar að spila öllítið meira með honum Agli, hann heitir Egill, drengurinn, fengurinn. Og þetta lag gerði hann með vini sínum honum Robert og kom út á plötu 2023 og heitir Love is the Key. Robert er mikill brimbretta maður.

Drengurinn fengurinn var Robert Vinnurans þarna í læginu Love is the Key og svona surf áhrif í læginu enda surfið eða brimið við Ólafsvík, sann það ekki. En eitt lag enn og þetta daldið sem að, já, pínlítið svona skilt mér. En þetta lag heitir Hækkaði Freebird, Andrea. Og þetta frá því að Egil kom og ég þekki Egil bara ekki neitt, þekki systur hans. En hann kom á Dillon með sýstu sinni og þá var ég að spila Freebird og hef greinlega ekki spilað nógu hátt. Því að hann kom ekki og hann hefur bara sendt mér hugskeyti sem ég hef ekki hirt í gegnum láfaðan. En hækkaði Freebird, Andrea, drengurinn, fengurinn.

Já, hækkaði Freebird Andrea og já eitt lag af einum fjölmörgum plötum kom út 2023 já, fjölmörgum plötum þetta bara að fara inn á já, ég fyrir alltaf inn á Tidal því ráðið inn á hvað þið farið en þar drengurinn fengurinn með fjöldaplatna, kannski ekki allar en að mér skorti mjög mergar Egill heitir hann en auðvitað drengurinn fengurinn maður fletti bara upp á því en að því að þarna var beðið þetta fína lag Freebird þá finnst mér bara ljómandi að spila þá og bara í upphaflegu löngu lengdinni þetta lag sem nýjum mínútur en heldur alveg já áhuga frá upphafi til enda virkilega flott spilað og þetta hljómsveitin Lynyrd Skynyrd svo bandaríska hljómsveit Hvað fallegur en orgel og gítar

Þetta er lagið Freebird og er á fyrstu plötu bandarísku hljómsveitinnar Lynyrd Skynyrd og þessi þetta lag er síðasta lagið á hlið 2 nei, á, já, á hlið 2 alveg nákvæmlega og ég spila þetta sem sagt þegar ég að dítja, sérstaklega á Dylan en ég líka beðin annað lag að þessari plötu ekki kannski eins oft en já, ég veit það ekki alveg og það síðasta lagið á hlið 1 og heitir Simple Man

Já, hljómsveitin Lynyrd Skynyrd flutti fyrir okkur tvö af sínum þekktustu lögum og kannski bara tvö sín þekktustu lög Freebird og svo Simple Man Nei, kannski ekki alveg þekktustum það eru náttúrulega til fleiri eins og Sweet Home Alabama En hvaðan það þessi ágæta hljómsveiti að hún á rætur að reka alveg til 1964 en gafur nú ekkert út fyrir þessa plötu 1973 kom þessi fyrsta plata út og heitir bara Lynyrd Skynyrd og þeir tóku nafnið af ja, leiðilegum kennara og skóla eða eitthvað erfiðum að minnstakosti og svona aðeins smá afbökuðu nafnið hans en Leonard mun hann hafa heitið en þessi hljómsveit hún sem sagt starfaði 64 og til 77 Þá var hlé, svo komum við aftur fram 79 en erum búin að starfa saman óslíti frá 1987. En þessi ágæta hljómsveit lenti í slæmu slysi og árið 1977 og þau létust tveir úr hljómsveitinni, nei eða þau voru þrjú. Það var Ronnie Van Zandt, söngvarinn og svo Steve Gaines sem var gítarleikari og líka söngvari og systir hans Cassie Gaines sem var svona í bakgrunnum hjá Lynyrd Skynyrd og en það tók sem sagt byrjuð aftur 79 og yngri bróðir hans Ronnie Van Zandt hann gerði söngvari og það enn Johnny Van Zandt en ég held nú að Það má kannski alveg kalla hann einn upprunlegan meðlum liðsmanna því hann listi þarna bróður sinn en hljómsveitin ennþá spilandi og bara gengur held ég bara bærilega á einhverjum ferðalögum en já, áfram skulum við halda hér ekki alveg, jú, við töfum okkar náttúrulega alltaf í fortíðinni einhvern veginn en ég ætla að fara samt svona sirka í nútíðina eða jú, alveg í nútíðina að því vorum að hlusta þarna á drengin fengin og þar svolítið surf hjá þeim brimbretta tónlist og þeir kallað þetta brimrock, strákarnir í brimbroti en ég ætla að spila fyrir ykkur hérna fyrst lag sem við tequila mockingbird og pilti verið svona að gera eða neyja sig eða ég veit ekki gera grínað, nei, heldur alltaf að læginu tequila sem alltaf svona surf en þetta tequila mockingbird og brimbrot

Já, þetta hljómsveitin Brimbrot sem við heyrðum fyrst spila þetta á undan Tequila Mockingbird og þetta var eitthvað að vefast fyrir mér en auðvitað Mockingbird, hann hermir eftir var ekkert endilega gera grína og þetta var svona smá eftirherma það lag af Tequila laginu Tequila kjarnadrykkur, tequila gómsótt sætt öl þannig sem ekki bjartna þetta í gamla daga en spilum það kannski síðar einhver tíman en Brimbrot hljómsveit sem skipuð ég bara þekktum tónlistarmönnum íslenskum og reyndar einum sænskum sá sænski hann Erik Kvikk trommari og svo þetta hann Hallur Ingólfsson úr 13 og fleiri sveitum hann spilar á bassa í þessari hljómsveit en hann spilar nú ja, aðalega þekktur fyrir gítar held ég í sínum hljómsveitum en spilar á alveg fullt af hljómsveitum og trommur og allt saman, en hvað það, hann lætur sér næja bassan í Brimbroti svo þarna hann Jens Hansson sem spilar á saxofónin og Bjarni Magnús Sigurðsson Sigurðarsson, mér að segja Hann spilar á gítar en hann auðvitað þekktur meðal annars fyrir að hafa verið hljómsveitinni mínus og spilar mikið náttúrulega með krumma vini sínum úr mínus og við heyrum lamið þeim á eftir. En fáum hérna, nei, þetta sem við vorum að hlusta á, það heitir Látrabjarg, þar sem sólmyrkvin á að sjást best hér á landi eða sumir halda það. En það nú ekki pláss fyrir alla þar, ekki gott að tróðast þar mikið og detta fram af. Og nei, borga sér nú ekki þó sólmyrkvi sé fagur og eftirminnilegur. Allt kólnar og kólnar í augnablík og fuglarnir þagna. Mjög merkilegt. Jafnvel þá maður sjá hann ekki, þá einhvern veginn verður maður var við hann. En Látrabjarg var þetta sem við vorum að hlusta á. Og eitt lag enn með Brimbroti, þeir sem sett sendu frá sér plötu í fyrra, þeir fjöliðir í Brimbrot, en svo kom lag út á þessu ári, sem var allt svolítið vinsalt hérna á Rástvö, og það gamla dátalegið Kling Klang. Og þarna bætist við hann Bjössi, úr mínus líka, sem syngur, en pappi hans, hann Stefán, hann var trommari í dátum í gamla daga. Dátar voru hljómsveit, svona bíla hljómsveit eins og stundu var sagt á sjöunda áratugum þann miðjan og upp úr því. En Kling Klang og þetta er hér Brimbrot aftur og eins og enn.

Látra Bjarg og Kling Klang frá Dátum og þarna kom hann Bjössi trommari úr mínus og söng með þeim. En þá skulum fá enn einn mínusmann hér eða þeir endur eru tveir hérna. Krummi hefur verið að gera sóloefni og með honum hefur verið þéttur við hlið hann Bjarni í mínuskítalikar sem var þarna í Brimbróti líka og er ég ætla að spila hérna lag með þeim sem heitir Hinterland eða skráða hvort möðu þetta, þetta af hannars plötu Nei, fyrir gefið því ég fór aðeins og langt, ég ætla fyrst að spila lag með dátum fyrir þig

Hljómsveitin Dátar 1966 eða 7 kannski frekar. Þetta fallegilega sem heitir fyrir þig sem Rúnar Gunnarsson samdi en textan á Þorsteinn Eggertsson. En Rúnar Gunnarsson hann var söngvarinn og bassaleikarinn í Dátum og samdi nokkuð lög en hann var nú ekki gamall, hann lést bara 25 ára aldri þegar hann lét sig hverfa úr heimi hér og hann var fæddur 1947 þannig að hann lést árið 1972 en já, ég var búin að gleyma ég ætla að spila þetta lag eða sáði ekki skauti þannig inn á milli en núna kemur lagi sem ég var búin að kynna og þetta að væntalegri plötu hans Krumma og Bjarni Mínus Bjarni þarna með honum á gítar veit ekki nákvæmlega hvað svo fleira í gangi en Hinterland heitir lagið og eftir Krumma

Já, fallegt og gott lag þarna frá hún Krumma. Heitir Hinterland og nýlegt en ég ætla að spila hérna lag sem ég hef bara ekkit hlustað á heldur mér fannst bara aðteklisverður titillinn og datt í hug annað lag þegar ég heyri það en þetta ungur maður sem heitir Steven Sanchez og hann nú af country slóðum fættur í Nashville í Tennessee og byrjaði eitthvað 2020 að ég koma fram svona opinberlega með tónlist en hann fættur 2002 23 ára og búinn að vera síðan 2019 og svo auglýsir hann búinn að senda frá sér tvær plötur og hann auglýsti bara núna á þessu ári hann ætlaði bara að taka sér frí eitthvað óanæður með bransan og bara einhvern veginn svolítið búinn að gefast upp á þessu þannig að hver veit, vonandi kemur hann nú aftur nær sér en þetta heitir Chuck the Money

0: hjá Steven Sanchez og þetta alveg ágætis pop en hann sem sagt allar að taka sér frí af því að honum líkar ekki alveg vel hvernig pop lögin eða pop bransinn þróast en hvað það, þetta alveg ágætis poplag en já, Chuck the Money bara hendum peningunum næstu því og þessi titill myndi mig á titill á alveg ljómandalagi með Peter Gabriel sem heitir Shock the Monkey því ekki alveg það sama kannski en já, gera aban hrættan nei, heyriði jæja, þetta ábyggir gott ég ætla ekki að spila
1: This is a song about jealousy it's called Shock the Monkey
0: Þetta fengum við skýringuna, gott Bara ljómandi hljómleika útgáfa Vona ég Og bara vissum Ég reyna alltaf að spila svona upprunalega útgáfuna En þarna klikkaði ég En þetta verður örglega ljómandi

Þetta var nú bara alveg til sóma. Hérna lifandi útgáfa af þessu lagi frá Peter Gabriel, sökðu mongi. Og afbrýðisemi, sagði hann þarna, að þetta lag væri. En það væntanlega plata frá honum núna í haust á þessu herrans ári 2026. En hann sendi frá sér plötu líka árið 2023 og hún heitir það sama, held ég bara, held ég að hún heiti, minni mig, en hérna, en þarna 2023, þá hafði Peter Gabriel ekki sendt frá sér plötur í 20 ár eða 21 ár. En hann náttúrulega er á kafi að gera og gefa út með öðrum en með útgáfu fyrirtæki og er alls konar upptökustjóri og hefur í... Já, hefur mikið að gera, en gott að hann fær tekur sér tíma til þess að gefa út, en auðvitað þekktum við fyrst Peter Gabriel í bresku hljómsveitinni Genesis. Og ég ætla að spila hérna lag sem á að koma út á þessari plötu sem kemur út núna í haust eða setna á þessu ári. Og þetta er lag sem heitir What Lies Ahead eða Hvað er framundan? Og þetta er dekkari útgáfan en þessar tvær plötur sem kom út 2023 og svo þessi sem er á leiðinni mér skilst að ég er ekki búin að sjá þessa 2023 fyrir gefið það en það eru bæði gefnar út af lögunum hérna bjartari útgáfan og svo dimmari eða dekkri útgáfan en hér er þetta af alltaf þess að held hvað er framöndan

einna snillingum tólestarinnar Peter Gabriel þarna og með lag sem er víst ekki glæð nýtt en verður á þessari næstu plötan sem kemur út sent á þessu ári eða síðar og þetta er What Lies Ahead fallegt lag og ég ætla reyndar að spila hérna næst lag af plötu sem kom út árið 1986 og heitir bara So og þar virkilega fallegt lag þar sem hann fær Kate Bush til að syngja með sér og það heitir Don't Give Up

Þetta er lag af plötunni Só sem kom út árið 1986, sóloplata frá Peter Gabriel og þarna hann að syngja með Kate Bush, þetta frábæra lag sem heitir Don't Give Up og hann hefur reyndar líka gefið þetta út með Arcade Fire eða verið með þeim í þessu lagi en þetta alltaf flottast útgáfan. Afskaplega hrífandi og fallegt en mistið alltaf fjallum atvinnuleysi fólk að stappa í hvort annað stálinu en ég veit ekkit hvort það rétt hjá mér en Kate Bush var búin að syngja áður með honum Peter Gabriel á sólplötu hans og þetta titillagi sem heitir Games Without Frontiers sko leikir án landamæra og þetta hernað þegar held ég ábyggilega þegar að lönd eða forráðamenn land að djöflast yfir landamærin sem þeir vilja ekki samþykja. En Games Without Frontiers og þetta kom út árið 1980.

0: við heyrum þarna tölög af plötum Peters Gabriel þar sem hann fekk hana Kate Bush til þess að syngja með sér þar eru nokkur fleiri lög allavega 2-3, ég hún ekki bara rannsaka þetta nákvæmlega, kannski ég geri það einn góðan við þetta en fáum hér eitt ennlag þar sem að Peter Gabriel já, eiginlega við stjórnina en það hann með hljónsetinni Genesis og þetta að plötu sem kom út árið 1973 og heitir Selling England by the Pound og þetta lag heitir I know what I like in your wardrobe ég veit hvað mér finnst flott í fataskapnum þínum ég veit ég hvað það eru föt eða eitthvað annað sem er geima ýmislegt í fataskapnum Jólagjafir og alls konar lindarmál.
1: It's 1 o'clock and time for lunch. Om-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk.

0: Já, hljómsveitin Genesis. Frábær hljómsveit. Prokk er þetta kallað. Prokk fram úr stefnuleg. En ég ætla að ljúka þessu með bítlunum sem voru bara prokk og rokk og popp og allt í einu. Og þetta
1: Hey Jude.
0: Hey Jude, nákvæmlega. Góða nótt.
1: Don't make it bad.
0: Takk fyrir hlusta. Bless.

0: Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson segir miðnættu fréttir. Bandaríkin og Sáti Arabía skrifuðu í kvöld undir tvo samninga kjarnorkumál, annars vegar friðsamlega samvinnu í kjarnorkumálum og hins vegar tvíhliða samningum kjarnorku öryggisráðstafanir. Í tilkynningu frá orkumálaráðuneyti Bandaríkjanna segir að samningarnir leggi lagalegan grundvöll að áratugalöngu samstarfi sem milljarða dollara virði. Þá munu þeir stuðla frekar að takmörkun á útbreiðslu kjarnorkuvopna á heimsvísu. Wall Street Journal segir að ákvæði í samningunum geti veitt bandarískum fyrirtækjum leyfi til að auðga úran í Sádi-Arabíu. Ekki þó minnst á slíkt ákvæði í tilkynningu orkumálaráðuneytisins. Bandarískir þingmenn úr báðum flokkum auk ísraelskra embættismanna hafa gagnrýnt kjarnorku áætlanir í Sádi-Arabíu vegna áhyggja að þeim gæti verið breytt til að framleiða kjarnorkuvopn. Samningarnir bíða nú samþykkis öldungadeildar Bandaríkjaþings. Lögreglan á Norðurlandi Eystra lýsir eftir 14 ára stúlku. Stúlkan 160 cm á hæð og með skollitað hár. Talið að hún sé klædd í gallabuxur og gráa peysu. Seinast sást til hennar við Klettaborg á Akureyri klukkan 4:30 síðdegis í dag. Lögreglan biður þau sem geta gefið upplýsingar ferðir stúlkunar að hafa samband við lögreglu í síma 112. Umfangsmikil leit að stúlkunni hefur staðið yfir í kvöld og voru allar björgunarsveitir á Eyjafjarðarsvæðinu kallaðar út til að aðstoða við leitina. Leitarsvæðið stórt og að sögn vegfaranda viðbragðið mikið. Leitin miðast við alla Akureyri en sér í lagi Glerársvæðið. Notast hefur verið við dróna og hunda við leitina. Vegagerðin vekur athygli á því að á morgun 5. dag verður Grindavíkurvegi lokað á milli Reykjanesbrautar og Bláalónsins vegna malbyggunar á Hringtorki við Reykjanesbraut. Gert ráð fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 9 í fyrramálið til klukkan 5 síðdegis. Hjáleið verður Hafnarveg og Nesveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Þá lokum veðrið. Sunnan og suðvestan 5-13 og súld á köflum. Suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast norðvestan til og einnig á suðausturlandi undir kvöld. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, en dálítil súld í öðrum landshlutum, léttir allvíða til annað kvöld. Hiti 10-20 stig, hlýjast austast. Norðlæg átt næstu daga, skýjað að mestu norðan og austanlands og sumstaðar dálítil væta. Bjart að mestu sunnan heiða, en líkur á stöku skúrum, engum síðdegis. Hiti lengst af 8-18 stig, svalast við norður og austurströndina. Fréttir vera næst sæðar í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.